Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 25-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətdə yağış yağacaq, şimşək çaxacaq ehtimal edilir, şərq küləyi əsəcək, temperatur 26-31 dərəcə isti proqnoz edilir. Şərq küləyi əsəcək, temperatur 26-31 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusar rayonlarında 25-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən var. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 25-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacaq, şimşək çaxacağı ehtimal edilir, şərq küləyi əsəcək, temperatur 26-31 dərəcə isti proqnoz edilir. Şərq küləyi əsəcək, temperatur 26-31 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 25-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 25-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacaq, şimşək çaxacağı ehtimal edilir, şərq küləyi əsəcək, temperatur 26-31 dərəcə isti proqnoz edilir. Şərq küləyi əsəcək, temperatur 26-31 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 25-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 25-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacaq, şimşək çaxacağı ehtimal edilir, şərq küləyi əsəcək, temperatur 26-31 dərəcə isti proqnoz edilir. Şərq küləyi əsəcək, temperatur 26-31 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusar rayonlarında 25-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

11 sentyabr rejissor, operator Muxtar Dadaşovun doğum günüdür. O 1913-cü ildə Bakıda dünyaya göz açıb. Muxtar Dadaşov ilk dəfə 1924-cü ildə Milli Dram Teatrında səhnəyə çıxıb. Cəfər Cabbarlının Sevil piyesinin ilk tamaşasında gündüz rolunu ifa edib. Muxtar bəy 1933-cü ildə təhsil almaq üçün Moskvaya yollanıb. Orada bir sıra filmlərin çəkilişlərində iştirak edib, təhsilini tamamladıqdan sonra isə Azərbaycana qayıdıb. Onun sənətli filmləri Azərbaycan kinosu tarixində əhəmiyyətli yer tutur. Həmin ekran işlərinin əsas mövzusunu dövrün ictimai-siyasi hadisələri təşkil edir. O, Arazın otayında, Kür, Sabir, Səadət yolu ilə və başqa filmlərində vətənin əsrarəngiz təbiəti, tarix şəxsiyyətlərini kino dili ilə tərənnüm edib. Muxtar Dadaşov Qanun naminə filminin quruluşçu rejissoru, həmçinin ssenari müəllifi olub. Onun 1943-cü ildə lent aldığı Bakı döyüşür sənədli filmi müharibə mövzusunda olan dəyəri ekran işi nümunələrindəndir. Muxtar Dadaşov 50 ildən artıq kino sahəsində xidmət göstərib. O fəaliyyətlərinə görə əməkdar, xalq artisti fəxri adı,

Şəhər oyanır, səhər patrol efirdə növbəyə başlayır. Sabahın xeyir Bakı, sabahın xeyir Azərbaycan. Bu dəqiqədən etibarən düz saat 11-ə kimi, yəni 3 saat ərzində. Hər zaman olduğu kimi Real FM dalğasında sizinlə mən olacağam. Emin, bugün də bu enerji, əyləncə, yüksək, xoş əhval, ruhi efir boyu sizi gözləyir. Yəni, bu səhərdə hər zaman olduğu kimi görəsən, bugün nə olacaq sualına cavab axtarmağa ehtiyac yoxdur. Çünki səhər patrolumuz yenə əli dolu gəlib. Günün çox maraqlı bir mövzusu var. Ən maraqlı hekayə mesaj zəng yenə sizə hədiyə qazandıracaq. Bugün də əli boş göndərməyəcək heç kimi. İndi isə dərin bir nəfəs alın və təkrar edin. Bugün də enerjimizi heç kimin aşağı salmasına imkan verməyəcəyik. Səhər-səhər keyfimizi pozmağa cəhd edənlərə efirdə yer yoxdur. Bu qətidir, bu qərar dəyişməyəcək heç vaxt. Beləliklə, bugün sentyabr ayının 11-i tarixidir, həftənin 5-ci, yəni sonuncu iş günüdür. Bakıda saat 8:01-i göstərir və havanın temperaturu əsas məsələ. Bakıda havanın temperaturu 20 dərəcəni göstərir. Beləliklə, biz başladıq. Sabahınız xeyir olsun. Elvin Babazadə, Nankör.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Ara bir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 25-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şimşək çaxacağı ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. 26-31 dərəcə isti olacaq. Ölkə ərazisində maksimal temperatur Naxçıvan şəhərində 31 dərəcə proqnoz edilir.

Nazan Öncel, hadi o zaman sabahınız xeyir olsun. Bakıda artıq saat 8.09-u göstər. Bu isə nə deməkdir? Şəhər artıq ayaqdadır. Hər zaman olduğu kimi avtobuslar dolu, metrolarda addım atmağa yer yoxdur, yollarda qırmızı işıqlar, səbrimizi sınayan insanlar, tıxaclar, səslər, küylər, amma eybi yox. Yəni buna klassik o səhər mənzərəsi də deyə bilərik əslində, amma yenə deyirəm, eybi yox, sıxılanlar və ya avtobus pəncərəsindən yuxulu-yuxulu çölə bayıra baxanlar, heç də ürəyinizi sıxmayın, qulaqlarınızı yaxşı-yaxşı açın və Real FM Səhər Patrolu Səhər Radio Şovuna köklənin. Bu səhərdə negativi birlikdə bir kənara atırıq və qarşıdakı düz 3 saat ərzində, 3 saatdan bir az az vaxt qalıb artıq, bu vaxt ərzində sizi yuxudan tam oyadan o sıxıcı iş gününü, stresli iş gününü, yorucu iş gününü əyləncəyə çevirənə qədər biz burada olacaq. Bir daha hər kəsə salam, bəli, radio dalğalarınızın ən dinamik, ən enerjili və ən pozitiv səhəri rəsmi olaraq başladı artıq. İndi hər şeyi bir kənara atın və mövzuya köklənin. Bugün səhər hamımızın həyatda ən az bir dəfə qarşılaşdığı o böyük yol ayrıcından danışırıq. Həyatınızı dəyişən o kritik anlarda duyğularınıza güvəndiniz, yoxsa soyuq məntiqlə hər şeyi hesabladınız? Qısaca, ən çətin qərarlar sizcə ürəklə verilir, yoxsa ağılla verilir? Bizə yazın, zəng edin, fikirlərinizi bölüşün. 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizi, telefon nömrəmiz 404-1594-dür. Bugün də ən maraqlı cavabın sahibi seçiləcək və Real FM-dən öz hədiyyəsini qazanacaq. Götürün elə telefonları indi bu dəqiqə və efirə qoşulun. Biz Azad Şabanovla davam edirik. Əsas ürəkdir, ürək.

0: gecədən səhərə.
1: Gecədən səhərə baş verən ən vacib hadisələrlə qarşınızdayıq. Qısaca hər birinə nəzər salacağıq. İndi bugün Bakı, Sumqayıt və Abşeron üzrə pensiyaların ödənilməsi həyata keçiriləcək. Ödənişlər müəyyən edilmiş qrafika uyğun aparılacaq. Digər bölgələr üzrə pensiyaların ödənişi isə artıq başa çatdırılıb. Sentyabrın 6-sında keçirilmiş buraxılış imtahanının nəticələri açıqlanıb. Nəticələr Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən təqdim edilib. Abituriyentlər nəticələri elektron sistem üzərindən yoxlaya bilərlər. Hacıqabulda baş verən ağıl yol qəzası nəticəsində bir nəfər həyatını itirib, iki nəfər yaralanıb, hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. Dünyada əsas gündəm yenə yaxın şərqdəki gərginlikdir. Artan qarşıdurmalar fonunda neftin qiyməti kəskin yüksəlib və Brent markalı neft 109 dollara yaxınlaşıb. Bu vəziyyət qlobal bazarlarda inflyasiya narahatlığını da artırıb. ABŞ prezidenti Donald Trump İranla müharibənin noyabrda keçiriləcək konqres seçkilərinə dək davam edə biləcəyini istisna etməyib. Bu açıqlama bölgədə gərginliyin uzun müddət davam edə biləcəyi ilə bağlı narahatlığı artırıb. New Yorkda limanda dayanmış barjda baş verən partlayış nəticəsində bir nəfər ölüb, iki yanğın söndürən xəsarət alıb. Kiyevə Rusiya tərəfindən yeni hava zərbələri endirilib. Şəhər administrasiyasının məlumatına görə iki nəfər yaralanıb və 9 mərtəbəli yaşayış binasında yanğın baş verib. Oman sahilləri yaxınlığında iki gəmiyə hücum edildiyi bildirilir. Hadisə yaxın şərqdə dəniz daşımaları ilə bağlı təhlükəsizlik narahatlığını yenidən gündəmə gətirib. Kanada və Ukrayna 100 illik tərəfdaşlıq haqqında deklarasiya imzalayıb, sənəd iki ölkə arasında uzun müddətli əməkdaşlığın gücləndirilməsini nəzərdə tutur, xüsusilə təhlükəsizlik və siyasi əməkdaşlıq məsələləri diqqət mərkəzindədir. Beləliklə, gecədən səhərə qədər baş verənlərdən seçdiklərimizi sizə çatdırdıq. Ümid edirik ki, günün qalan hissəsi daha çox xoş hadisələrlə yadda qalacaq.
0: Gecədən səhərə.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17.000 manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz, daxili hissə isə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalqbankdan 50.000 manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50.000 manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sayt qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.

0: değişme şansı kazan.
1: Premium Residence olarak insanların sağlamlığı namine gece gündüz çalışan bütün tip işçilerine teşekkür ederik. Sizin için hususi kampanya 17 bin manattan başlayan ilkin ödeniş, 50 aya kadar faizsiz dahili hisse hisse ödeniş, üstelik interior design hediye. Etraflı məlumat için Ulduz 1122 premiumresidence.az.
0: Xalq kartda 5% keşbeklə məktəbə qayıdış. 30 sentyabra dək elektronika, kitab, məktəb və ofis ləvazimatları, hədiyyə, şirniyyat və gül mağazalarında Xalq kartla ödəniş edin, 5% keşbek və ya petrol qazanın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: patrolu.
1: Sükan arxasında sizsa diqqətiniz bizdə olsun. Yollarda vəziyyət necədir? Harda sıxlıq var? Hansı istiqamətlərdə hərəkət çətinləşib? Səhərin tıxacını, yol vəziyyətini gəlin birlikdə öyrənək. Hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində. Ziya Bünyadov prospekti Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədə mərkəz istiqamətində, Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində, Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyası istiqamətində. 1-ci Görkən Arı yolu Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində. Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində. Sabunçu Zabrat şosesi Köroğlu metro stansiyası istiqamətində və Rəşid Behbudov küçəsi Mərkəzi Bank istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur hal-hazırda. Beləliklə, yol patrolunda bu səhərlik məlumatlarımız bunlar idi, amma yolda vəziyyət dəyişir əlbəttə. Hər an harda sıxlıq, qəza yol işi və ya hərəkətlə bağlı problem çətinlik görsəniz, bizə yazın 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdir. Əsas isə, ən əsası isə sükan arxasında diqqətli olun, səbirli olun, yolunuz açıq olsun.
0: Yol patrolu.

İlkin dövlət o saçlarına güldüsün. Bugün paytaxtın və Abşeronun bəzi ərazilərində təmir işləri ilə əlaqədar elektrik enerjisinin verilişində müvəqqəti fasilələr yaranacaq. Azərişıqdan bildirilib ki, Yasamalda saat 10-dan 13-ə dək Həsənbəy Zərdabi, İsmail Talıblı, Ümid Əkbərov daha doğrusu və Vasif Əliyev küçələrinin bir hissəsində Abşeronun Aşağı Güzdək qəsəbəsi və Atyalı yaşayış masivində isə saat 9:30-dan 17-yə dək elektrik enerjisi olmayacaq. Bundan başqa saat 10-dan 17-yə dək Xırdalanın Həsən Əliyev, Masazırın Rafiq Dünyamalıyev küçələrində, Ceyranbatan gölünün yuxarı hissəsində və Yeni Saray yolunun bəzi ərazilərində də planlı fasilə tətbiq ediləcək. Bir daha sabahınız xeyir olsun, siz səhər patrolundasınız. Bugün həftənin sonuncu iş günüdür, yəni 5-ci gündür və çox maraqlı bir mövzu ilə gəlmişik. Həftə sonuna ən çətin qərarlar ürəklə verilir, yoxsa ağılla? Bizə yazın, zəng edin, fikirlərinizi bölüşün, müzakirəmizə qonaq olun. 077-771-07 WhatsApp nömrəmizdir, 404-1594 isə telefon nömrəmizdir. Həyatın bir çox anlarında demək olar ki, 99,9% insanlar ağılla ürək arasında qalırlar. Bu müxtəlif mövzularda olur. İşlə bağlı olur, şəxsi həyatla bağlı olur, münasibətlə bağlı olur, gələcəklə bağlı olur, elə günümüzlə, günümüzün reallıqları ilə bağlı olur. Siz hansı məqamda, hansı mövzuda ağıl və ürək arasında qalmışsınız? Bax, bunları yazın, zəng edin, bizə danışın. Ağılla verilən qərarlar deyir, səhv etmək riskini azaldır, amma bəzən insanı sonradan kaş ki deməyə məcbur edir. Məsələn, gəlirli amma sevilməyən bir işi seçmək kimi. Daha gəlirli bir iş var, bu işi siz sevmirsiniz, özünüzü bu peşədə görmürsünüz, amma pulu yaxşıdır deyə bunu seçirsiniz. Yəni, ağılla qərar verirsiniz. Sonra ömür boyu peşmançılığını çəkirsiniz ki, mən bu işi sevmirdim, ax, nə olsun ki, gəliri çoxdur. Ürəklə verilən qərarlara gəlincə isə bir insanı xoşbəxt edir, lakin çox vaxt fəsadları ağır olur. Məsələn, heç bir gələcəyə görünməyən bir sevginin arxası ilə getmək kimi. Burada üçüncü bir seçim də olur bəzən, bəzi hallarda kompromis, yəni balans. Və sizcə ən doğru qərar ağılla planlaşdırıb ürəyin səsinə qulaq asmaqdır, yoxsa kompromis variantı sadəcə bir xülyadır? Zənglərinizi və mesajlarınızı gözləyirik. 404-1594-077-710-7107. Bugün də ən maraqlı cavabın sahibi seçiləcək və Real FM-dən eləcə də Elmlər Akademiyasında yerləşən Lomi Coffee Shop-dan 2 nəfərlik kofi setinin sahibi olacaq. Bir daha sabahınız xeyir olsun, saat artıq 8:34-ü göstərir, bugün sentyabr ayının 11-i tarixidir. Siz səhər patrolundasınız, Sıla, bana biraz rəng ver. Açık.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

Ağlı ilə ürəyi arasında qalanlar üçün oxudu Murad Alif. Mən səni unuda bilmirəm. Elə bəzi mahnılar var ki, adamı birbaşa ürəyinin verdiyi qərarla üstə qoyur. Bəzən ağıl deyir ki, bitdi, yoluna davam et, ürək isə tamam başqa söz danışır. Və burdan bizim bugünkü mövzumuza gəlib çıxırıq. Ən çətin qərarlar ağılla verilir, yoxsa ürəklə? Siz necə düşünürsünüz? Həyatınızda ağlım başqa dedi, ürəyim başqa dediyiniz bir qərar olubmu? Olubsa 077-717-1077 nömrəsinə yazın. Ürəyiniz, cəsarətiniz varsa, Azad Şabanov kimi əsas ürəkdə deyirsinizsə, onda zəng eləyin 404-1594 telefon nömrəsinə, qorxmayın, heç kim sizi eşitməyəcək. Özümüz öz aramızda söhbət eləyəcəyik. Mifologiya inansaq və qədim hekayələrə inansaq, əlbəttə, hər şey o məşhur cənnət alması ilə başladı bu mövzuda. Ağıl və qaydalar çox konkret idi. Bu almanı yemək olmaz. Amma ürək neyin nədir? Maraq, o daxili hissiyat tam başqa bir şey pıçıldırdı həmin vaxt və insan ilk dəfə soyuq qaydaları, yəni ağlını bir kənara qoyub ürəyinin, marağının səsinə qulaq asdı və o almanı dişlədi. O gündən bəri də yer üzündə yaşayırıq və hər gün eyni daxili alma dilemmasını həll etməyə çalışırıq. Siz bu alma dilemmasını hansı mövzuda yaşamısınız? Yazın, zəng edin bizimlə, bölüşün. Dinləyicilərimizdən gələn mesajlardan oxumaq istəyirəm. Xəyalə xanım deyir ki, 5 il əvvəl ürəyimin səsinə qulaq asıb, bütün kariyeramı atdım və aşbazlıq kursuna getdim. İndi Bakıda öz kiçik şirniyyat evim var. Çox xoşbəxtəm, yaxşı ki, ağlımı yox, ürəyimi dinləmişəm. Bax, buna deyirlər sözün əsli mənasında cəsarətin dadı. İndi siz həmin o cəsarətin dadını çıxarırsınız. Tural bəy isə deyir ki, gecə saat 2-də ürəyim dedi yaz, ağlım dedi yazma, ürəyimə qulaq astım, yazdım, səhərdə bloka düşdüm. Sağ olsun ürəyim deyir, canınız sağ olsun, eybi yoxdur, düşünməyə dəyməz. Əgər bloka getmişsə elə siz də onu telefonda yox, elə birbaşa həyatınızda blok edin, bitsin, geçsin. Bəs siz bu dilemmanı harda yaşamsınız, hansı mövzuda yaşamsınız? Ağıl yoxsa ürək, hansının verdiyi qərarla hərəkət edirsiniz? Samira, eşq.

0: Mağazadan aldığım məhsulun kassa çeki mənə verilmədi. Qanun nə deyir?
1: Çek verməyən və ya az məbləğ göstərən sahibkara birinci dəfə 1000 manat, ikinci dəfə 3000 manat, üçüncü dəfə isə 6000 manat cərimə tətbiq olunur.

0: Səhər idmanı.
1: UEFA Çempionlar Liqasının liqa mərhələsində birinci tura yekun vurulub. Ölkə çempionu Sabah İngiltərədə Manchester United-ın qonağı olub və təəssüflər olsun ki, 0-4 hesabı ilə uduzub. Türkiyə təmsilçisi Fənərbaxça isə İstanbulda Roma ilə keçəcəkdi 1-1. PSV Şaxtyor maçında da eyni hesab qeydə alınıb. Como İtaliyada Leipzig-i 4-1 yenib. Bavariya evdə Budyo Glimtin qapısından 5 cavabsız gol keçirib və nəhayət Lans səfərdə Slavyadan üstün olub 2-3. Bu məğlubiyyət böyük təcrübədir. Sabahın baş məşqçisi Valdas Dambrauskas Çempionlar Liqasının liqa mərhələsinin Manchester United-lə oyunundan sonra belə deyib. Mütəxəssis uşaqlıqdan bəri qırmızı şeytanlara azarkeşlik etdiyini bildirib. Buna görə də Old Trafford-da yer alaraq onlara qarşı mübarizə aparmaq mənim üçün artıq böyük şərəf idi. Bu axşam biz sadəcə məğlub olmadıq, həm də bu oyundan dərs çıxardıq, deyə o qeyd edib. İmişli heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib, Rafael Viegas yenidən komandanın sıralarına qayıdıb. Futbolçu ilə cari mövsümün sonuna qədər müqavilə imzalanıb. Qeyd edək ki, Viegas ötən mövsümdə bölgə təmsilçisinin heyətində çıxış edib, o 31 oyuna çıxıb və 1 gol vurub.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Xalqbankdan 200 min manata dək istehlak kreditini daşınmaz əmlak girovu ilə illik 12% ilə və 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
7: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
9: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
11: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-də zəng et.
12: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.

0: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Dələduzluq hallarına qarşı diqqətli olun. Bank kartınızın məlumatlarını, birdəfəlik şifrə və nömrənizə göndərilən təsdiq kodlarını kənar şəxslərlə paylaşmayın. Şübhəli zəng və ya bildiriş aldıqda bankınızla əlaqə saxlayın.

0: You're my blue jean, baby, driving me crazy. Hop in my 4x4, two seats, let's roll.
1: Diplo, two-step in. Günün mövzusunu yaddan çıxarmırıq, ən çətin qərarlar ağılla verilir, yoxsa ürəklə? Bu sualın cavabını bəlkə də hər kəs öz həyatında yaxşı bilir. İndi isə səhərin axarını gəlin biraz gündəmdə olan xəbərlərlə davam etdirək. Xəbərlərə keçirik həmkarım Elnurə Fərhad qızı ilə. Ən vacib yeniliklər elə indi Real FM-də.
2: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
3: Diplomatik korpusun Qarabağa və Şərqi Zəngəzura səfəri başlayıb. Buraxılış imtahanının nəticələri açıqlandı. Sabah Manchester United-ə böyük hesabla məğlub olub. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, sabahınız xeyir. Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyevin müşahidi ilə Azərbaycanda akreditə olunan diplomatik korpusun nümayəndələrinin Qarabağ və Şərqi Zəngəzura 2 günlük səfəri başlayıb. Səfərdə 58 ölkə və 9 beynəlxalq təşkilatdan 150 nümayəndə iştirak edir. Nümayəndələr Xankəndi, Şuşa, Ağdərə və Kəlbəcərdə aparılan bərpa quruculuq işləri, sosial və iqtisadi infrastruktur layihələri, həmçinin tarixi mədəni irsin qorunması və bərpası ilə tanış olacaqlar. Sentyabrın 6-sında cari ilin buraxılış imtahanlarında üzürlü səbəbdən iştirak edə bilməyənlər üçün keçirilən buraxılış və Azərbaycan dili imtahanının nəticələri elan olunub. Şagirdlər nəticələr haqqında məlumatı mobil operatorlar vasitəsilə buraxılış vərəqəsində göstərilən kodu 7727 nömrəsinə göndərməklə öyrənə bilərlər. Avropa ölkələri 2026-cı ildə Ukraynanın tələb etdiyi əlavə milyardlarla dollarlıq maliyyə yardımının tam təmin edə bilməyəcəklər. Wall Street Journal yazır ki, Avropada Ukrayna yeni maliyyə öhdəlikləri götürməyə siyasi müqavimət artırır və Avropa İttifaqı da əlavə vəsait ayrılması müzakirələrindən yayınmağa çalışırlar. New Yorkda Staten Island ərazisində barjada baş verən partlayış nəticəsində bir nəfər ölüb, iki nəfər yaralanıb. CBC News xəbər verir ki, partlayış zamanı neft məhsulları olan konteynerin yerləşdiyi barjanın üst hissəsində zədələnib. Yanğın söndürülüb, partlayışın səbəbləri araşdırılır. Sabah komandası UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində ilk oyununu keçirib. Manchester United-in qonağı olan Azərbaycan çempionu 0-4 hesabı ilə məğlub olub. Old Trafford stadionunda baş tutan maçda qolları Mateus Cunha, Bruno Fernandes, Benjamin Şeşko və Lisandro Martinez vurublar. Qeyd edək ki, sabah oktyabrın 13-də Bakıda Çexiyanın Slavia kollektivini qəbul edəcək. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Səhər Patrulu Emin təqdimatında efirimizi davam etdirir.
2: Real FM.

Ağıl bir tərəfə çəkir, ürək digər tərəfə. Bəs çətin qərardan sına qulaq asaq. Cavabı bəlkə də elə bu mahnının içindədir. Çingiz Mustafayevdən söz Real FM-də Səhər Patrulu Səhər Radio Şousunda.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Ara bir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 25-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şimşək çaxacağı ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. 26-31 dərəcə isti olacaq. Ölkə ərazisində maksimal temperatur Naxçıvan şəhərində 31 dərəcə proqnoz edilir.

0: İrəm deyir ki, gidelim buralardan. Sabahınız xeyr olsun. Bakıda saat 9:09-u göstərir və səhər saatlarında yollarda vəziyyət necədir? Hansı istiqamətlərdə sıxlıq var? Sürücülər bu dəqiqələrdə nələrə diqqət etməlidirlər? Ən doğru məlumatı elə yol hərəkətinin vəziyyətini izləyən qurumdan alaq gəlin. Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzinin İctimaiyyətlə Əlaqələr sektorunun rəhbəri Ömər Xıdropal hazırda bizimlə. Telefon xəttindədir. Ömər bəy, sabahınız xeyr olsun.
1: Salam, salam, sabahınız xeyir.
0: Buyurun, sizi eşidirik Ömər bəy.
1: Hazırda təxminən 8 istiqamət üzrə nəqliyyat sıxlığı müşahidə edirik. Ənənəvi olaraq Bakı-Sumqayıt şosesi 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər. Amma təxminən bir yarım saat əvvəllə müqayisə etsək, artıq sıxlığın müddəti azalıb. Yəni, indi kameralarla baxırıq indi, hazırda avtovağzal Xırdalan dairəsindən nisbətən irəlidə avtovağzalın qarşısında biraz sıxlıq var. Amma təxminən bir 40 dəqiqə, 1 saatdan sonra da nisbətən bu sıxlıq azalacaq. Sonra Alı Mustafayev küçəsi Ziya Bünədov prospekti istiqamətində də sıxlıq müşahidə edirik. Ziya Bünədov prospekti Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində də hərəkət intensivliyi var. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində sıxlıq var, bilirsiniz ki, avtomobillər daha çox Yusif Səfərov küçəsi, Üzeyir Hacıbəyli mərkəz istiqamətində axın edirlər və bu sıxlığın olması normaldır. Onu da xüsusilə qeyd edim ki, biz hazırda Yusif Səfərov küçəsi, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, hökumət evinin qarşısı, yəni bu istiqamətlər üzrə svetoforlara yaşıl dalğa rejimi tətbiq edirik ki, bu sıxlığın müddəti azalsın, intensivliyi artsın. Mərkəzdə, məsələn, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlı prospekt ilə kəsişməyə qədər səhər saatlarında sıxlıq var idi. Biz bu məlumatda da qeyd etmişik. Amma indi vəziyyət nisbətən düzəlib. 8 noyabr prospekti Süleyman Əmudov küçəsi ilə kəsişmədə mərkəz istiqamətində də hərəkət sürəti artır. Amma buna baxmayaraq sıxlıq var. Tbilisi prospekti 20 Yanvar metro stansiyasında mərkəz istiqamətində də sıxlıq qalmaqdadır. Sonuncu məlumatımız da birinci göl kənarı yolu Ziya Bünədov prospekti istiqamətində orada gölün üzərindəki yolda sıxlıq var, amma belə deyək ki, hərəkət davam edir, yəni hərəkət dayanmayıb və əgər sıxlıq göldən nisbətən aralıda orada körpü deyilən yer var, körpünün aşağı hissəsindən başlanırsa, indi artıq demək olar ki, həmin yolun yarı hissəsindən davam edir. Yəni, biz müqayisə eləsək, bir neçə dəqiqə əvvəlindən hazırda sıxlığın müddəti azalıb, amma yenə də baxmayaraq ki, səhər saatlarda, pik saatlarda sıxlıq qalmaqdadır.
0: Ömər bəy, ötən gün Suraxanı rayonu Elzar Yusubov küçəsində, daha dəqiq desək, Qərib Ağa məscidinin yaxınlığında təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq edilmişdi. Orada da bir sıxlıq yaranmışdı. Hal-hazırda o istiqamətdə vəziyyət necədir?
1: Hazırda vəziyyət yaxşıdır. Dünən axşam, daha doğrusu gün orta saatlarından sonra orada sıxlıq müşahidə edildi. Amma mən özüm də o yoldaydım. Elə həmin sıxlıq olan müddətdə orada qalmışdım. Və həm bizim müşahidə kameralarının görüntülərini, həm özümün müşahidə etdiyim məsələ ondan ibarət edir. Təbii ki, hər hansısa bir yolda təmir işləri aparıla bilər, məhdudiyyət tətbiq edilə bilər. Amma daha çox orada sıxlığın müddətinin artmasının səbəbi bəzi sürücülərin əks istiqamətə, yolun əks istiqamətinə çıxması.

0: həm kənd tövsan
1: zırh şosesi istiqamətində,
0: həm də zırh şosesi istiqamətində hərəkət edirdilər və təbii ki, axın daha çox olduğundan o sıxlığın yaranması təbiidir, amma sıxlığın müddəti az ola bilərdi, əgər sürücülərimiz
1: bir-birlərini güzəşt etsəydilər. Ömər bəy, təşəkkür edirik məlumatlar üçün. Bir daha xatırladım ki, bizimlə telefon xəttində Nəqliyyat İntellektual İdarə Etmə Mərkəzinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Ömər Xıdırov idi. Bir daha bütün sürücülərimizə buradan üstürük və deyirik, sükan arxasında olarkən bir-birinizə güzəşt edin, hörmət edin, yol verin və ən əsası səbirli olun, yolunuz açıq olsun bir daha. Deyirik və verilişimizə davam edirik. Mövzumuzu bir daha diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm, çünki mövzu ilə bağlı ən maraqlı cavabın sahibi bugün efirdən əli boş getməyəcək. Ona görə də bir daha xatırladım bugünkü sualı. Ən çətin qərarlar sizcə ürəklə verilir, yoxsa ağılla? 077-710-71-07 WhatsApp nömrəmizdir. 404-1594 isə telefon nömrəmizdir. Zəng edin. Röya Kazımcan, dostlar.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası.

0: UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoş ol. Tivnet.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş. 50 aya qədər faizsiz, daxili hissə isə ödəniş. Üstəlik, interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
2: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055 444 45 54

0: bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmə də inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 11-22. Premium Residence.az.

0: Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat 9.25'i göstərir. Bugün sentyabr ayının 11-i tarixidir. Artıq 15 sentyabra sayılı günlər qalır. Bu tarixdə minlərlə uşağın, xüsusilə də ilk dəfə məktəbə qədəm qoyan balacaların həyatında yeni bir mərhələnin başlanğıcı deməkdir. Məktəbə ilk addım atan uşaq üçün həm sevindirici, həm də həyəcanlı bir hadisədir bu. Yeni mühit, yeni müəllim, yeni dostlar, fərqli qaydalar, bütün bunlar uşağın psixoloji vəziyyətinə də təsir göstərə bilər. Bəzi uşaqlar məktəbə böyük həvəslə başlayır, bəziləri isə ayrılıq qorxusu, utancaqlıq, narahatlıq və ya adaptasiya çətinliyi yaşayırlar. Bəs valideynlər bu mərhələdə necə davranmalıdır? Uşağı məktəbə psixoloji cəhətdən necə hazırlamaq olar? Onun qorxularını necə azaltmaq və məktəbə sevgisini necə formalaşdırmaq mümkündür? Bu mövzuda suallarımızı cavablandırmaq üçün klinik psixoloq İlahə Həsənovanı dəvət etmişik studiyamıza. Bu gün qonağımız İlahə xanımdır. İlahə xanım, xoş gəlmisiniz.
1: Xoş gördük.
0: Buyurun, siz də siz dinləyicilərimizi salamlayın, keçək suallarımıza.
1: Salamlayıram hər kəsi və təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün.
0: Minnətdarıq, şad olduq. İlahə xanım, məktəb başlayır, artıq böyümüsən, ağlamaq olmaz kimi bilirsiniz ki, uşaqların hamısı olmasa bəziləri məktəbə gedəndə həyəcanlı olurlar, çünki bu onların ilk təcrübələridir. Bəzi valideynlər uşaqlarına necə deyirlər, təsəlli verirlər, bəziləri isə deyirlər ki, artıq böyümüsən, ağlamaq olmaz, sən uşaq deyilsən kimi ifadələr səsləndirirlər. Bu ifadələr uşağın psixologiyasına necə təsir edir? Ümumiyyətlə valideynlər necə yoluna qoymalıdırlar bu məsələni?
1: Burada ilk növbədə onu vurgulamaq istərdim ki, təbii ki, ağlamaq uşağın zəifliyi deyil, emosiyasını ifadə etmə formasıdır. Biz uşağa ağlamaq olmaz, bu zəiflikdir deyəndə uşaq emosiyalarını idarə etməyi öyrənmir təbii ki. Bu vəziyyətin necə təhlükəli olduğunu beynində şüuraltı olaraq saxlayır. Və məsələn, uşaq məktəbə gedərkən qorxma, ağlamaq olmaz demək əvəzinə, mən səni anlayıram, həyəcanlanmağın normaldır və bu vəziyyəti biz birlikdə aşacağıq. Bunu demək təbii ki, daha sağlam bir yanaşmadır. Və digər tərəfdən isə uşaq əvvəlcə emosiyasını idarə etməyi, belə deyək də, daha doğrusu emosiyasını göstərməyi öyrənməlidir ki, daha sonrasında isə emosiyasını idarə etməyi öyrənsin. Bəli, və bunun üçün də təbii ki, valideynlərə çox iş düşür ki, uşaqlara ağlamaq olmaz və s. ağlamaq zəiflikdir kimi yanlış düşüncələri formalaşdırmasınlar.
0: Elə çox doğru bir məqama toxundunuz, elə bu istiqamətdə davam eləmək istəyirəm. Bəs bax, bu ilk məktəb gündə belə problemlərlə üzləşən valideynlər necə davranmalıdır? Yəni, onu uzun müddət məktəbə müşahidə etmək, yəni aparmaq, gətirmək, nəzarət etmək, yoxsa qısa şəkildə sağollaşıb ayrılmaq daha doğrudur?
1: Burada əsas səhv anlayışlardan biri ayrılığı dramatikləşdirməkdir. Valideynlər uşaqları məktəbə qoyarkən o qədər çox dramatikləşdirirlər ki, vəziyyəti. Təbii ki, uşağın emosional vəziyyətindən, temperamentindən çox şey asılıdır. Elə uşaqlar ki, məktəbə çox sürətli şəkildə alışır, elə uşaqlar ki, isə çətinliyindən aylar çəkə bilər, həftələr çəkə bilər. Təbii ki, uşağı dərhal məktəbə ağlayaraq atmaqlarının da tərəfdarı deyiləm. Bu uşaqda çox böyük bir travma yaşadır və sonrasında böyüdükcə bütün münasibətlərdə də təsir göstərir ki, artıq itirmə qorxusu yaranır. Yəni, valideyn deyək ki, məni məktəbə qoydu və mən ağlayaraq orada qaldım. Deyək ki, valideyn gec gəlir və s. də axıra qədər uşaq məktəbdə qalır. Bu zaman uşaq itirmə qorxusu yaşayır. Və təbii ki, ilk gün məktəbə gedən uşaqlarda bu narahatlığın olması çox normaldır. Emosiyalarını o şəkildə idarə etməsi də normaldır. Təbii ki, valideynlər burada daha çox məktəbi öz narahatlıqlarını uşağa ötürməməlidirlər ki, yəni uşaq düşünməməlidir ki, məktəb təhlükəli bir yerdir. Yəni təhlükəli olmadığını uşağa sadəcə normal bir şəkildə izah etməlidirlər, bəli, hiss etdirməlidirlər və birlikdə də bu yolu davam edəcəklərini və müəlliməsi onun yanındadır deyək ki, mən səni buraxıb gedirəm məktəbdə, amma arxanca gələcəm. Yəni bu şəkildə daha stabil şəkildə onların öyrənməyinə, məktəbə öyrənməyinə kömək ola bilərlər.
0: Bəs uşağın müəllimə və sinif yoldaşlarına uyğunlaşması üçün, bu adaptasiyası üçün deyək də, bunu asanlaşdırmaq üçün bu prosesi valideynlər evdə hansı addım atmalıdırlar?
1: Belə deyək, ev mühitində məktəb mühiti kimi bir şərait yarada bilərlər. Məsələn, gündəlik rutinlərin dəyişilməsi, deyək ki, əvvəllər daha gec yatırdılarsa, artıq daha erkən yatmaqları. Məsələn, evdə rol oyunları oynaya bilərlər. Deyək ki, valideyn müəllim ola bilər, uşaq isə şagird ola bilər və valideyn uşağa suallar ünvanlaya bilər. Deyək ki, hər hansısa bir şərait yaranarsa, kimə müraciət edə bilərsən? Dostuna müraciət edərkən necə müraciət edə bilərsən? Müəllimənə sözünü ifadə edərkən necə ifadə edə bilərsən. Yəni belə rol oyunları ilə və evdəki şəraiti, məktəb şəraitinə uyğunlaşdıraraq bu vəziyyəti hardasa biraz stabilləşdirə bilərlər. Lakin bir şeyi də nəzərə çatdırım ki, bütün həyatımızdakı yeni situasiyalara alışarkən bunun ilk öncədən hər bir vəziyyətin rollanmasına ehtiyac yoxdur. Yəni biz sadəcə uşağa öyrətməliyik ki, hər vəziyyət yenidir və biz bu vəziyyətin içində həyecanlana da bilərik. Belə deyək, özümüzü
0: çətinlikdə
1: çəkə bilərik, amma biz bu çətinliyin üstəsindən birlikdə gələcəyik.
0: Bizdə bilirsiniz də bir xalqın uşağı modeli var. Yəni belə bir xəyali bir qəhrəman var və bəzi valideynlər, əlbəttə hamısına şamil etmək olmaz, elə bu məsələdə də belə problemlərlə üzləşəndə başlayırlar övladlarına onu misal çəkməyə. Bax, filankəs görürsən ağlamır, qorxmur və yaxud da oğlan uşaqlarına sən kişisən, ağlaya bilməzsən kimi bir fikir formalaşdırırlar və bu da böyüdükcə elə böyüklərdə də olur ki, kişi ağlamaz fikri formalaşır.
1: Yalnız inanclarda
0: da. Yəni bu onun psixologiyasına necə təsir edə bilər?
1: Təbii ki, belə bir izah verim buna. Uşağı kimisə uşağı ilə belə deyək, yəni qarşılaşdırmaq ki, flankəsin uşağı belə elədi, sən bacarmadı. Bu uşağın özünə qarşı olan inamsızlığını yaradır. Yəni burada uşağı deyək ki, qorxusuz etməkdirsə məqsəd, biz bunu bacarmırıq. Biz burada uşağın özünə qarşı olan inamsızlığını daha çox artırmış oluruq və mən burada məsləhət görərdim ki, uşağı başqasının uşağı ilə deyil, özünün əvvəlki vəziyyəti ilə müqayisə etməliyik. Deyək ki, məsələn, övladımıza deyə bilərik ki, bax, dünən məktəbin həyətinə girə bilmirdin, lakin bugün artıq sinifdə əyləşmisən. Bu uşaqda nə düşüncə yaradacaq? Mən dünən bacarmırdım, amma artıq bugün
0: artıq
1: bacardım.
0: Artıq nəyin söhbətəsindən gəlmişim,
1: bugün
0: aşmışam.
1: Bugün artıq bacardım. Yəni, uşağı, yəni fərqi yoxdur, istər uşaq olsun, əslində bunu bütün həyatımızda da, belə deyək, tətbiq eləyə bilərik. Yəni, uşağı hal-hazırda kimlənsə, kiminsə övladı ilə deyil, özümüzün, uşağın əvvəlki vəziyyəti ilə müqayisə etməliyik. Yəni bu daha sağlam bir yanaşmadır.
0: Söhbətimizə davam edəcəyik İlahi xanım. Qısa bir fasilə verək. Musiqiyə keçid alaq. Səhər patrolu davam edir. Saat artıq 9:32-ni göstərir. Mövzumuzda unutmursunuz, yaddan çıxarmırsınız. Mesajlarınızı qəbul edirik. Nömrəmiz aktivdir. 077-710-71-07 telefon. WhatsApp nömrəmiz daha doğrusu. Telefon nömrəmiz 404-1594-dür. Ən çətin qərarlar ürəklə verilir, yoxsa ağılla mövzusunu müzakirə edirik. Yazın cavablarını. Gözləyirik, ən maraqlı cavabın sahibi isə verilişin sonunda seçiləcək və bugün efirdən əli boş getməyəcək. Handa enər aşqın ateşi.

0: Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
1: Bir daha sabahınız xeyir olsun. Söhbətimiz hələ çox maraqlı yerdədir. Məktəblər açılır. Balacılar ilk dəfə, bəzi balacılar əlbəttə ilk dəfə məktəbə ilk qədəmlərini qoyurlar. Valideynlər isə həm sevinci, həm də o məşhur görəsən necə olacaq həyəcanını yaşırlar. Bəs bu keçidi daha doğrusu uşaqlar üçün necə daha rahat edə bilərik? Bu və digər sualları cavablandırmaq üçün bugün studiyamızın qonağı var. Qonağımız klinik psixoloq İlahə Həsənovadır. Bir daha salamlayırıq sizi, İlahə xanım, və suallarımızla gəlin davam edək. Çünki doğrudan da bəzi valideynlər bu təcrübəni ilk dəfə yaşırlar və onlar da çox həyəcanlıdırlar. Nə olacaq, necə olacaq sualına hələ özlərində cavab tapa bilmirlər. Ən az uşaq qədər həyəcanlıdırlar, belə deyək biz. Uşağın məktəbə adaptasiyası adətən nə qədər müddət çəkir? Bunun konkret bir müddəti varmı, yoxsa bu uşağa görə dəyişir?
2: Təbii ki, bu uşağa görə dəyişir. Konkret müddəti yoxdur. Lakin belə bir nüans vurğulaya bilərəm ki, 3-6 həftə ərzində bir uşağın normal, deyək ki, adaptasiya dövrü gedir. Təbii ki, bu valideynlərə çox uzun bir müddət gələ bilər, amma hər uşaqda dəyişə də bilər. Yəni, bu bütün uşaqlarda eyni qaydada gedir demək deyil. Uşağın, məsələn, adaptasiyasını daha da inkişaf etdirmək üçün ev mühitini, az öncə də vurğuladım, məktəb mühitinin uyğunlaşmasını, belə deyək, daha çox söhbət etməklərini, məktəbin təhlükəsiz bir yer olduğunu uşağa izah etməyi və uşağın öz istəklərinə, belə deyək, öz ehtiyaclarını özünün ödəməsi üçün bir asan şəraitlər yaratmaq lazımdır. Yəni, daimi şəkildə deyək ki, valideyn uşağın əvəzindən hər şeyi etməyə çalışırsa, tez-tez zəng edirsə, deyək ki, məktəbə və s. Hər hansısa bir kiçik bir əşyasını belə uşağın əvəzinə valideyn qoyursa, təbii ki, burada artıq uşağın üzərinə bir məsuliyyət qoya bilmərik və bu adaptasiyanı da biz belə deyək, sürətləndirə bilmərik. Ona görə də biz uşağa kiçik-kiçik vərdişlər etməliyik ki, uşaq artıq o işləri özü görərək özünü daha müstəqil hiss etsin və belə deyək, adaptasiyası, öyrəşməsi və mən
1: daha
2: artıq,
1: tez uyğunlaşsın.
2: Bəli, və mən artıq belə deyək, özüm də nələrsə bacararam düşüncəsini formalaşdırsın.
1: Sonda, İlahə xanım, ilk dəfə məktəbə gedən uşaqların valideynlərinə 3 vacib tövsiyəniz nə olar bir psixoloq olaraq?
2: Səbir lazımdır. İlk öncə onu deyirəm, güvən lazımdır. Nəyə görə? Çünki uşaqlara uşaqlara yəni ki, belə deyək, güvən verdikdə biz onlara artıq həqiqətən də onlara inandığımızı göstəririk. Bəzi valideynlər var ki, uşağa o güvəni dildə deyir, amma real olaraq həyatda onu göstərmirlər. Məsələn, uşağın əvəzindən az öncə ifadə etdim, bütün işləri özləri edirlər. Bu uşaqdakı özgüvəni daha da aşağıya salır.
1: Onlar əslində kömək etdiklərini düşünürlər, yaxşılıq etdiklərini düşünürlər, amma bu əks təsir də göstərə bilər.
2: Bəli, bəli, əlbəttə. Nə elə deyərdim ki, bu pozitiv bir vəziyyət yaratmır, əksinə daha da neqativ bir vəziyyət yaradır. Yəni ki, uşağın əvəzindən bütün işləri görmək və bütün vəziyyəti özü ələ alması valideynin uşaqdakı o özgüvəni, öz dəyəri aşağıya salır. Və buna görə də daha çox səbr valideynləri arzulayıram. Və təbii ki, bu vəziyyəti birlikdə keçməkləri, yəni ilk öncə də başda da vurğuladım ki, uşağa bunu ifadə etmək lazımdır ki, bu vəziyyət çətindir, səni anlayıram. Çünki özümüz belə fərqli bir işə girəndə, hər hansısa yeni bir mühitə girəndə ora adaptasiya olmağımız uzun çəkə bilər. Bəli, yaşımızdan asılı olmayaraq, məkandan asılı olmayaraq özümüzdə həyəcanlana bilərik, düşüncələrimiz dəyişə bilər. Bu uşaqda daha sürətli şəkildə davam edir. Çünki uşaq ev mühitindən fərqli bir mühitə giriş edir və heç alışmadığı, heç görmədiyi bir mühitdir. Və təbii ki, valideyn burada uşağın üzərinə təzyiq göstərməkdənsə ki, sən bacaracaqsan, bacarmalısan və s. Amma birlikdə biz bunu bacaracağıq cümləsi. Yəni mən səni bilirəm, hisslərini başa düşürəm, emosiyalarını anlayıram. Bunları gizlətmək məcburiyyətində deyilsən. Ağlaya da bilərsən, həmin vəziyyətdə
1: qorxunu.
2: Təbii ki, qorxunu ifadə edə bilərsən və bu səbəbdən də birlikdə biz hər şeyi bacaracağıq.
1: Yəni
2: bəli, məsləhət görəcəyim, yəni əsas nüans bu olar. Çünki bəzən valideynlər kiçik yaşlarında uşaqlara o qorxma, qorxmaq olmaz kimi düşüncələri, bunlar yanlış inanclardır və uşaq artıq gələcəkdə də
1: əlavə yük qoyur sanki onlar üzərinə.
2: Bəli. Uşaq gələcəkdə də öz münasibətlərində bunu çox belə deyək, açıq şəkildə görür, yaşayır, bəli. Ona görə də anlamaq, hisslərimizi, emosiyalarımızı, bir-birimizi anlamaq təbii ki, bizim həyatımızda, yaşamımızda daha bizə pozitiv təsir göstərir.
1: Dolay xan, bizim verilişin bir ənənəsi var. Əlbəttə hər gün verilişimizin bir mövzusu olur. Qonaqlarımız gəlir, onlarla rəsmi şəkildə söhbət edirik, suallar veririk, suallarımıza cavab alırıq. Amma günün mövzusu ilə də bağlı ən sonda qonağımızın da fikrini soruşuruq. Necə deyərlər? Qeyri-rəsmi şəkildə. Bugünün mövzusu belədən çətin qərarlar ürəklə verilir, yoxsa ağılla? Bu da əsl, belə deyək, psixoloji bir, daha doğrusu mütəxəssis cavabı tələb edən bir mövzudur. Mütəxəssis olaraq sizin fikrinizi soruşmaq istəyirəm. Ən çətin qərarlar ürəklə verilir, yoxsa ağılla?
2: Təbii ki, deyərdim ki, ən çətin qərarlar yəqin ki, ürəklə verilir. Amma bir mütəxəssis kimi də buna yanaşmam belədir ki, həqiqətən bəzən ürəyimizdə, beynimizdə düşündüklərimiz, istəklərimiz, arzularımız fərqli olur. Ürək fərqli bir şeydir. Beyin amma real olaraq, deyək ki, bu vəziyyətin mənə nələr qazandıracağını, nələr itirəcəyimi göstərir. Təbii ki, ürəyə, belə deyək də, təzyiq göstərmək daha çətin olur. Yəni, o daha üstünlük təşkil edir. Amma mən deyərdim, həm bir mütəxəssis olaraq, həm də bir fərd olaraq deyərdim ki, ürəklə verilən qərarlar təbii ki, daha çətin
1: olur. Elay xan, dəyərli fikirləriniz və tövsiyələriniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Bir daha xatırladım ki, bugün studiyamızın qonağı Səhər Patrulu, Səhər Radio Şousunun qonağı klinik psixoloq İlahə Həsənova idi. Unutmayaq ki, uşağın məktəbə başlaması yalnız yeni dərslərin deyil, həm də yeni hisslərin, münasibətlərin və təcrübələrin başlanğıcıdır. Qoy 15 sentyabr bütün balacalar üçün qorxu və həyəcanla deyil, sevinç, maraq və gözəl xatirələrlə yadda qalsın. Biz davam edirik. Ay səllə, nə var, nə yox.

Davam edirik. Bugün sentyabr ayının 11-i tarixidir. Tarixdə bugün bir sıra maraqlı faktlar və hadisələrlə yadda qalıb. Gəlin, tarixin o tozlu vərəqlərini birlikdə varaqlayaq, görək nələr baş verib tarixdə bugün, yəni 11 sentyabr günündə. 1862-ci il 11 sentyabrda Henry təxəllüsü ilə tanınan Amerikalı yazıçı William Sidney Porter anadan olub. Məğlərin hədiyyəsi, son yarpaq və qırmızı dərililərin fidyəsi onun məşhur əsərlərindəndir. Yazıçının hekayələrində sadə insanların həyatı və insan münasibətləri mühüm yer tutur. 1913-cü ilin bugünü tanınmış kinorejissor, kinooperatoru, ssenaristi və aktyoru Muxtar Babaoğlu Dadaşov anadan olub. 1933-cü ildə operator təhsili almaq üçün Moskvaya gedib onun rejissor kimi tanınmasına Qanun naminə və Bakıda Küləklər əsir kimi filmlər mühüm tövbə verib. 2011-ci il 11 sentyabrda Wales əsirli aktyor Andy Wiltfield vəfat edib. O, aktyorluqdan əvvəl mühəndis kimi çalışıb və sonradan Avstraliyada kino və televiziya sayəsində fəaliyyət göstərib. Wiltfield daha çox Spartak, Qan və Qum serialında Spartak obrazını canlandırması ilə məşhurlaşıb. 2001-ci ilin bugünü Cəbrail Dövlətoğlu Dövlətzadə anadan olub. O, Azərbaycan ordusunun əsgəri kimi hərbi xidmət keçib və 2020-ci ildə başlayan vətən müharibəsində Muroqdağ istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak edib. Cəbrail Dövlətzadə 19 yaşında döyüşlərdə göstərdiyi igidliklə tanınıb və 2020-ci il 28 sentyabrda şəhid olub. O, ölümündən sonra vətən uğrunda medalı, Azərbaycan bayrağı ordeni və Kəlbəcərin azad olunmasına görə medalı ilə təltif edilib. Cəbrail Dövlətzadə 2-ci fəxri xiyabanda dəfn olub. Bir daha bütün şəhidlərimizə, vətən uğrunda canından keçən bütün qəhrəmanlarımızı yad edirik və Allahdan rəhmət diləyirik hər birinə. 2001-ci il 11 sentyabrda ABŞ-də terrorçular tərəfindən 4 sərnişin təyyarəsi qaçırılıb. Təyyarələrdən ikisi Nyu-Yorkdakı Dünya Ticarət Mərkəzinin əkiz güllələrinə, biri isə Pentagona çırpılıb. 4-cü təyyarə sərnişinlərin müqavimətindən sonra Pensilvaniya ştatında yerə düşüb. Hücumlar nəticəsində təxminən 3000 insan həyatını itirib və hadisə ABŞ-nin eləcə də dünya siyasətinin sonrakı inkişafına ciddi təsir göstərib. Bax belə, bunlar tarixdə bugün qeydə alınan və yadda qalan əsas hadisələr idi. Biz səhv davam edirik, saat 9.48-i göstərir. Siz səhər patrulu, səhər radio şovusundasınız. Bugün mövzumuz çox maraqlıdır. Ən çətin qərarlar ürəklə verilir, yoxsa ağılla? Nə vaxt həyatında, ömründə bir gün ağlı və ürəyində qalanlardan soruşuruq. Yazın 077-717-071-07-404-1594 səhv telefon nömrəmizdir. Biz səhv Abbas Bağırovla davam edirik. Görüşərik.

0: Səhər idmanı.
1: İdman sevərlər, sabahınız xeyir olsun. Səhər idmanı ilə qarşınızdayıq. UEFA Çempionlar Liqasının liqa mərhələsində birinci tura yekun vurulub. Ölkə çempionu sabah İngiltərədə Manchester United-ın qonağı olub və 0-4 hesabı ilə uduzub. Türkiyə təmsilçisi Fenerbahçe isə İstanbulda Roma ilə heç-heç edib 1-1. PSV Şaxtyor maçında da eyni hesab qeydə alınıb. Como İtaliyada Leipzig-i 4-1 yenib. Bavariya evdə Budyo Glimt-in qapısından 5 cavabsız gol keçirib. Lans isə səfərdə Slavyadan üstün olub. 2-3. Turan Tovuzda yeni transfer baş tutub komanda son olaraq Sumqayıtın formasını geyinən serbiyalı yarım müdafiəçi Aleksa Yankoviç heyətinə qatıb 26 yaşlı futbolçu ilə 3 illik müqavilə imzalanıb. Zirə müdafiəçi Mehdi Meşahşı transfer edib futbolçu Zirə ilə 3 illik müqavilə imzalayıb. Mərakeşli oyunçu son olaraq ölkəsində Raja Casablanca klubunda çıxış edib.

0: Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoş ol. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
5: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
10: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Çinarə, gəl, Real FM-də səhər patrolu səhər radio şousu davam edəcək. Bakıda artıq saat 10:00 göstərir. Bu isə o deməkdir ki, ölkənin ilk xəbər radiosunda vaxt ölkə və dünya gündəmində baş verənlərindir və həmin bu xəbərləri sizə əmkarım aytan sakit qızı çatdıracaq. Siz isə dalğanı dəyişmirsiniz. Cəmi bir neçə dəqiqə sonra söhbətimizə davam edəcəyik. Real FM-də qalın.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Xəzər dənizində planlı təlimlər başladı. İranla müharibə 2029-cu ilə dək bitəcək. Donald Trump iddialı açıqlama verdi. Azərbaycan Premier Liqasında 5-ci tura start veriləcək. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev diplomatik korpus nümayəndələri ilə birlikdə Qarabağa 22-ci səfərini etdiklərini bildirib. O, bu barədə sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. Son 6 il ərzində Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda gözlərimiz önündə baş verən diqqətə layiq və nümunəvi transformasiyanın şahidi olmuşuq. Bugün bu torpaqlar əsl intibah dövrünü yaşayır. Hər səfər zamanı yenidən qurma və inkişaf sahəsində yeni nailiyyətlər, eləcə də bu ərazilərdə həyatın tədricən qayıtması müşahidə olunur deyə paylaşımda qeyd olunur. Qeyd edək ki, Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Magdalena Grona da Azərbaycanda akreditdə olunmuş diplomatik korpusun nümayəndələrinin ölkənin işğaldan azad edilmiş ərazilərinə Qarabağ və Şərqi Zəngəzura səfər edib. Səfərdə ümumilikdə 58 ölkə və 9 beynəlxalq təşkilatı təmsil edən 150 nəfərdən ibarət heyət iştirak edir. Daxili İşlər Naziri General-Polkovnik Vilayət Eyvazovun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Qazaxıstan Respublikasının Astana şəhərində keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatının üzv dövlətlərin Daxili İşlər Nazirlərinin 3-cü iclasında iştirak edib. Tədbir zamanı Türk Dövlətləri Təşkilatının üzv və müşahidəçi dövlətlər arasında Cinayətkarlıqla Mübarizə Şurasının yaradılması haqqında saziş layihəsi də müzakirə olunub. Tərəflər Türk Dövlətləri Təşkilatı Daxili İşlər Nazirlərinin 3-cü toplantısının bəyannaməsini imzalayıblar. Xəzər dənizinin Qazaxıstan sektorunda silahlı qüvvələrin hərbi dəniz qüvvələrinin planlı təlimləri başlayıb. Qazaxıstan Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə təlimlər 3 mərhələli olacaq. Dənizçilər gəmilər arasında qarşılıqlı əlaqəni, naviqasiya və rabitəni, gəmini idarə etməni və silahların tətbiqini məşq edəcəklər. Sahildən aralda ekipajlara xüsusi diqqət yetiriləcək. Rusiya ordusu sentyabrın 11-nə keçən gecə Kiyevə növbəti dəfə pilotsuz uçuş aparatları ilə hücum edib. Nəticədə Dnepr rayonunda yerləşən 9 mərtəbəli yaşayış binasında yanğın baş verib. Kiyev polisi hadisə nəticəsində 8 nəfərin xəsarət aldığını açıqlayıb. ABŞ prezidenti Donald Trump İranla müharibənin onun dövlət başçısı kimi səlahiyyət müddətinin sonuna, yəni 2029-cu ilə qədər davam etməsinin mümkün olduğunu düşünmür. O, bu barədə jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. Bugün Azərbaycan Premier Liqasında 5-ci tura start veriləcək. Turun açılış günündə İmişli Neftçi ilə üz-üzə gələcək. Yevlax şəhər stadionunda keçiriləcək oyunun baş hakimi Kamran bəy Rəhimov olacaq. 4 turdan sonra Yuri Vermudun rəhbərlik etdiyi Ağqaralar 9 xalla turnir cədvəlinin lideri Fərid Namazovun baş məşqçisi olduğu İmişli isə 4 xalla turnir cədvəlinin 8-ci pilləsində yer alıb. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, çünki efirimiz həmkarım Eminin təqdimatında səhər patrolu ilə davam edir.

0: Səhər patrulu radio show.
1: Həyatımızın ən kritik dönəmlərində hansı səsin arxasınca getməliyik? Bugün ürəklə ağlın əbədi mübarizəsini masaya yatırırıq. Cavablarınız çox maraqlıdır. Aygün Kasımova ilə davam edirik. Onun adı nə idi?

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, bu gün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Ara bir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub şərq küləyi əsəcək. Temperatur 25-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şimşək çaxacağı ehtimalı edilir. Şərq küləyi əsəcək. 26-31 dərəcə isti olacaq. Ölkə ərazisində maksimal temperatur Naxçıvan şəhərində 31 dərəcə proqnoz edilir.

Bildiyiniz kimi ötən gün sabah UEFA Çempionlar Liqasının liqa mərhələsinin birinci turunda səfərdə Manchester United-la qarşılaşdı və biz qərara gəldik ki, Real FM-in Instagram səhifəsində belə bir konkurs keçirək, müsabiqə elan edək və doğru cavabı hamıdan tez və düzgün təxmin edən şərt bölməsində qeyd edən dinləyiciyə hədiyəmiz olacaq dedik. İzləyiciyə daha doğrusu hədiyəmiz olacaq dedik. Və hamıdan tez və düzgün hesabı tapan isə bir xanım izləyicimiz oldu. İndi onun mən nickname-ni necə deyərlər, istifadəçi adını demək istəyirəm. PL.RVNR. Hal-hazırda özü də bizə yazıb, bu Pərvanə xanımdır. Bizim daimi dinləyicilərimizdən bilə hamıdan tez və dəqiq cavabı verib. Qeyd edeyim ki, oyun Manchester United'ın 4-0 hesablı qələbəsi ilə başa çatdı. Pərvanə xanım, sizi ürəkdən təbrik edirik. Əməkdaşlarımız sizinlə əlaqə saxlayacaqlar mütləq şəkildə. Siz Real FM-dən 2 nəfərlik səhər yeməyi qazandınız və təxmininizə görə sizi xüsusilə təbrik etmək istəyirəm. 4-0. Bir xanım. Hamıdan tez və dəqiq. Hətta bəyləri belə qabaqladısı, sonra deyilər xanımların futbolla arası yoxdur. Görünür, sizin futbol bilginiz yetərincədir və kifayət qədər çoxdur. Mövzumuz çox maraqlıdır. Ən çətin qərarlar ürəkdə verilir, yoxsa ağılla dinləyicilərimizdən gələn mesajları oxumaq istəyirəm. Aqil bəy deyir ki, ən çətin qərarlarda mən ağlımı istifadə edirəm. Emosiya ilə qərar verəndə emosiyalar bitdiyi zaman verdiyin qərarın peşmançılığı çox olur. Ürəklə qərar verən zaman hansısa emosional hissə qapılıb qərar verirsə, ona görə də ağıl hər zaman ürəkdən üstündür. İnsanı bütün çətin vəziyyətlərdən ağıl çıxarda bilər. Hətta sizin müsabiqənizdə belə suallara ağılla deyə cavab veririk, ürəklə yox. Dünyanın hər hansı bir yerində düşdüyü çətin vəziyyətdən insanı ağıl xilas edir. Hətta qazanılan bütün uğurlarda ağılla qərar verilir, deyir. Aqil bəy, siz cavabları ağılla versəniz, mən hədiyəni sizə ürəklə verirəm. Qaliblərimizə hədiyəni mən həmişə ürəklə verirəm. 1038 nömrəli dinləyicimiz yazıb ki, çox maraqlı mövzunuz var. İnsan gərək ağlında düşünə, ürəklə də qərar verə. Çünki ürəksiz verdiyin qərarın nəticəsində heç də yaxşı olmur. Maraqlı cavabı idi hər halda. Arzu xanım isə deyir ki, ürək istəyə bilər, amma qərarı verən, mübarizə aparan və sistemi ayaqda saxlayan hər zaman ağıldır. Ürək gerçəklikləri görmək istəmir, ağıl isə riskləri və faktları soyuqqanlı şəkildə masaya qoyur, istəyi ürək hiss etdirə bilər, amma qətiyyəti və son sözü hər zaman ağıl deyir. Arzu xanım, ağıl deyir yoxsa deməlidir? Bax, bu ikisi arasında çox böyük bir fərq var, çünki deyirsiniz, amma bir çoxlarında demir. Ürəklə qərar verir, yəni son sözü ürəkdir. Bax, burada bu

gözlüyün, birazdan danışacağıq. Məşq edin, çoxlu-çoxlu oxuyun və ən əsası mövzumuzu yaddan çıxarmayın. Ağıl yoxsa ürək, hansı ilə qərar vermək daha doğrudur? Ege Balqızla davam edirik.

0: Sabahınız xeyir olsun bir daha. Təsəvvür eləyin ki, əlinizdə iki bilet var. Biri Parisə, çoxdan xəyalını qurduğunuz romantik və tam sizlik olan bir şəhərədir. Digəri isə tamamilə fərqli, bəlkə də heç sevmədiyiniz, amma sizə gələcəkdə böyük pullar qazandıracaq işgüzar bir şəhərə. Şəhəri özünüz seçin də, sevmədiyiniz hansı şəhər var, onu götürün variant olaraq. Hansı təyyarəyə minərdiniz? Bax, həyat bizi tez-tez belə bu, necə deyərlər, ayrıcıların seçimində qoyur, arasında qoyur. Bir tərəfdə arzular, digər tərəfdə isə soyuq reallıqlar. Bu səhər soruşuruq ən çətin qərarlarda biletiniz hara olur? Ürəyin diktə etdiyi yerə, yoxsa ağlın hesabladığı ünvana? 077-717-1-07 nömrəsinə yazın və yaxud da zəng edin 414-94 telefon nömrəmizə maraqlı seçilən cavabın sahibi Verilişin sonda Real FM-dən və Lomi Coffee Shop-dan 2 nəfərlik kofe seti qazanacaq. Dinləyicimiz hazırdır telefon xəttində. Aynur xanım, sabahınız xeyir olsun.
1: Sabahınız xeyir olsun.
0: İlk növbədə sizi super finala vəsiqə qazanmağınız münasibəti ilə bir daha təbrik edirəm.
1: Çox sağ olun.
0: Elə bura qədər gəlib çıxmağın öz əslində bir uğurdu, amma bu uğuru daha da böyütə bilərsiniz. Daha da yadda qalan. Görək, bu qədər ürəksiz, bu qədər həvəssiz olmayın. Çünki başlanğıcı necə götürsən, elə də davam edirsən.
1: Yox, həvəsliyim, həyəcanlıyım.
0: Həyəcanlısınız, həyəcanlanmağa da heç bir ehtiyac yoxdur. Vaxtımız getdi, hazırsızsa. İvanovka, Lahıç, turizm.
1: İsmail.
0: Şahmat, reyting, bir nömrə.
1: Şahmat, turu.
0: Yox.
1: Hindistan.
0: Yox. Adam insandır bu. Şahmatın dünyada, dünya reytingində bir nömrəsi. Magnus Carlsen-dən gedir söhbət. O illərdir ki, dünya reytinginə başçılıq edir. Birinci yerdədir. Eybi yoxdur, canlı sağ olsun. Heç əbəsdən düşməyin. Elə bura qədər gəlib çıxmağın öz əslində bir uğur idi. Təşəkkür edirik zənginiz üçün. Bu Aynur xanım idi. Sırada qaldı Mirzə bəy, Xatirə xanım və Şahin bəy. Görək onlar neçə suala doğru cavab verə biləcəklər. Ümumiyyətlə, bugün müsabiqəmizin qalibi, kəlimə oyununun qalibi kim olacaq və

Alifimdən eləcə də Günaydın Restoranlar şəbəkəsinin təqdim etdiyi həmin o 100 manatlıq hədiyə zərfini kim qazanacaq bizdən? Maraqlıdır. Görərik. Aysel Əlizadə, oduma alışmırsan.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: Plaja bilet almaq üçün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055 444 45 54.

0: Vanatek, tell me who. Sabahınız xeyir olsun, səhər patrolu davam edir. Növbədə növbəti müsabiqə iştirakçımız var. Bu Mirzə bəydir, sabahınız xeyir olsun.
1: Sabahın tavansı.
0: Mirzə bəy, bugün səsiniz bir başqa pozitiv gəlir. Gümrah
1: çox
0: gəlir. Həmişə çox sakit danışırdınız, həmişə belə. Bugün nəsə biraz fərqli hiss edirəm.
1: Görək də, əsas odur ki...
0: Axırda səsiniz yaxşı gəlsin, əsas odur.
1: Bəli, bəli.
0: İndi mən sizin, bax, qulağınız deşdir, zərfi açıram burada. Görək Çindən hansı suallar çıxacaq, görək restoranımız bizə hansı sualları göndərib. Maraqlıdır, maraqlıdır. Hazırsınızsa vaxtımız geçsin.
1: Bəli, bəli.
0: Getdik. Səsli köməkçi iPhone.
1: Ayda, Siri.
0: Bəli, Kiwi, Maori, Haka rəqsi.
1: Yeni Zelandiya.
0: Sürücüsüz taksi xidməti.
1: Bolt.
0: Yox.
1: Robot.
0: Yox, sürücüsüz taksi xidməti, bu da Elon Musk'ın elə layihələrindən biridir, Tesla'nın layihələrindən biridir. Waymo.
1: Waymo?
0: Bəli.
1: Waymo.
0: Pedalsız filan, amma ebi yoxdur, indi 2 suala doğru cavab verdiniz, hal-hazırda favoritsiz sayılırsınız, amma sırada daha 2 iştirakçımız var, görək onlar neçə suala doğru cavablandıracaqlar. Zənginiz üçün təşəkkür edirəm, Mirzə bəy, doğrudan da Mirzə bəy bizim dəyərli və ən intellektual yarışmacılarımızdan biridir. Bu elə onunla ünsiyyət quranda da, oynayanda da hiss olunur. Mirzə bəy nə qədər həyəcan keçirsə, biz də o qədər həyəcan keçiririk burada. Yəni, bunu mən buradan deyim, biləsiniz. Artıq saat 10.31-i göstərir və sırada 2 iştirakçımız qalıb bizim, görək onlarla oyun necə keçəcək və bir daha qeyd edeyim ki, günün, yəni super finalın qalibi həmin o möhtəşəm hədiyənin də sahibi olacaq. Yəni, gününüzə dad qatan, səhər yeməyindən, günün istənilən saatına ləzzətli seçimlərlə sizin qarşınıza çıxan, sizi məmnun edən Günaydın Restoranlar şəbəkəsi bizim yanımızdadır və oyunumuzun sponsorudur. Keyfiyyətli mətbəx, xoş atmosfer, güləriz personal, əsir peşəkarlardan ibarət bir komanda. Bütün bunların hamısı Günaydın Restoranındadır. Odur ki, qalib deyilə Günaydın Restoranlar şəbəkəsinin 100 manatlıq hədiyə zərfinin sahibi olacaq. Biz isə hələlik Gülis Aylayla davam edirik. Ateşlə barut Emrah Karaduman versiyası. Yeni deyil əslində, amma mahnı köhnə mahnıdır. Bu yeni bir Emrah Karaduman yeni bir nəfəs qatıb bu mahnıya, bu trekə. Mövzumuzu da yaddan çıxarmırsınız. Ağıl yoxsa ürək, hansı ilə qərar verirsiniz? Dara düşəndə, çətinə düşəndə yazın, zəng edin, danışaq, söhbət eləyək.

0: Bir daha sabahınız xeyir olsun. Səhər patrulu davam edir. Artıq sonuncu, üçüncü saatdayıq və verilişin sonuna yavaş-yavaş yaxınlaşırıq. Mövzumuz çox maraqlıdır. Bugün sizdən maraqlı bir sual soruşuq. Sual veririk sizə. Ən çətin qərarlar ürəklə verilir, yoxsa ağılla? Bax, təsəvvür eləyin ki, dünən bir vitrinin önündən keçərkən çox baha amma ağlımı başımdan alan bir əşya gördüm. Bir tərəfdən daxili səsi, bunu mütləq almalısan, sənə çox yarışacaq deyirdi. Digər tərəfdən isə cibimdəki büdcəni hesablayan o soyuq, məntiqi, o həmin o məntiq səsi, düşüncəsi məni çox düşündürürdü. Tanış mənzərədir, elə deyilmi? Hər birinizin başına bu gəlib, amma məsələ sadəcə bir geyim və ya əşya deyil. Taleyimizi dəyişən böyük addımlar olanda da bu daxili müharibə böyüyür. Bugün soruşuruq, o böyük daxili müharibələrdə qalib kim olur sizdə? Ürəyiniz yoxsa ağlınız? 077-717-1-07 WhatsApp nömrəmizi, telefon nömrəmiz isə 404-15-94-dür. Şahin bəy yazıb ki, salam sabahınız xeyir olsun, cüməniz mübarək olsun, təşəkkür edirəm, minnətdaram Şahin bəy. Digər dinləyicilərimizdən gəlan mesajları oxumaq istəyirəm. Nərmin xanım yazıb ki, endirimdə 400 manatlıq çanta gördüm. Ağıl dedi, növbəti ayın kreditini düşünür. Ey dedi, sən buna layiqsən. Aldım, indi evdə çantaya baxıb gülümsüyürəm, amma gələn ay nə yiyəcəm deyir bilmirəm. Nərmin xanım, eybi yoxdur, heç eybi yoxdur. Zac qalmaq olar, amma vitrində qalan o çantanın dərdi adam o növbəti ayın axırına qədər, o növbəti kredit gününə qədər öldürər. Biz davam edirik, növbəti dinləyicimizi qoşacaq bir neçə dəqiqə sonra. Mənə də çox maraqlıdır, ən az onlar qədər həyəcanlıyam. Xatirə xanım, Şahin bəy, bir bəy, bir xanım. Görək onlardan hansı daha uğurlu olacaq. Hələlik isə favorit Mirzə bəydir. O 3 sualdan 3 ipucundan ikisini doğru təxmin etdi. Mən inanıram ki, bir neçə saniyə vaxtı olsaydı, üçüncünü də doğru təxmin edəcəkdir. Biz isə davam edirik. Sırada növbəti musiqi var. Mananadan sevgi gəlsin.
1: Mənim qəlbim yenə soruşur, yenə dənizlər.

0: Lights, camera, action!
1: Radio Kadr. Ridley Scott'un yeni filmi Xəzinələr Adası rejissorun kariyerasındakı ən bahalı layihə ola bilər. Filmin hüquqlarını Sony şirkəti əldə edib. Scott'un sözləri təsdiqlənərsə, ekran əsərinin büdcəsi 200 milyon dollardan çox olacaq. Rejissorun daha əvvəl 200 milyon dollardan yüksək büdcə ilə çəkdiyi filmlər arasında Gladiator 2, Napoleon, Robin Hood və Çıxış, Tanrılar və Şahlar yer alır. Filmdə baş rolu Hugh Jackman'ın canlandıracağı gözlənilir. Hugh Grant və Owen Cooper də layihədə rol almaq üçün danışıqlar aparır. Ridley Scott'un sözlərinə görə çəkilişlər noyabrın 1-də Kanar adalarında başlayacaq. Rejissor artıq ərazidə mümkün çəkiliş məkanlarına baxış keçirib. Mel Gibson'ın Məsihin İstirabları Diriliş filmi də böyük büdcəsi ilə diqqət çəkir. Məsihin İstirabları filminin davamı olacaq iki hissəli ekran əsərinin ümumi büdcəsi 250 milyon dollar təşkil edir. Film İsa Məsihinin hekayəsi ilə yanaşı, şeytanın mənşəyini və mələklərlə cinlər arasındakı döyüşləri də nümayiş etdirəcək. Bu büdcə layihəni tarixin ən bahalı Bibliya mövzulu filmlərindən birinə çevirə bilər. James Bond roluna yeni aktyor seçimi də artıq konkret mərhələyə keçib. Amazon MGM studiyası namizədlərə test müqavilələri göndərməyə başlayıb. Bu isə məşhur agent roluna iddialı aktyorlarla rəsmi ekran siqnallarının yaxınlaşdığını göstərir. Əfsanəvi The Rolling Stones qrupu haqqında bioqrafik film də hazırlanır. Qrupun üzvləri Mick Jagger, Keith Richards və Ronnie Wood ötən ay 101 Studios şirkəti ilə müqavilə imzalayıblar. Şirkət Yellowstone və Mayor of Kingston kimi uğurlu layihələri ilə tanınır. Hazırda filmin aktyor heyəti müəyyənləşdirilməyib. Yaradıcı komanda həm süjet üzərində, həm də qrupun 60 ildən artıq davam edən karyerasının hansı dövrünün ekranlaşdırılacağı ilə bağlı qərar üzərində işləyir.
2: Radio Kadr. Davam edirik. Telefon xəttində növbəti iştirakçımız var. Bu Xatirə xanımdır. Sabahınız xeyir olsun.
3: Sabah xeyir.
2: Xatirə xanım, cavabları ağılla verəcəksiniz yoxsa ürəklə verəcəksiniz?
3: Baxırsa
2: siz hansını üstün tutursunuz ümumiyyətlə?
3: Ağıl
2: üstün tutursunuz. Ağıl burada sizin işinizə daha çox yarayacaq. Ürək sadəcə bu ürəkli olmağa sizə lazım olacaq. Başqa heç nəyə. Vaxtımız getdi. Qırmızı tərəvəz salat.
3: Pomidor.
2: Kompüter beyin qutu.
3: Təbii
2: ki, geolog zəlzələ. Yox, bu sual deyildi. Ha, geolog zəlzələ Türkiyə. Yox, canınız sağ olsun ki, suala. Siz nə dediniz?
3: Şəngör
2: dediniz. Əslində siz səhv cavab da vermədiniz. Vaxt bitmədən Şəngör dediniz də. Cəlal Şəngördür bu, bəli. Düz təxmin eləmişsiniz. Türkiyəli məşhur alim, geolog. Mən başa düşmədim sadəcə sizin verdiyiniz cavabı. Olur, oyun deyib yoxdur, canlı yəmdir, belə hallar olur. Mən sizi təbrik edirəm. Bəli, 3 sualın içində də siz doğru cavab vermiş oldunuz. Cəlal Şəngör sadəcə adını deməzdi, soyadını deyiz. Bu isə onu göstərir ki, siz artıq o adamı tanıyırsınız, məlumatlısınız o adam haqqında. Amma bu qədər tez sevinməyin, çünki sırada Şahin bəy var. Əgər o da 3 sualın içində də doğru cavab versə, sizin aranızda ya seçim edəcəyik, ya da kiçik bir final oyunu keçirməli olacaq.
3: Oldu.
2: Təşəkkür edirəm zənginiz üçün. Biz isə davam edirik. Şahin bəy, hazırlaşın. Bilirəm, mənə eşidirsiniz. Məşq edin. Özünüzü ürəkləndirin. Görək, siz necə iştirak edəcəksiniz. Bu artıq bilmirəm. Nə bilim, 100 neçənci dəfədir siz bizdən finala gəlib çıxırsınız. Amma təəssüf ki, finalda heç nə edə bilmirsiniz. Bugün sizə ümidim böyükdür mənim. Çox böyükdəm də. Martin Garrix, Repeat It.

0: Vaxtımız çox məhdud, ona görə də mən sıradakı iştirakçımızı böyük məmnuniyyət hissi ilə salamlamaq istəyirəm. Bu Şahin bəydir, sabahınız xeyir.
1: Sabahınız xeyir, Minbək, cümləniz mübarək.
0: Çox sağ olun, necə xoşdur sizə eşitmək istəyirsiniz, Şahin bəy.
1: Çox sağ olun.
0: Hazırsınızsa mən vaxt itirmək istəmirəm, birbaşa keçək oyuna.
1: Buyurun, buyurun, getdik.
0: Getdik, həyəcanlamayın, amma qətiyyən.
1: Buyurun.
0: Şəlalə tufandaq Laza.
1: Laçın.
0: Yox.
1: Kəlbəcər.
0: Yox.
1: Qusar, qusar.
0: Yox. Tufandaq deyirəm, tufandaq. Yox.
1: Qəbələ.
0: Bəli, Turin, ağ qara qoca sinyora. Ay, ay, ay. Siz bütün rayonları sadaladınız, bir dənə qəbələni demədiniz.
1: Qəbələ alınmadı, hə, bilmədim.
0: Ebi, Quba, Qusar o şah dağdı. Siz ondan səhv saldınız orada yəqin ki.
1: Hə, neynə.
0: Şəlalə.
1: Xanımı da təbrik edirəm bəri başdan.
0: Hə, çox sağ olun, təşəkkür edirik. Tək bütün iştirakçılar, bütün dinləyicilər, bütün oyun iştirakçıları sizin kimi belə gentleman olsunlar, Şahin bəy. Zənginiz üçün biz sizə təşəkkür edirik və növbəti günlərdə yenə sizdən zəng gözləyirik. Bizim üçün də xoşdur sizin kimi dinləyicilərin efirə qoşulub oyunda iştirak etməsi. Bu isə nə deməkdir? Super finalın qalibi Xatirə xanım oldu. Xatirə xanımı ürəkdən təbrik edirəm mən. Düzdür, bayaq orada bir xırda para bir yanlış anlaşılma oldu. O Şəngör dedi, mən onu başa düşmədim. Sonradan çatdı mənə, yaxşı ki, elə ədalət gec də olsa bərpa oldu və layiq olan adam. Xatirə xanım, eşidirsiniz məni?
2: Bəli.
0: Qulaq asırdınız Şahin bəyin oyununu? Qulaq asa bilmirdiniz. Ebi yoxdur, canınız sağ olsun. Qulaq asmasanız yaxşıdır. Çünki bunu sizin o qalib gəlib gəlməməyinizə heç bir necə deyil, o bağlılığı yoxdur. Sizi təbrik edirəm. 3 sualın üçünə doğru cavab verdiniz. Siz Günaydın Restoranlar şəbəkəsinin təqdim etdiyi 100 manatlıq hədiyyə zərfinin sahibi oldunuz. Bu həftənin qalibi sizsiz. Ürəkdən təbriklər və alqışlar sizin şərəfinizə gəlir. Buyurun, nəsə demək istəyirsə söz sizdədir.
2: Belə mənalı, məntiqli suallar hazırlayırsınız. Düzdür, cavab vermək bir qədər çətindir. Amma yenə də qazanmaq olur. Hər kəsə iştirak edən bütün iştirakçılara uğurlar arz edirəm.
0: Biz sizə təşəkkür edirik.
2: İnşallah qalib gələr.
0: Və mən də sizi təbrik edirəm, xüsusilə o qalib gəlməyinizi qoyaq bir qırağa, yəni belə intellektual səviyyəsi yüksək olan dinləyicilərə doğrudan da mənim xüsusi bir rəğbətim var, xüsusi bir hörmətim var. Əlbəttə, bütün dinləyicilərimizə hörmət edir, amma bu bəzi insanlar var ki, bəzi ipucuları var ki, onları təxmin etmək doğrudan da çətindir, amma məlumatınızın olmağı doğrudan da sevindirici bir haldır.
2: Sualınız çox biraz
0: belə
2: asanda olur hər zaman.
0: Aa, hətta mən ilk dəfədir ki, hansısa bir dinləyici mənə deyir ki, sualınız asan. Adətən həmişə şikayətlənirlər ki, min sual çox çətindir, çox çətindir. Amma mən həmişə uşaq vaxtı oturub Xatirə xanım verilişlərə baxanda orada deyirdilər ki, aparıcılar, zərf gəlir, oradan çıxır. Mən inanmırdım, deyirdim, əşi, bunlar nə danışırlar. Böyüdüm, boya başa çatdım, həyat gətirdi, çıxartdı məni Real FM-ə, Səhər Patrol, Səhər Radio Şosunun aparıcısı kimi fəaliyyətə başladım və doğrudan da gördüm ki, sən demə, zərflər gəlirmiş insana.
2: Yo,
0: suallar zərfdən çıxırmış.
2: Mən belə verilişlərdə iştirak edirəm. Əksər vaxtlar qalib olmuşam. Ta 17 yaşında mən belə verilişlərə marağım var.
0: Daha deyin, daha. İndi neçə yaşınız var? 43 yaşınız var. Pa, 25 ilə yaxının təcrübəsi danışırıq. Bir daha təbrik edirəm Xatirə xanım. Minnətdaram, sizə uğurlar arzulayıram. Bu Xatirə xanım idi bu həftənin qalibi. O oldu. Mən Lumi Coffee Shop-un və Real FM-in təqdim etdiyi mövzu ilə bağlı verilən ən kreativ cavablar məsələsinə gələndə isə, ən maraqlı cavab məsələsinə gələndə isə istəyirəm bugünün qalibi olaraq 10-38 nömrəli dinləyicimizi seçim. O belə bir cavab yazmışdı ki, çox maraqlı mövzunuz var. İnsan gərək ağlında düşünə, ürəklə də qərar verə. Çünki ürəksiz verdiyin qərarın nəticəsi heç də yaxşı olmur, deyirdi və istəyirəm ki, elə bugün də mövzu ilə bağlı qalibimiz həmin bu dinləyicimiz olsun. Əgər mənə eşidirsə, yazsın bizə, adını qeyd eləsin və əməkdaşlarımız ona nə etməli olduğu ilə bağlı əlavə məlumatlar verəcəklər. Bax, belə, bugünkü verilişi də, mövzunu da burada beləcə yekunlaşdırırıq. Qaliblərimizin hər birini təbrik edirik.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Katan, Decathlon, Penti və Funland'da ABB POS terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ə dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: New truck, big

0: Marshmallow, Milestone 8. Beləliklə, bu səhərində sonuna gəldik. Həftə sonunuz əla başladı, neysə növbə sizdədir. Yaxşı istirahət eləyin. Sevdiklərinizlə vaxt keçirin, enerji yığın və həftənin birinci günü həmin o enerji ilə efirə qonaq gəlin yenidən. Bizi dinlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirik. Özünüzə yaxşı baxın, Real FM-lə qalın, qalın ki, özünüz yox, keyfiniz kök olsun.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Azərbaycanla Yordaniya arasında viza rejimi ləğv ediləcək. Tərbiyəçi müəllimlərin sertifikatlaşdırılması keçiriləcək. Harry Reyn Ronaldonun rekordunu təkrarladı. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm, Aytən Sakit qızım. Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Magdalena Grona Azərbaycanda akreditə olunmuş diplomatik korpusun nümayəndələrinin Qarabağ və Şərqi Zəngəzura səfərində iştirak edir. 2 günlük səfər Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdürü Hikmət Hacıyevin müşayiəti ilə keçirilir. Səfərdə 58 ölkə və 9 beynəlxalq təşkilatı təmsil edən 150 nəfər iştirak edir. Milli Məclis Quba, Qusar, Şabran, Siyəzən və Xızı rayonlarının bəzi hissələrini əhatə edən ərazidə neft-qaz fəaliyyətinə dair sazişi müzakirə edəcək. Sokar, Gran Tierra Enerji və Sokar Quba Xəzəryanı MMC arasında imzalanan hasilatın pay bölgüsü haqqında saziş sentyabrın 14-də Parlamentin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Komitəsinin iclasında müzakirəyə çıxarılacaq. Saziş Milli Məclis tərəfindən ratifikasiya edildikdən sonra qüvvəyə minəcək. Azərbaycanla Yordaniya arasında viza rejimi ləğv ediləcək. Bununla bağlı qanun layihəsi Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Komitəsinin sentyabrın 14-də keçiriləcək iclasının gündəliyinə daxil edilib. Saziş iki ölkə arasında ümumvətəndaş pasportu sahiblərinin viza tələblərindən qarşılıqlı azad edilməsini nəzərdə tutur. İclasın gündəliyinə həmçinin Azərbaycanla Manqolustan arasında hava əlaqəsi haqqında sazişin təsdiq edilməsi və Azərbaycan-Qırğız İnkişaf Fondunun yaradılması məsələləri də daxil edilib. Azərbaycanla Kamboca arasında iki qat vergi tutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın qarşısının alınması üzrə danışıqların ikinci mərhələsi keçirilib. Dövlət vergi xidmətindən bildirilib ki, müzakirələrdə saziş layihəsinin əsas müddəaları üzrə razılıq əldə olunub və nəticələr razılaşdırılmış protokolla rəsmiləşdirilib. Dövlət məktəbə qədər təhsil müəssisələrində yerlərin sayı 106 mindən 112 minə çatdırılıb. Məktəbə qədər və ümumtəhsil üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru Eşqi Bağırov bildirib ki, əsas hədəflərdən biri əhatə dairəsini genişləndirmək, digəri isə tərbiyəçi müəllimlərin peşəkarlığını artırmaq və sertifikatlaşdırma mexanizmini tətbiq etməkdir. 1300 tərbiyəçi müəllim müxtəlif qiymətləndirmələrdən keçərək məktəbə qədər təhsil müəssisələrində işə başlayıb. Agentliyin direktoru həmçinin əlavə edib ki, oktyabr-noyabr aylarında tərbiyəçi müəllimlərin sertifikatlaşdırılması həyata keçiriləcək. Quba Xınalıq yolunun 35-ci kilometrliyində çökmə baş verib, 7 yaşayış məntəqəsinin sakinlərinin istifadə etdiyi bu yol eyni zamanda bölgənin əsas turizm marşrutlarından biridir. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, hazırda yolda yaranmış fəsadların aradan qaldırılması istiqamətində mühüm işlər aparılır. Ukrayna hərbi hava qüvvələri Rusiyanın Saratov şəhərində Ozonun logistika mərkəzinə və neft emalı zavoduna dronlarla zərbələr endirib, hücumlar nəticəsində hər iki obyektdə yanğın baş verib, Ozon sifariş və mal qəbulunu dayandırıb. UEFA Çempionlar Liqasının liqa mərhələsinin ilk turunda Bayern Budo Glimt'i 5-0 hesabı ilə məğlub edib. Münhen klubunun hücumçusu Harry Kane də qol vurub. İngiltərə millisinin üzvü turnirdə ardıcıl 8-ci oyunda fərqlənib. Kane-dən əvvəl bu göstəricə yalnız Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski və Ruud van Nistelrooy nail olub. Bu saatı təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləməyə davam edin.
1: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperaturu 25-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacaq, şimşək çaxacaq ehtimal edilir, şərq küləyi əsəcək, temperatur 26-31 dərəcə isti proqnoz edilir. Şərq küləyi əsəcək, temperatur 26-31 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəru rayonlarında 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusar rayonlarında 25-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

11 sentyabr novella janrının ən məşhur ustalarından biri, gözlənilməz sonluqları ilə oxucuları təəccübləndirən amerikalı yazıçı O. Henry'nin doğum günüdür. O. Henry 1862-ci ildə Karolina ştatında anadan olub, əsil adı isə William Sidney Porter idi. O. Henry təxəllüsünü isə yazıçılıq fəaliyyətinə başlayandan sonra istifadə edib. O. Henry hekayələrində sıradan insanların həyatı, sevgi, fədakarlıq, yoxsulluq və təsadüflər xüsusi yer tutur. Ən maraqlısı budur ki, O. Henry hekayələrinin sonunu elə qururdu ki, oxucu son cümləyə qədər hadisələrin necə bitəcəyini təxmin edə bilmirdi. Onun ən məşhur hekayələri arasında Müdriklərin Hədiyəsi, Son Yarpaq və İslah Olunmuş Oğru xüsusi yer tutur. O. Henry cəmi 47 il yaşasa da dünya ədəbiyyatında özünə məxsus iz qoydu. Bugün O. Henry üslubunda sonluq deyəndə belə gözlənilməz və təsirli final nəzərdə tutulur.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Direyə satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055 444 45 54

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Azərbaycanla Yordaniya arasında viza rejimi ləğv ediləcək. Tərbiyəçi müəllimlərin sertifikatlaşdırılması keçiriləcək. Azərbaycan Premier Liqasında 5-ci tura start veriləcək. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm, Aytən Sakit qızım. Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Magdalena Grona Azərbaycanda akreditə olunmuş diplomatik korpusun nümayəndələrinin Qarabağ və Şərqi Zəngəzura səfərində iştirak edir. 2 günlük səfər Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdürü Hikmət Hacıyevin müşayiəti ilə keçirilir. Səfərdə 58 ölkə və 9 beynəlxalq təşkilatı təmsil edən 150 nəfər iştirak edir. Azərbaycanla Yordaniya arasında viza rejimi ləğv ediləcək. Bununla bağlı qanun layihəsi Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Komitəsinin sentyabrın 14-də keçiriləcək iclasının gündəliyinə daxil edilib. Saziş iki ölkə arasında ümumvətəndaş pasportu sahiblərinin viza tələblərindən qarşılıqlı azad edilməsini nəzərdə tutur. İclasın gündəliyinə həmçinin Azərbaycanla Manqolustan arasında hava əlaqəsi haqqında sazişin təsdiq edilməsi və Azərbaycan-Qırğız İnkişaf Fondunun yaradılması məsələləri də daxil edilib. Azərbaycanla Kamboca arasında iki qat vergi tutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın qarşısının alınması üzrə danışıqların ikinci mərhələsi keçirilib. Dövlət vergi xidmətindən bildirilib ki, müzakirələrdə saziş layihəsinin əsas müddəaları üzrə razılıq əldə olunub və nəticələr razılaşdırılmış protokolla rəsmiləşdirilib. Dövlət məktəbə qədər təhsil müəssisələrində yerlərin sayı 106 mindən 112 minə çatdırılıb. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru Eşqi Bağırov bildirib ki, 1300 tərbiyəçi müəllim müxtəlif qiymətləndirmələrdən keçərək məktəbə qədər təhsil müəssisələrində işə başlayıb. Agentliyin direktoru həmçinin əlavə edib ki, oktyabr-noyabr aylarında tərbiyəçi müəllimlərin sertifikatlaşdırılması həyata keçiriləcək. Quba-Xınalıq yolunun 35-ci kilometrliyində çökmə baş verib, 7 yaşayış məntəqəsinin sakinlərinin istifadə etdiyi bu yol eyni zamanda bölgənin əsas turizm marşrutlarından biridir. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, hazırda yolda yaranmış fəsadların aradan qaldırılması istiqamətində mühüm işlər aparılır. Ukrayna hərbi hava qüvvələri Rusiyanın Saratov şəhərində Ozonun logistika mərkəzinə və neft emalı zavoduna dronlarla zərbələr endirib, hücumlar nəticəsində hər iki obyektdə yanğın baş verib, Ozon sifariş və mal qəbulunu dayandırıb. Bugün Azərbaycan Premier Liqasında 5-ci tura start veriləcək, turun açılış günündə İmişli Neftçi ilə üz-üzə gələcək. Yevlax şəhər stadionunda keçiriləcək oyunun baş hakimi Kamran bəy Rəhimov olacaq. Bu saatı təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləməyə davam edin. Real FM.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: biletle değişme şansı kazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Yeni tədris ilindən 43 yeni məktəb fəaliyyətə başlayacaq. Milli Məclis Azərbaycanla Qırğızıstan arasında 2 saziş və 1 müqaviləni ratifikasiya edəcək. 31 min müəllimin maaşı artırılır. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm, Aytən Sakit qızım. Azərbaycan regionumuzda davamlı sülhün bərqərar olması və möhkəmləndirilməsi üçün səylərini davam etdirəcək. Bunu Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Xankəndidə diplomatik korpusun nümayəndələri ilə görüşdə deyib, bildirib ki, sülh yalnız qarşıdurmanın olmaması deyil, həm də yenidən qurma və bərpa işlərinə inamın formalaşdırılmasıdır. Hikmət Hacıyev Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin son görüşünün konstruktiv keçdiyini, tərəflərin sülh gündəliyini irəli aparmaq etimadı ticarət, nəqliyyat və bağlantı əlaqələrini inkişaf etdirmək barədə razılaşdığını qeyd edib. Bu arada qeyd edək ki, diplomatik korpusun nümayəndələri Xankəndidə dəmir yolu və avtovağzal kompleksində aparılan tikinti işləri ilə tanış olublar. Bildirilib ki, 28 kilometrlik Ağdam-Xankəndi dəmir yolu xəttinin tikintisi 2025-26-cı illəri əhatə edir. Layihə çərçivəsində Əsgəran və Xocalı stansiyalarının, eləcə də digər infrastrukturun yaradılması planlaşdırılır. Xankəndidə nəqliyyat infrastrukturunun inkişafı ilə yanaşı əhalinin sayında da artım müşahidə olunur. Şəhərdə artıq 28 mindən çox insan yaşayır. Bunu Xankəndi şəhərindəki mədəniyyət mərkəzini ziyarət edən diplomatik korpusun nümayəndələrini məlumatlandıran prezidentin xüsusi nümayəndəsi Elçin Yusubov deyib. Şəhərə keçmiş məcburi köçkünlərin qayıdışının davam etdiyini bildirən xüsusi nümayəndə qeyd edib ki, hazırda Xankəndidə 3 mindən çox tələbə təhsil alır. Şəhərdə yeni yaşayış binaları, parklar və yollar salınır. Müasir şəhər salma standartlarına uyğun olmayan tikililər isə sökülür. Milli Məclis Azərbaycanla Qırğızıstan arasında 2 saziş və 1 müqaviləni ratifikasiya edəcək. Bununla bağlı müvafiq qanun layihələri Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Komitəsinin sentyabrın 14-də keçiriləcək iclasının gündəliyinə daxil edilib. Sənədlər müttəfiqlik münasibətləri, beynəlxalq avtomobil əlaqələri və Azərbaycan-Qırğız İnkişaf Fondunun fəaliyyəti ilə bağlıdır. Bundan başqa Azərbaycanla Slovakiya arasında məxfi məlumatların mübadiləsi və qarşılıqlı mühasisəsinə dair saziş İşin təsdiqi də Milli Məclisin komitəsində müzakirə olunacaq. Məktəb hazırlıq qruplarında yerlərin sayı 85 mindən 104 minə çatdırılıb. Bununla da 5 yaşlı uşaqların 93%-nin məktəb hazırlıq təhsili əhatəsi mümkün olacaq. Bunu məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru Eşqi Bağırov təhsil işçilərinin sentyabr konfransında deyib bildirib ki, yeni tədris ilində hibrid təhsil tətbiq olunan məktəblərin sayı 48-ə, azad edilmiş ərazilərdə fəaliyyət göstərən məktəblərin sayı isə 52-yə çatdırılacaq. Bundan başqa ölkə üzrə 43 yeni məktəb fəaliyyətə başlaması da nəzərdə tutulur. Agentlik direktoru həmçinin əlavə edib ki, sertifikatlaşmadan uğurla keçən 31 min müəllimin maaşına isə 35% əlavə olunacaq. Bu il sertifikatlaşdırma prosesinin ilk mərhələsi başa çatıb. Bütün fən müəllimləri bu prosesdə ən azı bir dəfə iştirak edib və onların sayı təxminən 105 minə çatır deyə Eşqi Bağırov qeyd edib. Metro xətlərinin ayrılması layihəsi ilə əlaqədar təşkil edilən M4 və M6 nömrəli ekspres avtobusların Koroğlu Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzinə rahat və maneəsiz daxil olmasını təmin etmək məqsədi ilə metronun şimal çıxışında Atletlər kəndi istiqamətində dəyişiklik edilib, ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Hazırda ekspres avtobusların Koroğlu metro stansiyasının qarşısında rahat hərəkətinin təmin edilməsi məqsədi ilə ikinci cip yalnız ekspres marşrutlar üçün ayrılıb və həmin hissədə avtobus zolağı təşkil edilib. Ərazidə müvafiq yol nişanları quraşdırılıb, nişanlama xətləri çəkilib. Sərnişinlərin metro stansiyasına təhlükəsiz keçidinin təmin edilməsi üçün piyada keçidi təşkil olunub.
1: Nizami Kino Mərkəzində Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqına sədr seçkisi keçirilir. Konfransda ittifaqın üzvləri mədəniyyət və incəsənət nümayəndələri iştirak edirlər. Qeyd edək ki, Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqının sədri Rasim Balayev martın 29-unda vəfat edib. Mayın 26-sında Kinematografçılar İttifaqının seçki konfransı keçirilib. Yetərsay olmadığından konfransın nəticəsi qeydə alınmayıb. Hazırda ittifaq sədrinin səlahiyyətlərini Şəfiqə Məmmədova icra edir. Bugün Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə sentyabr ayının pensiyaları ödənilib. Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan bildirilib ki, Respublikamızın digər bölgələri üzrə, habelə güzəşli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin sentyabr ayı üzrə pensiyaları da bu ay qrafik üzrə ödəniləcək. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləməyə davam edin.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmi çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 25-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacaq, şimşək çaxacağı ehtimalı edilir, şərq küləyi əsəcək, temperatur 26-31 dərəcə isti proqnoz edilir. Şərq küləyi əsəcək, temperatur 26-31 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusar rayonlarında 25-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: CA'dir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha,

0: daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: biletle değişme şansı kazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
2: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir, Yalı FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lira 3 manat 35 qəpik, 100 rubl 2 manat 19 qəpik, 1 avro isə 1 manat 97 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerilayt markalı Azərbaycan neftinin bir barələ olan qiyməti 5,5% artaraq 119,54 dollar olub. Brent neftinin dəyəri 0,57% artaraq 1 barəl üçün 108,24 dollar təşkil edib. WTI markalı neftin 1 barəlinin qiyməti isə 0,46% artaraq 102,95 dollara bərabər olub. New Yorkun NYMEX əmtə birjasında təbii qaza olan futures kotirovkalarının qiyməti 1 milyon, BTU-ya görə 0,7% azalaraq 2,83 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX əmtə birjasında qızıl futures-ların dəyəri 1,48% azalaraq 4,342 dollara bərabər olub. COMEX-də də gümüşün bir unsiyası üzrə futures-ların qiyməti də 2,12% azalaraq 63,55 dollar təşkil edib. İqtisadiyyat xəbərlərini sizə mən Elnurə Fərhadqızı çatdırdım. Sağ olun, salamat qalın.

Real FM-də idman vaxtıdır, aparıcı mənəmi Minisazadə, hər vaxtınız xeyir. Misli Premier Ligasında 5-ci tur bugün keçiriləcək bir oyunla başlayır. Neftçi Yevlax şəhər stadionunda imişlinin qonağı olacaq. Qarşılaşma saat 16:30-da keçiriləcək. Patiaq təmsilçisi 9 xalla liderdir, bölgə klubu isə 4 xalla 8-ci pillədə qərarlaşıb. Sabah UEFA Çempionlar Ligasında maraqlı göstəriciyə imza atıb İngiltərədə Manchester United-lə maçda ölkə çempionunun heyətində meydana çıxan 11 futbolçunun hamısı fərqli ölkələri təmsil edib. Bu da qitənin ən nüfuzlu klub turnirinin tarixində bir ilkdir. Qeyd edək ki, görüş qırmızı şeytanların 4-0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. UEFA Çempionlar Ligasının liqa mərhələsinin ilk turunun ən yaxşı oyuncusu adına namizədlər açıqlanıb. Siyahıya Barcelonadan Rafinha, PSG-dən Ferran Torres, Betis-dən Mark Bartra və Stuttgart-dan Ermedin Demirovic daxil edilib. Qalib UEFA-nın saytında keçiriləcək səsvermə nəticəsində seçiləcək. Fenerbahçanın baş məşqçisi İsmail Kartal vəzifəsində qalacaq. 65 yaşlı mütəxəssis bugün komanda ilə birlikdə məşqə çıxacaq. Qeyd edək ki, Kartal ötən gün Roma ilə maçdan sonra keçirilən mətbuat konfransında istefa verdiyini açıqlamışdı. Komandan oxatma üzrə milli komandamız Belarusda keçirilən yarışda uğurlu çıxış edib. 120 idmançının qatıldığı turnirdə Fatimə Hüseynli 70 metr məsafədən qadınların fərdi yarışında qızıl, qarışıq komanda yarışında isə bürünc medal qazanıb. Yaylagül Ramazanova isə gümüş medala sahib çıxıb. Bu sada çatdıracaqlarım bunlardan ibarət idi. Saat 14:40-da yenidən eşidilərik. Hələlik.

0: mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
9: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabradək qüvvədədir. Ədraflı 937. ABB, Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli. 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium Villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
11: Durma qapı dalında, gözüm qaldı xalında, gedib anama deyim, gəlim qalım yanında, haydi gözəl yar.

0: Radiosu.
1: Bakıda Azərbaycan və Türkiyənin energetika nazirlərinin görüşü olub. Xarici diplomatlar Xankəndi şəhərində Zəfər Parkını ziyarət ediblər. Parlamentdə təhsillə bağlı ictimai dinləmələr keçiriləcək. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Aytən Sakit qızı. Qarabağa səfər edən diplomatik korpusun nümayəndələri Xankəndidəki Mədəniyyət Mərkəzi və Zəfər Parkını ziyarət ediblər. Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev qonaqlara sülh prosesi və Qarabağda aparılan bərpa işləri barədə ətraflı məlumat verib, bildirib ki, işğal illərində zərər görən Azərbaycanın mədəni irsi hazırda bərpa olunur və qorunur. Bakıda Azərbaycan-Türkiyə 5-ci enerji forumu çərçivəsində energetika naziri Pərviz Şahbazovla Türkiyənin energetika və təbii sərvətlər naziri Alparslan Bayraqdar arasında iki tərəfli görüş keçirilib. Görüşdə ortaq tarixə, milli köklərə və qardaşlığa əsaslanan iki ölkə arasında strateji tərəfdaşlığın son illərdə müttəfiqlik səviyyəsinə yüksəlməsinin enerji əməkdaşlığında da yeni məzmun qazanıldığı qeyd olunub. Birgə enerji layihələrinin iki ölkənin və regionun enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında mühüm rolu vurğulanıb. Həmçinin Türkiyənin bu ilin noyabrında COP31-ə ev sahibliyi çərçivəsində Azərbaycan-Türkiyə əməkdaşlığına dair fikir mübadiləsi aparılıb. Son 10 il ərzində müəllimlərin keyfiyyətini artıra bilmişik. Bunu Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev təhsil işçilərinin sentyabr konfransında deyib. Hələlik müəllimlərin hamısı müsabiqə yolu ilə təhsil sisteminə cəlb olunmayıb. Yalnız 3-də 1-i müsabiqə yolu ilə gəlib. Hər bir müəllim haqqında ümumi məlumat bazası demək olar ki, formalaşdırılıb. Eyni zamanda müəllimlərin 90%-dən çoxu sertifikatlaşdırmadan keçib. Nazir qeyd edib ki, sertifikatlaşdırmanın nəticələri və görülən işlərin təhsilin keyfiyyətinə təsiri daha sonrakı illərdə özünü göstərəcək. Milli Məclisdə təhsillə bağlı ictimai dinləmələr keçiriləcək. Bu parlamentin Elm və Təhsil Komitəsinin 2026-cı il yaz sessiyası üçün iş planında öz əksini tapıb. Xalq artisti Şəfiqə Məmmədova Kinematografçılar İttifaqının sədri seçilib. O, səs çoxluğu ilə ittifaqın növbəti rəhbəri kimi təsdiqlənib. Qeyd edək ki, ötən gün xalq artisti Həmidə Ömərovanın sədrliyə namizəd olacağı ilə bağlı məlumat yayılsa da, aktrisa seçki konfransında namizədliyini irəli sürməyib. Beləliklə, xalq artisti Şəfiqə Məmmədova yeganə namizəd kimi sədr təyin edib. Azərbaycanın 23 yaşa dək boksçulardan ibarət millisi Qazaxıstanın Aktau şəhərində keçiriləcək beynəlxalq turnirdə gücünü sınayacaq. Bu barədə Boks Federasiyası məlumat yayıb. Yarış sentyabrın 15-də start götürəcək və 5 gün davam edəcək. Bu saata təqdim edəcəyimiz son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM dinləməyə davam edin.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 25-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətdə yağış yağacaq, şimşək çaxacaq ehtimal edilir, şərq küləyi əsəcək, temperatur 26-31 dərəcə isti proqnoz edilir. Şərq küləyi əsəcək, temperatur 26-31 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusar rayonlarında 25-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

11 sentyabr rejissor, operator Muxtar Dadaşovun doğum günüdür. O 1913-cü ildə Bakıda dünyaya göz açıb. Muxtar Dadaşov ilk dəfə 1913

Səhnə filminin quruluşçu rejissoru, həmçinin ssenari müəllifi olub. Onun 1943-cü ildə lentə aldığı Bakı Döyüşür sənədli filmi müharibə mövzusunda olan dəyəri ekran işi nümunələrindəndir. Muxtar Dadaşov 50 ildən artıq kino sahəsində xidmət göstərib. O fəaliyyətlərinə görə əməkdar, xalq artisti fəxri adı, Şöhrət ordeni ilə təltif edilib.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız, endoskopik

0: Mədəkçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Geleceğin bankını qarşılayın. ABB'nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Bakıda Azərbaycan və Türkiyənin energetika nazirlərinin görüşü olub. Xarici diplomatlar Xankəndi şəhərində Zəfər Parkını ziyarət ediblər. Parlamentdə təhsillə bağlı ictimai dinləmələr keçiriləcək. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm, Aytən Sakit qızı. Qarabağa səfər edən diplomatik korpusun nümayəndələri Xankəndidəki Mədəniyyət Mərkəzi və Zəfər Parkını ziyarət ediblər. Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev qonaqlara sülh prosesi və Qarabağda aparılan bərpa işləri barədə ətraflı məlumat verib, bildirib ki, işğal illərində zərər görən Azərbaycanın mədəni irsi hazırda bərpa olunur və qorunur. Bakıda Azərbaycan-Türkiyə 5-ci enerji forumu çərçivəsində energetika naziri Pərviz Şahbazovla Türkiyənin energetika və təbii sərvətlər naziri Alparslan Bayraqdar arasında iki tərəfli görüş keçirilib. Görüşdə ortaq tarixə, milli köklərə və qardaşlığa əsaslanan iki ölkə arasında strateji tərəfdaşlığın son illərdə müttəfiqlik səviyyəsinə yüksəlməsinin enerji əməkdaşlığında da yeni məzmun qazanıldığı qeyd olunub. Birgə enerji layihələrinin iki ölkənin və regionun enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında mühüm rolu vurğulanıb. Həmçinin Türkiyənin bu ilin noyabrında COP31-ə ev sahibliyi çərçivəsində Azərbaycan-Türkiyə əməkdaşlığına dair fikir mübadiləsi aparılıb. Son 10 il ərzində müəllimlərin keyfiyyətini artıra bilmişik. Bunu Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev təhsil işçilərinin sentyabr konfransında deyib. Hələlik müəllimlərin hamısı müsabiqə yolu ilə təhsil sisteminə cəlb olunmayıb. Yalnız 3-də 1-i müsabiqə yolu ilə gəlib. Hər bir müəllim haqqında ümumi məlumat bazası demək olar ki, formalaşdırılıb. Eyni zamanda müəllimlərin 90%-dən çoxu sertifikatlaşdırmadan keçib. Nazir qeyd edib ki, sertifikatlaşdırmanın nəticələri və görülən işlərin təhsilin keyfiyyətinə təsiri daha sonrakı illərdə özünü göstərəcək. Milli Məclisdə təhsillə bağlı ictimai dinləmələr keçiriləcək. Bu parlamentin Elm və Təhsil Komitəsinin 2026-cı il yaz sessiyası üçün iş planında öz əksini tapıb. Xalq artisti Şəfiqə Məmmədova Kinematografçılar İttifaqının sədri seçilib. O səs çoxluğu ilə ittifaqın növbəti rəhbəri kimi təsdiqlənib. Qeyd edək ki, ötən gün xalq artisti Həmidə Ömərovanın sədrliyə namizəd olacağı ilə bağlı məlumat yayılsa da, aktrisa seçki konfransında namizədliyini irəli sürməyib. Beləliklə, xalq artisti Şəfiqə Məmmədova yeganə namizəd kimi sədr təyin edilib. Azərbaycanın 23 yaşa dək boksçulardan ibarət millisi Qazaxıstanın Aktau şəhərində keçiriləcək beynəlxalq turnirdə gücünü sınayacaq. Bu barədə Boks Federasiyası məlumat yayıb. Yarış sentyabrın 15-də start götürəcək və 5 gün davam edəcək. Bu saata təqdim edəcəyimiz son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM dinləməyə davam edin.
0: Real FM.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı Ulduz 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 11-22, premiumresidence.az.

0: Radiosu.
1: Cəbrayıl Ağbənd elektrik xəttinin tikintisi nə vaxt yekunlaşacaq? Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan, Bolqarıstan yaşıl elektrik layihəsi üzrə hökumətlərarası saziş imzalana bilər. Təhsil kreditinin meyarlarına yenidən baxılması təklif olunub. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Aytən Sakit qızı. Azərbaycan və Türkiyə arasında Azərbaycan-Türkiyə 5-ci enerji forumuna dair protokol imzalanıb. Sənədə Azərbaycan tərəfdən energetika naziri Pərviz Şahbazov, Türkiyə tərəfdən isə bu ölkənin energetika və təbii sərvətlər naziri Alparslan Bayraktar imzalayıblar. Qeyd edək ki, bugün Bakıda Azərbaycan-Türkiyə 5-ci enerji forumu keçirilib. Forumda karbohidrogen və neft, kimya, enerji səmərəliliyi, elektrik enerjisi bazarı, bərpa olunan enerji, təmizlənmə, mədənçilik və digər istiqamətlər üzrə müzakirələr aparılıb. Bu arada qeyd edək ki, Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan və Bolqarıstanı əhatə edən yaşıl elektrik ötürülməsi və ticarəti layihəsinin növbəti mərhələyə keçirilməsi planlaşdırılır. Türkiyənin energetika naziri Alparslan Bayraktar bildirib ki, layihə üzrə mühüm sənədin, o cümlədən hökumətlərarası sazişin COP31 çərçivəsində imzalanması nəzərdən keçirilir. Cəbrayıl Ağbənd istiqamətində 74 kilometrlik 330 kilovoltluq elektrik xəttinin tikintisi başa çatmaq üzrədir. Azərenerjinin prezidenti Babar Zəyev bildirib ki, Azərbaycan-Ermənistan sərhədindən Naxçıvana elektrik xəttinin layihələndirilməsi də tamamlanıb və Naxçıvanda Türkiyə ilə birbaşa elektrik əlaqəsi üçün çevirici yarımstansiyanın tikintisinə hazırlıq görülür. Təhsil kreditlərinin meyarlarına yenidən baxılması təklif olunub. Milli Məclisin Elm və Təhsil Komitəsinin iclasında deputat Elnarə Akimova bildirib ki, kreditlər verilərkən yalnız valideynlərin işləyib işləməməsi deyil, ailənin real gəliri və sosial yükü də nəzərə alınmalıdır. Bildirib ki, bu maddi çətinliyi yaşayan istedadlı tələbələrin güzəşli təhsil kreditlərindən yararlanmasına imkan verə bilər. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi yeni tədris ilinin başlaması ərəfəsində avtomagistralların kənarında yerləşən təhsil müəssisələrinin ətrafında, həmçinin məktəblilərin intensiv hərəkət etdiyi küçə və prospektlərdə texniki nizamlama vasitələrinin sazlığının nəzarətdə saxlanılması, istismar prosesində meydana gələn problemlərin vaxtında aradan qaldırılması üçün zəruri tədbirlərin görülməsinə başlayıblar. Ətraflı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin əməkdaşı Nərgiz Əlizadə danışıb.
2: İdarənin regional qurumları tərəfindən Qazax, Lənkəran, Şəki, Zaqatala, Gəncə, Mingəçevir, Ağdaş, Tovuz, Qusar, Quba, Biləsüvar və bir sıra digər şəhər və rayonlarda artıq müvafiq monitorinqlər aparılıb, idarə edici qurğularda baş verən nasazlıqlar aradan qaldırılıb. Diqqət uşaqlar aylığı çərçivəsində təhsil müəssisələrinə yaxın küçə və prospektlərdə quraşdırılmış svetofor obyektlərinin iş rejimi nəzarətdə saxlanılmaqla qurğulara texniki qulluq göstərilməsi, sıradan çıxan hissələrin yenisi ilə əvəz olunması işi davam etdirilir.
1: Davam edirik. Xankəndidə növbəti əmək yarmarkası keçirilib. Yarmarkaya dövlət və özəl sektora aid 26 müəssisə tərəfindən 222 vakansiya təqdim olunub. İşə götürənlər mühəndis, həkim, tibb bacısı, mühasib, elektrik, sürücü, aşbaz və digər peşələr üzrə iş yerləri təklif ediblər. Litva öz ərazisində nüvə silahı yerləşdirsə, Rusiyanın nüvə silahlarının hədəfinə çevriləcək. Bunu Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib. Əgər siz öz ərazilərinizdə nüvə silahı yerləşdirirsinizsə, deməli, kiməsə qarşı yönəlib. Bəllidir ki, bu silah qərbə qarşı yönəlməyəcək, şərqə, yəni bizə tuşlanacaq. Əgər sizin ərazinizdə bizə qarşı tuşlanmış nüvə silahları varsa, o zaman həmin ölkənin ərazisi də bizim nüvə silahlarımızın nişangahında olacaq, deyə Dmitri Peskov qeyd edib. Səudiyyə Ərəbistanı hərbi hava qüvvələri Yəmənin Moka şəhərindəki aeroportda iki hava hücumu həyata keçiriblər. Bu barədə Ənsarallah Hərəkatının Sabah İnformasiya Agentliyi məlumat yayıb. Husi qüvvələrinin bundan əvvəl Qırmızı Dəniz sahilində yerləşən Moka şəhərini nəzarətə götürdükləri barədə məlumat da yayılmışdı. Fənərbaxçanın bugün keçirdiyi Pərpa məşqində İsmail Kartal iştirak etməyib. Dünən istefasını açıqlayan 65 yaşlı mütəxəssis məşq zamanı klubun Samandra bazasına gəlməyib. Bunun ardınca Fənərbaxçanın idman direktoru Oğuz Çetin və klubun idarə heyətinin üzvü Cihan Kəmər Kartalla görüşmək üçün onun evinə yollanıblar. Bərpa məşqi köməkçi məşqçilər Zeki Murad Gölə və Dirk Kuytun rəhbərliyi ilə davam edib. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləməyə davam edin. We'll be right back.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 25-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacaq, şimşək çaxacağı ehtimal edilir, şərq küləyi əsəcək, temperatur 26-31 dərəcə isti proqnoz edilir. Şərq küləyi əsəcək, temperatur 26-31 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusar rayonlarında 25-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycan.

0: Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi boş ol. Tibinet.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055 444 45 54.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir, Yalı FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugünə olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 35 qəpik, 100 rubl 2 manat 19 qəpik, 1 avro isə 1 manat 97 qəpikdir. Dünya bazarlarında Zari Light markalı Azərbaycan neftinin bir barəli olan qiyməti 5,5% artaraq 119,54 dollar olub. Brent neftinin dəyəri 0,57% artaraq bir barəl üçün 108,24 dollar təşkil edib. WTI markalı neftin bir barəlin qiyməti isə 0,46% artaraq 102,95 dollara bərabər olub. New York NYMEX səmtə birjasında təbii qazı olan futures kotirovkaların qiyməti 1 milyon, BTU-ya görə 0,7% azalaraq 2,83 dollar təşkil edib. New York'un COMEX əmtə birjasında qızıl futurelərinin dəyəri 1,48% azalaraq 4,342 dollara bərabər olub. COMEX-də gümüşün bir unsiyası üzrə futurelərin qiyməti də 2,12% azalaraq 63,55 dollar təşkil edib. İqtisadiyyat xəbərlərini sizə mən, Elnurə Fərhad qızı çatdırdım. Salamat qalın.

Real FM dinləyirsiniz, idman xəbərlərini sizə mən Emin İsazadə təqdim edirəm. Hər vaxtınız xeyir. Misli Premier Liqasında 5-ci tur bugün keçiriləcək bir oyunla başlayır. Neftçi Yevlax Şəhər stadionunda imişlinin qonaq olacaq. Qarşılaşma saat 16:30-da başlayacaq. Paytaxt təmsilçisi 9 xalla liderdir. Bölgə klubu isə 4 xalla 8-ci pillədə qərarlaşıb. AFFA-da misli Premier Liqası və 1-ci Liqa klublarının nümayəndələri üçün futbolda dayanıqlılıq mövzusunda seminar keçirilib. Çıxışlar zamanı ölkəmizdə iqlim dəyişmələri ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlər, ətraf mühitin qorunması, yaşıl nəqliyyat və dayanıqlı mobillik, daha təmiz və dayanıqlı gələcəyin formalaşdırılması barədə məlumat verilib. Seminarın əsas məqsədi futbolun ətraf mühitə təsirinin azaldılması və klubların dayanıqlı inkişaf prinsiplərinə uyğun fəaliyyətinin təşviq olunması olub. İsmail Kartal Fenerbahçanın bugün keçirilən məşqində iştirak etməyib. Ötən gün istefasını açıqlayan 65 yaşlı mütəxəssis məşq bazasına gəlməyib. Bunun ardınca klubun idman direktoru Oğuz Çətin və idarə heyətinin üzvü Cihan Kamer Kartalla görüşmək üçün onun evinə yollanıblar. Bərpa məşqi köməkçi məşqçilərin nəzarəti ilə davam edib. Chelsea-nin sahibi Todd Bowley klubdakı payını satmağa hazırlaşır. Amerikalı investor tərəfdaşları ilə birlikdə klubun 38,5% səhmini Clear Lake Capital-a satmağa razılaşıb. Sövdələşmədən sonra Behdad Eqbali'nin rəhbərliyi etdiyi şirkətin London klubundakı payı 99,9%-ə çatacaq. 23 yaşadək boksçulardan ibarət millimiz Qazaxıstanda keçiriləcək beynəlxalq turnirdə iştirak edəcəklər. Komandamız yarışda 7 idmançı ilə təmsil olunacaq. Sentyabrın 15-də başlayacaq turnir 5 gün davam edəcək. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Salamat qalın.

0: Təxmin işe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın. Tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Xarici diplomatlar Qarabağ Universitetində olublar. Nazir direktorlara xəbərdarlıq etdi. Özünüzdən protokol yazmayın. Aqrar texnika ilə bağlı məlumatlar elektron kənd təsərrüfatı informasiya sisteminə daxil ediləcək. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızım. Nazirlər Kabineti Nəqliyyat Vasitələri Kənd Təsərrüfatı Texnikası və onlar üçün ehtiyat hissələrinin komisyon satışı qaydalarına dəyişiklik edib. Bununla bağlı Başnazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb. Qərara əsasən, Kənd Təsərrüfatı Texnikasının alınması üzrə həyata keçirilən ödənişlər barədə məlumatlar və texnikanın təhvil verilməsini təsdiq edən sənədlər Prezidentin fərmanı ilə təsdiq edilmiş elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemi haqqında əsasnaməyə uyğun olaraq sistemə daxil ediləcək. Xarici diplomatik korpusun nümayəndələri bugün Qarabağ Universiteti ilə tanış olublar. Onlar Ali Təhsil müəssisəsini Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarına 2 günlük səfəri çərçivəsində ziyarət ediblər. Rektor Şahin Bayramov diplomatlara Qarabağ Universitetinin fəaliyyəti barədə ətraflı məlumat verib. Qeyd edək ki, hazırda bu Ali Təhsil müəssisəsində 3000-ə yaxın tələbə təhsil alır. Filankəs müəllimin məktəbi, Filankəs xanımın məktəbi yaxşı anlayış deyil. Burada biz yaxşı məktəbdən yox, ayrı-ayrı şəxslərin arzularından danışmış oluruq. Əslində, 1, 2, 3 nömrəli məktəblər arasında fərq olmamalıdır. Amma çalışmalıdır ki, protokolu eyni şəkildə tətbiq etsin. Buna Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev bugün keçirilən təhsil işçilərinin sentyabr konfransında çıxışı zamanı deyib. Hər bir direktor məktəbin inkişafı üçün eyni cür çalışmalıdır. Yaradıcılıq göstərib özündən protokol yazmağa ehtiyac yoxdur. Hərə bir protokol yazanda təhsil yaxşı olmur. Onlar sadəcə protokolun hazırlanmasında iştirak edə bilərlər deyə Nazir Emin Əmrullayev bildirib. 2030-cu ildən Bakı metrosunda 4 keçid stansiyası olacaq. Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən bildirilib ki, metronun bənövşəyi, yaşıl və qırmızı xətləri bir-biri ilə əlaqələndiriləcək. Beləliklə, sərnişinlər avtovağzaldan daxil olaraq Memar Əcəmi, Nizami, Sahil və Xətai stansiyaları vasitəsilə digər xətlərə keçə biləcəklər. Bu arada qeyd edək ki, metro xətlərinin ayrılması layihəsi ilə əlaqədar təşkil edilən M4 və M6 nömrəli ekspres avtobusların Koroğlu Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzinə rahat və maniyyəsiz daxil olmasını təmin etmək məqsədi ilə metronun şimal çıxışında atletlər kəndi istiqamətində dəyişiklik edilib, ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Hazırda ekspres avtobusların Koroğlu metro stansiyasının qarşısında rahat hərəkətinin təmin edilməsi məqsədi ilə ikinci cip yalnız ekspres marşrutlar üçün ayrılıb və həmin hissədə avtobus zolağı təşkil edilib. Ərazidə müvafiq yol nişanları quraşdırılıb, nişanlama xətləri çəkilib. Sərnişinlərin metro stansiyasına təhlükəsiz keçidinin təmin edilməsi üçün piyada keçidi təşkil olunub.
1: Yəmən hüsiləri ölkənin bütün qərb sahilini tam nəzarətə götürüblər. Əl-Cəzirənin məlumatına görə Qırmızı dənizdəki əsas şəhər olan Muxanı ələ keçirən Yəmən hüsiləri bütün sahili nəzarətə götürüblər və dünyanın ən mühüm ticarət yollarından biri olan strateji əhəmiyyətli Babəlməndə boğazı üzərində öz nəzarətlərini genişləndiriblər. Kərman Yevlax yay transfer pəncərəsində heyətinə cəlb etdiyi Nemət Şxəmirovla vidalaşıb, futbolçunun müqaviləsinə qarşılıqlı razılaşma əsasında xitam verilib. Xatırladaq ki, bölgə təmsilçisi Nemətlə 2026-27 mövsümünün sonuna qədər müqavilə imzalamışdı. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlar idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləməyə davam edin.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz şəhər ətrafı ərazilərdə az yağış yağacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 17-20, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətdə yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, gecə 16-19, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 11-16, gündüz 26-31 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocəmənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 6-11, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 11-16, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15, gündüz 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 15-19, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-19, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

11 sentyabr novella janrının ən məşhur ustalarından biri, gözlənilməz sonluqları ilə oxucuları təəccübləndirən Amerikalı yazıcı O. Henry'nin doğum günüdür. O. Henry 1862-ci ildə Karolina ştatında anadan olub, əsil adı isə William Sidney Porter idi. O. Henry təxəllüsünü isə yazıçılıq fəaliyyətinə başlayandan sonra istifadə edib. O. Henry hekayələrində sıradan insanların həyatı, sevgi, fədakarlıq, yoxsulluq və təsadüflər xüsusi yer tutur. Ən maraqlısı budur ki, O. Henry hekayələrinin sonunu elə qururdu ki, oxucu son cümləyə qədər hadisələrin necə bitəcəyini təxmin edə bilmirdi. Onun ən məşhur hekayələri arasında Müdriklərin Hədiyəsi, Son Yarpaq və İslah Olunmuş Oğru xüsusi yer tutur. O. Henry cəmi 47 il yaşasa da dünya ədəbiyyatında özünə məxsus iz qoydu. Bugün O. Henry üslubunda sonluq deyəndə belə gözlənilməz və təsirli final nəzərdə tutulur.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Bir biletle dəyişmə şansı qazan.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız.

0: Və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803 051 201 7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Xarici diplomatlar Qarabağ Universitetində olublar. Nazir direktorlara xəbərdarlıq etdi. Özünüzdən protokol yazmayın. Aqrar texnika ilə bağlı məlumatlar elektron kənd təsərrüfatı informasiya sisteminə daxil ediləcək. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Nazirlər Kabineti nəqliyyat vasitələri kənd təsərrüfatı texnikası və onlar üçün ehtiyat hissələrinin komission satışı qaydalarına dəyişiklik edib. Bununla bağlı Başnazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb. Qərara əsasən, kənd təsərrüfatı texnikasının alınması üzrə həyata keçirilən ödənişlər barədə məlumatlar və texnikanın təhvil verilməsini təsdiq edən sənədlər Prezidentin fərmanı ilə təsdiq edilmiş elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemi haqqında əsasnaməyə uyğun olaraq sistemə daxil ediləcək. Xarici diplomatik korpusu nümayəndələri bugün Qarabağ Universiteti ilə tanış olublar. Onlar Ali Təhsil müəssisəsini Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarına 2 günlük səfəri çərçivəsində ziyarət ediblər. Rektor Şahin Bayramov diplomatlara Qarabağ Universitetinin fəaliyyəti barədə ətraflı məlumat verib. Qeyd edək ki, hazırda bu Ali Təhsil müəssisəsində 3000-ə yaxın tələbə təhsil alır. Filankəs müəllimin məktəbi, Filankəs xanımın məktəbi yaxşı anlayış deyil. Burada biz yaxşı məktəbdən yox, ayrı-ayrı şəxslərin arzularından danışmış oluruq. Əslində, 1-2-3 nömrəli məktəblər arasında fərq olmamalıdır. Amma çalışmalıdır ki, protokolu eyni şəkildə tətbiq etsin. Bunu Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev bugün keçirilən təhsil işçilərinin sentyabr konfransında çıxışı zamanı deyib. Hər bir direktor məktəbin inkişafı üçün eyni cür çalışmalıdır. Yaradıcılıq göstərib özündən protokol yazmağa ehtiyac yoxdur. Hərə bir protokol yazanda təhsil yaxşı olmur. Onlar sadəcə protokolun hazırlanmasında iştirak edə bilərlər deyə Nazir Emin Əmrullayev bildirib. 2030-cu ildən Bakı metrosunda 4 keçid stansiyası olacaq. Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən bildirilib ki, metronun bənövşəyi, yaşıl və qırmızı xətləri bir-biri ilə əlaqələndiriləcək. Beləliklə, sərnişinlər avtovağzaldan daxil olaraq Memar Əcəmi, Nizami, Sahil və Xətai stansiyaları vasitəsilə digər xətlərə keçə biləcəklər. Bu arada qeyd edək ki, metro xətlərinin ayrılması layihəsi ilə əlaqədar təşkil edilən M4 və M6 nömrəli ekspres avtobusların Koroğlu Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzinə rahat və maniyyəsiz daxil olmasını təmin etmək məqsədi ilə metronun şimal çıxışında atletlər kəndi istiqamətində dəyişiklik edilib, ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Hazırda ekspres avtobusların Koroğlu metro stansiyasının qarşısında rahat hərəkətinin təmin edilməsi məqsədi ilə ikinci cip yalnız ekspres marşrutlar üçün ayrılıb və həmin hissədə avtobus zolağı təşkil edilib. Ərazidə müvafiq yol nişanları quraşdırılıb, nişanlama xətləri çəkilib. Sərnişinlərin metro stansiyasına təhlükəsiz keçidinin təmin edilməsi üçün piyada keçidi təşkil olunub.
1: Kərman Yevlax yay transfer pəncərəsində heyətinə cəlb etdiyi Nemət Şxəmirovla vidalaşıb, futbolçunun müqaviləsinə qarşılıqlı razılaşma əsasında xitam verilib. Xatırladaq ki, bölgə təmsilçisi Nemətlə 2026-27 mövsümünün sonuna qədər müqavilə imzalamışdı. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlar idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləməyə davam edin.
0: Real FM.

Dünyada ən hündür bayraq dirəyi Azərbaycandadır. Dünya tarixində ən bahalı avtomobil nömrəsinin dəyəri 14 milyard dollar olub və bu sadəcə bir ədəddən ibarət olub. Nömrə 2011-ci ildə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində aksiyonda satılıb.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Kollecilərin boş qalan yerlərinə qəbulun nəticələri elan olunub. Əcnəbilər ali məktəblərə imtahansız qəbul ola biləcəklər. İngiltərə millisinin üzvü daha 5 il Newcastle-da olacaq. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Qarabağ və Şərqi Zəngəzura səfər edən diplomatik korpus nümayəndələri Xankəndi şəhərində yerləşən Askotun MMC-nin tikiş fabrikinə baş çəkiblər. Xankəndi şəhərində Ağdərə və Xocalı rayonlarında prezidentin xüsusi nümayəndəsi Elçin Yusubov diplomatik korpus nümayəndələrini müəssisənin fəaliyyəti ilə bağlı ətraflı məlumatlandırıb. İmumi orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsil müəssisələrinin boş qalan plan yerlərinə qəbul olmaq üçün keçirilən müsabiqənin nəticələri elan olunub. Bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzi məlumat yayıb. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi yeni tədris ilinin başlaması ərəfəsində avtomagistralların kənarında yerləşən təhsil müəssisələrinin ətrafında, həmçinin məktəblərin intensiv hərəkət etdiyi küçə və prospektlərdə texniki nizamlama vasitələrinin sazlığının nəzarətdə saxlanılması, istismar prosesində meydana gələn problemlərin vaxtında aradan qaldırılması üçün zəruri tədbirlərin görülməsinə başlanılıb, ətraflı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin əməkdaşı Nərgiz Əlizadə danışıb.
2: İdarənin regional qurumları tərəfindən Qazax, Lənkəran, Şəki, Zaqatala, Gəncə, Mingəçevir, Ağdaş, Tovuz, Qusar, Quba, Biləsüvar və bir sıra digər şəhər və rayonlarda artıq müvafiq monitorinqlər aparılıb, idarə edici qurğularda baş verən nasazlıqlar aradan qaldırılıb. Diqqət uşaqlar aylığı çərçivəsində təhsil müəssisələrinə yaxın küçə və prospektlərdə quraşdırılmış svetofor obyektlərinin iş rejimi nəzarətdə saxlanılmaqla qurğulara texniki qulluq göstərilməsi, sıradan çıxan hissələrin yenisi ilə əvəz olunması işi davam etdirilir.
1: Xankəndidə növbəti əmək yarmarkası keçirilib. Yarmarkaya dövlət və özəl sektora aid olan 26 müəssisə tərəfindən 222 vakansiya təqdim olunub. İşə götürənlər mühəndis, həkim, tibb bacısı, mühasib, elektrik, sürücü, aşbaz və digər peşələr üzrə iş yerləri təklif ediblər. 2027-28-ci tədris ilindən xarici ölkə vətəndaşları Gürcüstanın ali məktəblərinə imtahansız qəbul ola biləcəklər. Bunun üçün bakalavrlar B1, magistrlar isə B2 səviyyəsində dil biliyini təsdiqləməlidirlər. Yeni qayda yalnız dövlət universitetlərinə şamil olunur. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko orduda hazırlıq yoxlamalarının davam etdiriləcəyini açıqlayıb, bildirib ki, bütün qoşunlar səfərbərliyə qədər yoxlanılacaq. Lukaşenko yoxlamalarda müasir müharibənin təcrübəsindən istifadə edildiyini də qeyd edib. Serbiya prezidenti Aleksandr Vučić ABŞ-dən qayıtdıqdan sonra dövlət başçısı vəzifəsindən istifa verəcək. O, bunun 25 və ya 26 sentyabrda baş verəcəyini açıqlayıb. Nyu-Yorkdan qayıtdıqdan dərhal sonra istifa ərzəmi təqdim edəcəm deyə Vučić mətbuat konfransında jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən qeyd edib. Kongonun Bukavu şəhərində iki qonşu məktəbdə baş verən yanğın nəticəsində 26 şagird həyatını itirib, onlarla insan yaralanıb, ölənlərdən 19-u qız, 7-si isə oğlandı. Məlumata görə ölənlərin sayının artacağı istisna edilmir. Yanğının baş vermə səbəbi hələ ki məlum deyil. Hadisə əhalinin sıx məskunlaşdığı ərazidə ciddi dağıntılara səbəb olub. Newcastle müdafiəçisi Lewis Hall-un müqaviləsinin müddəti artırılıb. İngiltərə milli komandasının üzvü ilə 2031-ci ilin 30 iyun tarixinə kimi nəzərdə tutulan yeni sözləşmə imzalayıb. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləməyə davam edin.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz şəhər ətrafı ərazilərdə az yağış yağacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 17-20, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, gecə 16-19, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 11-16, gündüz 26-31 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocəmənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 6-11, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 11-16, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15, gündüz 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 15-19, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-19, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Səhərinizə enerji, gününüzə şans qatın.
1: Səhər patrolunda əyləncə, müsabiqə və sürpriz hədiyyə səni gözləyir. Günaydın restoranlar şəbəkəsinin təqdim etdiyi 100 manatlıq hədiyyə zərfi bu dəfə sənin ola bilər.
0: Zəng et və həftənin ən hazır cavabı sən ol. Sən ol.
1: Səhər patrolu. Hər səhər saat 8-dən 11-ə kimi Real FM-də.
2: Hazırsınızmı?
3: Hazıram.
2: Siz qazanacaqsınız bugün, yoxsa yox?
3: İnşallah.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almaniya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur.

0: ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803 051 201 7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Avia satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.

Hər vaxtınız xeyir, Yalı FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugünə olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 35 qəpik, 100 rubl 2 manat 19 qəpik, 1 avro isə 1 manat 97 qəpikdir. Dünya bazarlarında Zari Light markalı Azərbaycan neftinin bir barələ olan qiyməti 5,5% artaraq 119,54 dollar olub. Brent neftinin dəyəri 0,57% artaraq 1 barəl üçün 108,24 dollar təşkil edib. WTI markalı neftin 1 barəlin qiyməti isə 0,46% artaraq 102,95 dollara bərabər olub. New York NYMEX səmtə birjasında təbii qazı olan futures kotirovkaların qiyməti 1 milyon, BTU-ya görə 0,7% azalaraq 2,83 dollar təşkil edib. New York'un COMEX səmtə birjasında qızıl futurelərinin dəyəri 1,48% azalaraq 4,342 dollara bərabər olub. COMEX-də gümüşün bir unsiyası üzrə futurelərin qiyməti də 2,12% azalaraq 63,55 dollar təşkil edib. İqtisadiyyat xəbərlərini sizə mən, Elnurə Fərhadqızı çatdırdım. Salamat qalın.

Real FM-i dinləyirsiniz, idman xəbərlərini sizə mən Emin İsazadə təqdim edirəm. Hər vaxtınız xeyir. Misli Premier Liqasında 5-ci tur bugün keçiriləcək bir oyunla başlayır. Neftçi Yevlax Şəhər stadionunda İmişlinin qonaq olacaq. Qarşılaşma saat 16:30-da başlayacaq. Paytaxt təmsilçisi 9 xalla liderdir. Bölgə klubu isə 4 xalla 8-ci pillədə qərarlaşıb. AFFA-da misli Premier Liqası və 1-ci Liqa klublarının nümayəndələri üçün futbolda dayanıqlılıq mövzusunda seminar keçirilib. Çıxışlar zamanı ölkəmizdə iqlim dəyişmələri ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlər, ətraf mühitin qorunması, yaşıl nəqliyyat və dayanıqlı mobillik, daha təmiz və dayanıqlı gələcəyin formalaşdırılması barədə məlumat verilib. Seminarın əsas məqsədi futbolun ətraf mühitə təsirinin azaldılması və klubların dayanıqlı inkişaf prinsiplərinə uyğun fəaliyyətinin təşviq olunması olub. İsmail Kartal Fenerbahçanın bugün keçirilən məşqində iştirak etməyib. Ötən gün istefasını açıqlayan 65 yaşlı mütəxəssis məşq bazasına gəlməyib. Bunun ardınca klubun idman direktoru Oğuz Çətin və idarə heyətinin üzvü Cihan Kamer Kartalla görüşmək üçün onun evinə yollanıblar. Bərpa məşqi köməkçi məşqçilərin nəzarəti ilə davam edib. Chelsea-nin sahibi Todd Bowley klubdakı payını satmağa hazırlaşır. Amerikalı investor tərəfdaşları ilə birlikdə klubun 38,5% səhmini Clear Lake Capital-a satmağa razılaşıb. Sövdələşmədən sonra Behdad Eqbali'nin rəhbərliyi etdiyi şirkətin London klubundakı payı 99,9%-ə çatacaq. 23 yaşadək boksçulardan ibarət millimiz Qazaxıstanda keçiriləcək beynəlxalq turnirdə iştirak edəcəklər. Komandamız yarışda 7 idmançı ilə təmsil olunacaq. Sentyabrın 15-də başlayacaq turnir 5 gün davam edəcək. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Salamat qalın.

Kral FM 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
9: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: 4-cü iqlim həftəsi başa çatdı. İsrail İrana məxsus silah-sursatı ələ keçirdi. Real Madrid Kurtua ilə bağlı qərar verdi. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Bakıda BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasının 4-cü iqlim həftəsi öz işinə yekun vurub. Sentyabrın 7-sindən bugünədək davam edən tədbir çərçivəsində enerji keçidi, iqlim maliyyələşməsi, dayanıqlı inkişaf və iqlim dəyişmələrinin təsirlərinin azaldılması müzakirə olunub. Ölkəmizə akreditə olunmuş diplomatik korpusun nümayəndələri Şuşada yeni məscidin tikintisinin gedişatı ilə tanış olublar. Qonaqlara tikinti işlərinin cari mərhələsi və məscid layihəsinin xüsusiyyətləri barədə məlumat təqdim edilib. Onlar həmçinin regionda həyata keçirilən bərpa və yenidən qurma layihələri ilə tanış olublar. Baş prokuror Kamran Əliyevin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Qazaxıstanın Türkistan şəhərində rəsmi səfərdədir. Qazaxıstan baş prokuroru Berik Aslunovla iki tərəfli görüşdə ev sahibi dövlətlər arasında müxtəlif istiqamətlər üzrə ardıcıl şəkildə genişlənən əməkdaşlığın xüsusilə prokurorluq orqanları arasında formalaşmış sıx və səmərəli əlaqələrin yüksək səviyyəsindən məmnunluq bildirilib. İsrail ordusu Livanın Əli Ət-Tahir yüksəkliklərində böyük həcmdə silah-sursatı ələ keçirib. Bunu İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu deyib. Bunların arasında zenit toplar, raketlər, minalar və kompüterlər də var. Silah-sursat Hizbullah terror təşkilatı üçün İrandan göndərilib. İsrail ordusunun silahları ərazidən çıxarılaraq müsadirə edilib, Netanyahu qeyd eləyib. Real Madrid klubu qapıçısı Thibaut Courtois ilə müqavilə müddətinin uzadılması ilə bağlı razılığa gəlib. Yeni sözləşmə 2028-ci ilin yayına dək qüvvədə olacaq. Belçikalı qolkiperin hazırki müqaviləsinin müddəti cari mövsümün sonunda başa çatır. Xatırladaq ki, Thibaut Courtois 2018-ci ildən Madrid klubunda çıxış eləyir. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz şəhər ətrafı ərazilərdə az yağış yağacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 17-20, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, gecə 16-19, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 11-16, gündüz 26-31 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocəmənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 6-11, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 11-16, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15, gündüz 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 15-19, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-19, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

11 sentyabr rejissor, operator Muxtar Dadaşovun doğum günüdür. O 1913-cü ildə Bakıda dünyaya göz açıb. Muxtar Dadaşov ilk dəfə 1924-cü ildə Milli Dram Teatrında səhnəyə çıxıb. Cəfər Cabbarlının Sevil pyesinin ilk tamaşasında gündüz rolunu ifa edib. Muxtar bəy 1933-cü ildə təhsil almaq üçün Moskvaya yollanıb. Orada bir sıra filmlərin çəkilişlərində iştirak edib, təhsilini tamamladıqdan sonra isə Azərbaycana qayıdıb. Onun sənətli filmləri Azərbaycan kinosu tarixində əhəmiyyətli yer tutur. Həmin ekran işlərinin əsas mövzusunu dövrün ictimai-siyasi hadisələri təşkil edir. O, Arazın otayında, Kür, Sabir, Səadət yolu ilə və başqa filmlərində vətənin əsrarəngiz təbiəti, tarixi şəxsiyyətlərini kino dili ilə tərənnüm edib. Muxtar Dadaşov Qanun Naminə filminin quruluşçu rejissoru, həmçinin ssenari müəllifi olub. Onun 1943-cü ildə lentə aldığı Bakı Döyüşür sənədli filmi müharibə mövzusunda olan dəyəri ekran işi nümunələrindəndir. Muxtar Dadaşov 50 ildən artıq kino sahəsində xidmət göstərib. O fəaliyyətlərinə görə əməkdar, xalq artisti fəxri adı,

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş. 50 aya qədər faizsiz, daxili hissə-hissə ödəniş. Üstəlik, interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
5: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055 444 4554

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 11-22 premiumresidence.az

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: 4-cü iqlim həftəsi başa çatdı. İsrail İrana məxsus silah sursatı ələ keçirdi. Real Madrid Kurtua ilə bağlı qərar verdi. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Bakıda BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasının 4-cü iqlim həftəsi öz işinə yekun vurub. Sentyabrın 7-sindən bugünədək davam edən tədbir çərçivəsində enerji keçidi, iqlim maliyyələşməsi, dayanıqlı inkişaf və iqlim dəyişmələrinin təsirlərinin azaldılması müzakirə olunub. Ölkəmizə akreditə olunmuş diplomatik korpusun nümayəndələri Şuşada yeni məscidin tikintisinin gedişatı ilə tanış olublar. Qonaqlara tikinti işlərinin cari mərhələsi və məscid layihəsinin xüsusiyyətləri barədə məlumat təqdim edilib. Onlar həmçinin regionda həyata keçirilən bərpa və yenidən qurma layihələri ilə tanış olublar. Baş prokuror Kamran Əliyevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Qazaxıstanın Türkistan şəhərində rəsmi səfərdədir. Qazaxıstan baş prokuroru Berik Aslunovla iki tərəfli görüşdə ev sahibi dövlətlər arasında müxtəlif istiqamətlər üzrə ardıcıl şəkildə genişlənən əməkdaşlığın xüsusilə prokurorluq orqanları arasında formalaşmış sıx və səmərəli əlaqələrin yüksək səviyyəsindən məmnunluq bildirilib. İsrail ordusu Livanın Əli Ət-Tahir yüksəkliklərində böyük həcmdə silah sursatı ələ keçirib. Bunu İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu deyib. Bunların arasında zenit toplar, raketlər, minalar və kompüterlər də var. Silah sursat Hizbullah terror təşkilatı üçün İrandan göndərilib. İsrail ordusunun silahları ərazidən çıxarılaraq müsadirə edilib, Netanyahu qeyd eləyib. Real Madrid klubu qapıçısı Tibo Kurtua ilə müqavilə müddətinin uzadılması ilə bağlı razılığa gəlib. Yeni sözləşmə 2028-ci ilin yayına dək qüvvədə olacaq. Belçikalı qolkiperin hazırki müqaviləsinin müddəti cari mövsümün sonunda başa çatır. Xatırladaq ki, Tibo Kurtua 2018-ci ildən Madrid klubunda çıxış eləyir. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Apple yeni iPhone 18 Pro və ilk qatlanan iPhone Duo modelini təqdim etdikdən sonra əvvəlki nəsil 4 iPhone modelinin qiymətini artırıb. iPhone 16, 17Y, 17 və iPhone Air modellərinin hər biri $100 bahalaşıb. Bundan əlavə şirkət iPhone 17 Pro və iPhone 17 Pro Max modellərinin istehsalını və satışını dayandırıb. Beləliklə, əvvəlki nəslin daha bahalı Pro modellərini yeni flaqmanlar əvəz edib. NASA və IBM ayın tədqiqi üçün açıq süni intellekt modeli təqdim edib. Cümə axşamı yayımlanan sistem Hugging Face platformasında hamı üçün açıqdır. Model Artemis proqramı çərçivəsində ayda uzun müddətli insan fəaliyyətinə hazırlıqda istifadə olunacaq. Tədqiqatçılar hər yeni sual üçün ayrıca sistem yaratmaq əvəzinə bu modeli müxtəlif işlərə uyğunlaşdıra biləcəklər. Insta 360 8K çəkən Luna Pro Jeep kamerasını satışa çıxarıb. Tək obyektivli model əsasən Instagram Reels, TikTok və YouTube Shorts üçün şaquli video çəkənlərə yönəlib. ABŞ bazarında cihazın qiyməti $600-dır. Cosmic Black və Stellar White rəngləri şirkətin rəsmi mağazasında, Amazonda və seçilmiş satıcılarda mövcuddur. Snapchat tətbiqdən çıxmadan görüş planlaşdırma alətini istifadəyə verir. Yenilik, qrup söhbətlərində müzakirə olunan ad günü, idman tədbiri, dərs sessiyası və həftə sonu görüşlərini ayrıca plan kimi yaratmağa imkan verir. Yeni bölmədə tədbirlə bağlı məlumatlar və dəvətlər bir yerdə saxlanılır. Snapchat bu funksiya ilə tədbir planlaşdırma xidməti Partyfula rəqib olmağa çalışır. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Mətbəx, meşət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland'da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10% dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Trey satış nöqtələri, misli məntəqələri, Oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055 444 4554.
2: Müştərilərimiz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Milli fəaliyyət planı təsdiqləndi. Xarici diplomatlar Cıdır düzünə getdilər. Yeni ekspres marşrutu fəaliyyətə başlayır. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Azad rəqabət mühitinin gücləndirilməsi, inhisarçılıq fəaliyyətinin qarşısının alınması və biznes imkanlarının genişləndirilməsi məqsədi ilə 2027-2029-cu illər üzrə Milli Fəaliyyət Planı təsdiq edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Fərid Şəfiyev Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili və Multikulturalizm Mərkəzi İdarə Heyətinin sədri təyin edilib. Prezident İlham Əliyev bu barədə sərəncam imzalayıb. Nazirlər Kabineti nəqliyyat vasitələri, kənd təsərrüfatı texnikası və onlar üçün ehtiyat hissələrinin komissiyon satışı qaydalarında dəyişiklik eləyib. Bundan bağlı Başnazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb. Qərara əsasən, kənd təsərrüfatı texnikasının alınması üzrə həyata keçirilən ödənişlər barədə məlumatlar və texnikanın təhvil verilməsini təsdiq edən sənədlər Prezidentin fərmanı ilə təsdiq edilmiş elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemi haqqında əsasnaməyə uyğun olaraq sistemə daxil ediləcək. Ölkəmizə akreditə olunmuş xarici diplomatlar Qarabağ və Şərqi Zəngəzur rayonlarına 2 günlük səfəri çərçivəsində Cıdır düzündə olublar. Qonaqlar bu ərazinin tarixi mədəni əhəmiyyəti və Cıdır düzündən açılan mənzərələrlə tanış olublar. Onlar həmçinin Şuşa şəhərindəki Yuxarı Göpərağa məscidinə gediblər. Müsəlman ölkələrindən olan diplomatlar məsciddə namaz qılıblar. Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində xəttlərin ayrılması ilə əlaqədar sərnişinlərin ictimai nəqliyyata əl çatanlığının artırılması məqsədi ilə Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən daha bir ekspres marşrut xətti təşkil edilir. Bununla əlaqədar daha ətraflı qurumun mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Metronun Elmlər Akademiyası və Nizami stansiyalarından Qara Qarayev Neftçilər Xalqlar Dostluğu, Əhmədli və Həzi Aslanov stansiyaları istiqamətində artan sərnişin tələbatını qarşılamaq üçün sentyabrın 13-dən M9 nömrəli ekspres marşrutu fəaliyyətə başlayacaq. Avtobusların Elmlər Akademiyası metro stansiyasındakı dayanacağı Hüseyn Cavid prospekti, Həzi Aslanov metro stansiyasında isə Məhəmməd Hadi küçəsi metronun qarşısı təyin edilib. Avtobusların hərəkəti metronun iş rejiminə uyğunlaşdırılaraq səhər saat 6-dan axşam saat 12-yədək təşkil ediləcək.
1: Barcelona hücumçu Hamza Abdelkarimin müqaviləsinin müddətini uzadıb. Misri forvardan 2030-cu ilin 30 iyun tarixinə kimi yeni sözləşmə imzalanıb. Qeyd eləyək ki, Barcelona Hamza Abdelkarimi mövsümün əvvəlində Misrin Əl-Əhli klubundan 1,5 milyon avroya transfer eləyib. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Efirimiz Kazım Süpanın təqdimatında Evə Qayıdanlar klubu ilə davam eləyir.
0: Real FM.

0: İş saati bitti.
1: Eve kaydanlar, hazırsız?
2: Onda Real FM'i açın.
1: Karşınızda Eve Kaydanlar Kulübü. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahət eləmək və əhvalınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Sentyabrın 11-idir bugün, cümə günüdür. Cüməniz mübarək olsun. Həftənin son iş günü, həftənin son evə qayıdanlar klubu yenidən sizinlə bərabər 2 saatlıq bir yola hazırdır. Buyurun, aramıza xoş gəlmisiniz. Bu yaxın 2 saat ərzində siz bizim WhatsApp nömrəmizə mesajlarınızı yazıb göndərə bilərsiniz. Bu axşam da sizin bolluca mesajlarınızı oxumaq istəyirəm, sizin təbriklərinizə qoşulmaq istəyirəm, sizin salamlarınıza qoşulub mən də sizə salam göndərmək istəyirəm. Yolda olanlar, tıxacda ilişib qalanlar, bugünkü gününüzü bizimlə paylaşa bilərsiniz. Bugün eşitdiyiniz xoş xəbəri bizimlə paylaşa bilərsiniz. Gününüz necə keçdi? Hörmətli dinləyicilərimiz, kimi təbrik etmək istəyirsiniz? Xüsusi bir gün əgər qeyd edirsinizsə, bugün doğmalarınızın, əzizlərinizin, əgər bugün xoş günüdürsə, onları efir vasitəsilə təbrik edə bilərsiniz. 077-710-71-07 WhatsApp nömrəsi ilə və yaxud da ki, bu tıxacın yaratdığı gərginliyi aradan qaldırmaq üçün istədiyiniz mahnını sifariş edə bilərsiniz. 077-710-71-07 sadəcə bir salam göndərmək üçün. Yenə də 077-710-71-07 WhatsApp nömrəsi açıqdır hörməti dinləyəcəyimiz. Buyurun, mən sizin mesajlarınızı oxumağa hazıram. Saat 8-ə kimi bərabərik. Paytaxtda hazırda 27 istiqamətdə sıxlıq var hörməti dinləyəcəyimiz. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi məlumat yayıb. Beləliklə, az say deyil, 27 istiqamətdə tıxac var. Cümə günüdür, sabah həftə sonu. Ola bilər insanlar indidən artıq bu axşamdan istirahətə başlayıblar deyə hər kəs şəhərə axın edir və ona görə də bax, bu cür sıxlıq var. Gəlin baxaq görək bəs harda, şəhərin hansı küçələrində sıxlıq müşahidə olunmaqdadır. Xətai prospektində, Heydər Əliyev prospekt istiqamətində, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində, Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekt istiqamətində, Afiyətdin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində, 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Mətbuat prospekti Mikayıl Müşfiq dairəsi istiqamətində, Səməd Vurğun küçəsi, Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqamətində, Binəqədi şosesi, Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində, Azadlıq prospekti Salatın Əskərov küçəsi ilə kəsişmədən Dilarə Əliyeva küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Rəşid Behbudov küçəsi Mərkəzi Bank istiqamətində, Atatürk prospekti, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Ziya Bünyadov prospekti, Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər, Ziya Bünyadov prospekti Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində, Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində, Bakı-Sumqayıt şosesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Heydər Əliyev prospekti Əsas yol mərkəz istiqamətində, Heydər Əliyev prospekti Köməkçi yol mərkəz istiqamətində, Ziya Bünyadov prospekti Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqamətində, Neftçilər prospekti Azneft dairəsi istiqamətində, Dənizkənarı küçəsi, Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində, Babək prospekti mərkəz istiqamətində, Qara Qarayev prospektində, Məhəmməd Hadi küçəsi, Ukrayna dairəsi istiqamətində və 8 Noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şosesi istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur və demək olar ki, Bakının əksər prospektlərində, yollarında tıxac var. Hörmətli dinləyicilərimiz, odur ki, bizi dinleyin, bəlkə bu tıxacın yaratdığı gərginliyi biraz da olsa kənara ata biləcəksiniz. Buyurun, mən sizin mesajlarınızı qəbul etməyə hazıram. 077-710-71-07 nömrəsində təbriklərinizi, salamlarınızı, bugünkü günlə bağlı paylaşmaq istədiyiniz anları, sevincli anları, xoş anları bizimlə bölüşün, salamlar göndərin, mahnı istəkləri sifariş edin. Salam, Murad Arifdən mahnı istəyir dinləyicimiz, 2484. Təşəkkür edirəm, səsləndirəcəm. Salam, axşamınız xeyir olsun. Mənim bu günüm çox yaxşıdır, çünki sizin səhər verilişində günüm qalibi olmuşam.
2 nəfərlik səhər yeməyi. Nə gözəl 10.38 sizə elə indidən nuş olsun. Bizim səhər proqramımızın çox maraqlı hədiyyələri var. Faydalı bir proqramdır. Mariflənirsiniz, yaxşı musiqilərə qulaq asırsınız. Üstə gəldə hədiyyələr də qazanırsınız. Yeri gəlmişkən qeyd edim ki, yeni mövsümdə siz axşam proqramından da hədiyyələr qazanmış olacaqsınız. Ümumiyyətlə yeni mövsüm çox maraqlı olacaq. Həm qonaqlı verişlərimiz olacaq. Azərbaycanın məşhur simaları, müxtəlif peşə sahibləri qonağımız olacaq. Yəni həm aktyor, bəstəkar, müğənni, prodüser, aparıcı ümumiyyətlə bu sahədən uzaq başqa peşənin sahiblərini də siz bizim radioda maraqlı həyat hekayələrini, uğur hekayələrini dinləmiş olacaqsınız. Bir sözlə bizi çox maraqlı bir mövsüm gözləyir hörmətli dinləyicilərimiz. Saat 7-yə 13 dəqiqə işləyir. Saatın ilk mahnısı olaraq Respublikanın xalq artisti Megastarı Faiq Ağayevdən yepyeni bir mahnı eşitdiniz. Mahnı mükəmməl bir mahnıdır. Mahnı savadlı mahnıdır və insanlar dinləyicilər yazırlar ki, Faiq Ağayevin retro mahnılarının ab-havası var bu mahnıda. Bəli, mən razıyam sizin də sanki estrada dönəminə bir səyahət etmiş olduq hətta bu mahnıyla. Bugündən ölkənin bütün radiolarında siz bilmirəm hansını dinləyəcəksiniz cənab Qızıl Şlyagerin ifasında. Sizdən gələn mesajları oxumağa davam edəcəyim. Birazdan bizdə qalın hörmətli dinləyicilərimiz və WhatsApp-larınızı 077-710-7107 WhatsApp nömrəsinə göndərin hörmətli dinləyicilərimiz. Bu sizin təbrikləriniz ola bilər, salamlarınız ola bilər, mahnı istəkləriniz ola bilər. Bugünkü günlə bağlı paylaşmaq istədiyiniz nələrsə varsa, bugün başınıza gələn hadisələrdən danışa bilərsiniz bizə. Xoş hadisələrdən əlbəttə ki. Buyurun, yazın 077-710-7107 WhatsApp nömrəsindəyik. Axşamınız xeyir olsun. Siz Real FM-də Evə Qaydanlar klubuna qulaq asırsınız. Aparıcınız Kazım Sübhandır.

0: Edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür.

Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
0: Xalqbankdan xaricdə təhsil alan tələbələrə səyahət üstünlüklü Visa Platinum kartı hədiyyə. Üstəlik, 30 oktyabradək xarici ölkələrə təhsil ödənişləri üzrə pul köçürmələrində komissiyaya 50% endirim. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

Biz reklamlardan sonra Respublikanın xalq artisti, dəyərli sənətkar Flora xanım Kərimovadan gözəl bir mahnıya qulaq astıq və bu mahnını bizdən 10.38 nömrəli abunəçi istədi. Məhz bu mahnını istədi və mən də onu istəyinə səsləndirdim. Siz də əgər bizdən bu axşam istədiyiniz mahnını sifariş etmək istəyirsinizsə, 077-710-71-07 WhatsApp nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Təbriklərinizi də o cümlədən salamlarınızı, bugün yaşadığınız maraqlı anlarınızı bizimlə bölüşə bilərsiniz, hörmətli dinləyicimiz. Və yaxud da ki, sadəcə salamlar söyləyə bilərsiniz. Hal-hazırda hardasınız? Bizə biraz yollardan da məlumat verə bilərsiniz. Çünki mən bayaq oxudum, kifayət qədər hal-hazırda paytaxt Bakıda sıxlıq var yollarda, hörmətli dinləyicilərimiz. Yollarla bağlı bizə məlumat verə bilərsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Allah razı olsun. Sağ olun, siz sağ olun, bizi dinləməyə davam edin. Salam Kazım bəy, sabah gözəl Türkanımızın doğum günüdür. Can sağlığı, ailə səadət arzuluram. Bu ailəni daha da möhkəmləndirən bir körpəni gələn il bu vaxt qucağına almasını Allahdan arzu edirəm. Siz də təbrik etsəniz çox sevinərdim. Böyük məmnuniyyətlə Türkan xanımı təbrik edirəm ad günü münasibəti ilə və söylədiyiniz arzulara qoşuluram. Qoy hər evdən uşaq səsi gəlsin, körpə səsi gəlsin. İnşallah arzularımız sonsuzdur. Təbrik edirəm Türkan xanımı. 60-22 nömrəli abunəçi yazır. Salam, zəhmət olmasa Zeynəb xanlarvanın Yaman könlümə düşmüsən mahnısını səsləndirəsiniz. Böyük məmnuniyyətlə az sonra Zeynəb xanlarvadan Yaman könlümə düşmüsən mahnısını səsləndirəcəm. Bu bir dənə bir araşdırma verək. Səs rejissorumuz indi bax bu dəqiqələrdə axtarış verir. Varmı bizdə o mahnı deyə? Yaman könlümə düşmüsən deyə. Siz bir Zeynəb xanlarva sevər olaraq məyə gəl ki fərq etməz ondan hansı mahnını eşidəcəksiniz. Az sonra səsləndirəcəm. Bizdə qalın, bizi dinləməyə davam edin hörmətli dinləyicimiz. Gəlin, indi mən sizə maraqlı faktlar çatdırım, hörmətli dinləyicilərimiz. Bu, insan orqanizminə bağlı olan maraq faktlardır. Yəni, hamımızın hər gün gündəli həyatımızda bilib-bilmədiyimiz hadisələr, bədənimizdə reaksiyalar baş verməkdədir. Məsəl üçün, insan bədənindəki, sən demə, bütün qan damarlarının ümumi uzunluğu təxminən 96 min kilometrdir. Təsəvvür edirsiniz. Qulaq kiri, qulaqların əslində sağlamlığı üçün çox vacibdir. İnsan hər saat təxminən 600 min dəri hissəciyi itirir. Orta statistik insan ömrü ərzində ürək təxminən 3 milyard 300 milyon dəfə döyünür. Təyyarə ilə uçuş zamanı insan saçının böyümə sürətinin 2 dəfə artdığı iddia olunur. Yer üzündə cəmi 11% insan solaxaydır. Duyğulara görə ağlayan yeganə canlı insan hesab olunur. Hər gün 20 dəqiqəlik gəzinti ildə təxminən 3 kilogram yağın yandırılmasına kömək edə bilər. Təxminən hər 27 gündən bir dəri qatımız yenilənir. Kişilərin ürəyi qadınların ürəyindən adətən daha yavaş döyünür. Beynin fəaliyyəti üçün təxminən 10 wattlıq elektrik lampasının sərf etdiyi qədər enerji tələb olunur və insan orqanizmi hər saniyə təxminən 15 milyon qırmızı qan hüceyrəsi yaradır və məhv edir. Hər saniyə hörmətli dinləyicilərimiz. Görürsünüz, orqanizmdə biz görmürük daxili orqanlarımız, amma orada əməlli başlı bir sistem yaradılıb. Qurban olum Allaha, Tanrı görürsünüzmü nə yaradıb? Ona görə yəqin ki, doğru deyilib ki, mən sizə şah damarınızdan da yaxınam. Davam edək, hörmətli dinləyicilərimiz. Murdadan mahnı istəmişsiniz, Aya. Aya olacaq, o mahnı da olacaq, söz verirəm, səsləndirəcəm. Salam Kazım bəy, unuda bilmirəm Zeynəb xanlarva. Gəlin o zaman unuda bilmirəm mahnısını səsləndirək Zeynəb xanlarvadan. Birazdan amma, birazdan. Bilirsiniz ki, bizim efirdə hörmətli dinləyicilərimiz həm də sosial şəbəkələrdə və rəqəmsal dünyada populyar olan, trendə çevrilən, hit olan mahnılarda yer ayrılır. Çünki biz bilirik ki, bu mahnını dinləyicilər çox sevir və biz bilirik ki, bu mahnı əgər radioda səslənirsə, dinləyici radionu saxlayacaq. Çünki hit səslənir. Bax, indi o hitlərdən birini Dua Lipa'dan eşidəcəksiniz. Bax, bu günlərdə, son bir həftə mən hansı sosial şəbəkəyə daxil oluramsa, insanlar bu mahnının fonunda müxtəlif videolar çəkirlər. Bəlkə də artıq milyarda çatıb bu mahnıya çəkilən videoların sayı.
Elə tək YouTube-da artıq 117 milyardı keçibdir bu mahnının baxış sayı, ümumi sosial şəbəkələrdə dinlənilmə sayı. Söhbət Dua Lipa'nın bax bu məşhur mahnısından gedir. Səslənən kimi söhbətin hansı mahnıdan getdiyini özünüz biləcəksiniz. Buyurun.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

tersine gerdi durdu dözdü cavanlığın. Çox illərə sinə gərdi, durdu dözü cavanlığın. Ömrü çiçək qədər oldu, sevinc oldu, kədər oldu. Nə üçün gəldi?

0: kimdən küsdü cavanlığım? Ömrü çiçək qədər oldu, sevinc oldu, kədər oldu. Ne için geldi gider oldu, kimdən küsdü cavanlığım? La la la la la la la.
1: Dəyərli sənətkarımız, Allah can sağlığı versin, Zeynəb xanım Xanlarova və onun ifasında Kimdən küsdü cavanlığım? Əslində, mahnının kifayət qədər təsirli, düşündürücü və biraz da kədərli sözləri var, amma mahnı melodiyası biraz ritmik və şuh olduğu üçün biz sözlərə tam alidə ola bilmirik. Amma dediyim kimi, çox təsirli sözlər var, Kimdən küsdü cavanlığım deyə bu mahnını bugün yeni nəsil ifaçılar da ifa edirlər. Ümumiyyətlə, Zeynəb Xanlarova o sənətkarlardandır ki, o zəngin bir musiqi fondu qoyub, gələcək nəsillər hələ onun mahlarını çox oxuyacaqlar. Allah can sağlığı versin. Bərabərimiz davam edir. Hörmətli dinləyicilərimiz, axşamınız bir daha xeyir olsun. Dinləyicilərimiz təşəkkür bildirirlər bu möhtəşəm mahnıya görə. Mən təşəkkür edirəm ki, bizimləsiniz. Bizə yeni qoşulanlar, axşamınız xeyir olsun. Bilirəm, biraz gərginsiniz. Yolda olanlar xüsusilə, çünki hal-hazırda paytaxt Bakıda dəhşətli tıxac var. 27 istiqamətdə tıxac hal-hazırda qeydə alınıb. Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi bu barədə məlumat yayıb. Bax, bu gərginlikdə siz bizi dinləsəniz, maraqlı xəbərlər eşidib, yaxşı mahnılara qulaq asıb, bəlkə biraz tıxacın yaratdığı gərginliyi biraz belə kənara qoya biləcəksiniz. Üstəgəl, sizin WhatsApp-larınızı da oxuya bilərəm. 077-710-71-07 nömrəsində. Götürün telefonu əlinizə. Axı, biz eyni klubun üzvləriyik. Biz Evə Qaydanlar klubunun üzvləriyik. Hörmətli dinləyicilərimiz, təbrik göndərə bilərsiniz. İstədiyiniz mahnını dinləmək şansı var bugün sizdə. Bəlkə bu sevdiyiniz mahnını eşidib əhvalınız biraz yaxşı olacaq. Yorğun iş gündən sonra və biraz da tıxacın gətirdiyi bu gərginlikdən sonra. Daha sonra siz salam sadəcə yazıb göndərə bilərsiniz. Bugünkü gününüzü bizimlə paylaşa bilərsiniz. Bugün yaşadıqlarınızdan bizə danışa bilərsiniz. 077-710-71-07 nömrəsində hörmətli dinləyicilərimiz. Bizə mesajlar gəlməkdədir, mən onları oxumaq istəyirəm. Bizə yazırlar, deməli, 48-27 axşamınız xeyir olsun. Bugün işdən biraz geç çıxdım, indi evə gedirəm. Sükan arxasında olan bütün dinləyicilərə salamlar. Mümkünsə Edis'dən bir mahnı səsləndirin. Axşamımız sizinlə daha gözəl keçir. Çox sağ olun, minnətdaram. Birazdan mən sizə Edis'dən mahnı səsləndirəcəm. Salam Real FM, bugün mənim ad günüdür. Təbrik edirəm sizi 73-14. Özümü təbrik edirəm. Mən də sizi ürəkdən təbrik edirəm. Dostlarımın hamısı yanımdadır. Radionuz açıqdır. Mənə Tarkandan Dudu mahnısını hədiyyə etsəniz çox sevinərəm. İki türk mahnısı olacaq. O zaman Tarkan da olacaq. Gəlin belə eləyək. Gəlin biz Tarkandan mahnı səsləndirək Dudu mahnısını. Çünki insanın bugün ad günüdür. Elə deyil mi? Onun bugün xoş günüdür. Ona görə ona daha çox mahnı hədiyə ərmağan etmək lazımdır. Real FM-də Evə Qaydanlar klubu davam edərkən növbəti mesaj 9056. Salamlar, bugün səhərdən çox yorucu gün keçirdim, amma indi musiqi dinləyə-dinləyə bütün yorğunluğum çıxır. Təşəkkür edirəm sizə, bütün dinləyicilərə xoş axşamlar. Röyadan bir mahnı istəyirəm, mütləq olacaq. Növbəti saatda Röya mütləq olacaq, hörmətli dinləyicimiz. Bizi dinləməyə davam edin. Yenə bir mesajımız var. Salam, yenə mahnı sifariş etmək istəyirəm. Buyurun, hansı mahnını dünən istəmişdi? Sən deyəsən bizdən, yoxsa nə vaxt? Yenə çünki yazmışsınız. Hə, bir neçə gün bundan öncə istəmişdiniz. Buyurun, mən sizə eşidirəm, hörmətli dinləyicimiz. Salam, axşamınız xeyir olsun. Zəhmət olmasa Aygün bəylərdən sən mənim ruhumun qida yerisən. O, möhtəşəm bir mahnıdır. Səsləndirəcəm, o mahnını da mütləq eşidəcəksiniz. Bizdə qalın ki, eşidəsiniz, hörmətli dinləyicimiz. Deməli, nə mahnısı? Nəzirindən maması üçün hansı mahnı? Bu mahnını tanımıram, yalan deyərəm. İlk dəfə də eşidirəm bu mətni ifaçısının adını. Tamam, mən indi axtarış verərəm radiomuzun fonunda, görək bizdə nə var, nə yox. Gəlin, ad günü olan dinləyicimiz üçün mahnı səsləndirək Tarkandan Dudu, çünki deyir ki, özü yazmışdı ki, mənim bugün ad günümdür, radionuz açıqdır dostlarımla bərabər. O zaman buyurun, bir daha ad gününüz mübarək və sizin timsalınızda bugün ad gününü qeyd edən hər bir dinləyicimizi ürəkdən təbrik edirəm. WhatsApp nömrəmiz açıqdır, 077-710-71-07 nömrəsindəyək, hörmətli dinləyicilərimiz, axşamınız bir daha xeyir olsun.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Məydə kiçiltmədə İnqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: değişme şansı kazan.
1: ABB'den nakit kredite 7 faize dek indirim. Diğer bank kreditinizi ABB'ye getirin. İllik faiz derecesine 7 faize dek indirimle daha az ödeniş edin. Hemçinin 10.000 manattan çok kredit borcunu ABB'ye getirenlere ise kredit komisyasız olacak. Kampanya 31 Oktyabr'a dek kuvvededir.
2: Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 nömerli lisans esasında faaliyet gösterir.
3: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
0: Halk Kart indi pulsuz. Her alışverişten 3 faiz yanacak veya 2 faiz cashback, kart hesabınızdaki 20 bin manata dek kalıq məbləğinə illik 7 faiz gəlir kazanın. Halk Kartı pulsuz çatdırılma ilə online sifariş edin. Etraflı 138. Halk Bank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Halk Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: 4-cü iqlim həftəsi başa çatdı. Körfəz ölkələrinin regional toplantısı keçiriləcək bəqayı danışdı. Pedro Neto Chelsea ilə yeni müqavilə imzaladı. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. Beynəlxalq münasibətlərin təhlili və multikulturalizm mərkəzi publik hüquqi şəxsin nizamnaməsində dəyişiklik edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı fərman imzalayıb. Sənədə əsasən, Beynəlxalq münasibətlərin təhlili və multikulturalizm mərkəzi ölkədə, regionda və dünyada baş verən etnosasiyası və dini proseslərlə bağlı analitik informasiya materialları və fəaliyyət proqramları hazırlayacaq. Bakıda BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasının 4-cü iqlim həftəsi öz işinə yekun vurub. Sentyabrın 7-sindən bugünədək davam edən tədbir çərçivəsində enerji keçidi, iqlim maliyyələşməsi, dayanıqlı inkişaf və iqlim dəyişmələrinin təsirlərinin azaldılması müzakirə olunub. Diplomatik korpusun nümayəndələri Natəvan, Bülbül və Üzeyir Hacıbəylinin işğal dövründə güllələnmiş büstlərinə baxış keçiriblər. Diplomatlara bildirilib ki, işğal dövründə erməni vandalizminə məruz qalan bu büstlər talan edilərək Ermənistana aparılıb və orada onları metal qırıntısı kimi əritməyə cəhd göstərilib. Qeyd olunub ki, ümumili lider Heydər Əliyevin səyləri nəticəsində abidələr ölkəmizə qaytarılıb. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi yeni tədris ilinin başlanması ərəfəsində avtomagistralların kənarında yerləşən təhsil müəssisələrinin ətrafında, həmçinin məktəblilərin intensiv hərəkət etdiyi küçə və prospektlərdə texniki nizamlama vasitələrinin sazlığının nəzarətdə saxlanılması üçün zəruri tədbirlərin görülməsinə başlanılıb. Ətraflı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin əməkdaşı Nərgiz Əlizadə danışıb.
2: İdarənin regional qurumları tərəfindən Qazax, Lənkəran, Şəki, Zaqatala, Gəncə, Mingəçevir, Ağdaş, Tovuz, Qusar, Quba, Biləsüvar və bir sıra digər şəhər və rayonlarda artıq müvafiq monitorinqlər aparılıb, idarə edici qurğularda baş verən nasazlıqlar aradan qaldırılıb. Diqqət uşaqlar aylığı çərçivəsində təhsil müəssisələrinə yaxın küçə və prospektlərdə quraşdırılmış svetofor obyektlərinin iş rejimi nəzarətdə saxlanılmaqla qurğulara texniki qulluq göstərilməsi, sıra Dan çıxan hissələrin yenisi ilə əvəz olunması işi davam etdirilir.
1: Davam edirik. Fars körfəzi sahilində yerləşən ölkələrin iştirakı ilə regional toplantının keçirilməsi planlaşdırılır. Bu barədə İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqay deyib. Görüşdə digər regional məsələlərlə yanaşı Hürmüz boğazı üzrə İran-Oman danışıqlarının nəticələri də müzakirə olunacaq. İran Hürmüz boğazında gəmiçiliyin təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün səylər göstərməyi öz öhdəliyi hesab eləyir. Lakin ABŞ-nin təcavüzkar addımları və qanun müdaxilələri, o cümlədən dəniz blokadası və iqtisadi müharibəsi davam etdiyi müddətdə Hürmüz boğazında gəmiçiliyin təhlükəsizliyinə zəmanət vermək mümkün deyil, Bəqayı əlavə eləyib. Chelsea Portuqaliyalı futbolçusu Pedro Neto ilə müqaviləni uzadıb. 26 yaşlı oyunçu ilə yeni sözləşmə 2032-ci ilin iyununa qədər nəzərdə tutulub. Müqaviləyə əsasən futbolçunun maaşı da artırılıb. Pedro Neto ilə Liverpool və Manchester City-nin maraqlandırıldığı bildirilsə də, Chelsea onu buraxmayıb. 26 yaşlı oyunçunun dəyəri 60 milyon avrodur. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM
3: İş saatı bitti.
4: Eve qayıdanlar, hazırsız? Onda Real FM-i açın. Qarşınızda Eve Qayıdanlar Klubu. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahət eləmək və əhvalınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Respublikan Xalq Artisti Faiq Ağayevdən hörmətli dinləyicimiz, bu gün işığınızı görən bilmirəm hansını dinləmiş oldunuz. Hal-hazırda sosial şəbəkələrdə çox tez-tez qarşıma çıxır bu mahnı, çünki doğrudan da mahnı çox yaxşı bir mahnıdır. Bərabərliyimiz davam etməkdədir. Siz Real 107 FM-də Evə Qaydanlar klubuna qulaq asırsınız. WhatsApp nömrəmiz bu saatda da açıqdır hörmətli dinləyicilərimiz. 077-710-7107 WhatsApp nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz mesajlarınızı. Təbriklər, salamlar, hal-hazırda haradasınız, getdiyiniz yolda tıxac varmı, bəlkə bir mahnı istəyi, buyurun. Hər bir mesaj qəbul olunmaqdadır 077-710-7107 nömrəsində. Gəlin baxaq görək, həftə sonu hava necə olacaq, hörməti dinləyicilərimiz. Sentyabrın 12-si və 13-də Azərbaycanın bəzi rayonlarında əsasən gündüz saatlarında ara bir yağış yağacağı gözlənir. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb, bildirilib ki, ölkənin cənub-şərq rayonlarında və dağlıq ərazilərində yağışın qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çağacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Yağıntılı hava şəraiti ilə əlaqədar çaylarda sululuğun artacağı ehtimal olunur, hörmətli dinləyicilərimiz. Bu həftə sonunu rayonlarda keçirilən dinləyicilərimiz üçün hava haqqında məlumatı çatdırmış oldum və indi gəlin heyvanlar və təbiət aləminə nəzər yetirək və bu aləmdən maraqlı faktlar açıqlayım sizə. Sən demə, zürafənin də insanın da boynunda 7 fəqərə var imiş. Eşəyin gözləri elə yerləşir ki, onun görmə sahəsinə demək olar ki, hər zaman 4 ayağını da görə bilir. Təsəvvür edirsiniz, məsəl üçün, biz baxdıqda görə bilmirik də, gələk baxaq ayaqlarımızı görə, amma eşəkdə isə belə deyil. Tarakan sənəmə başı olmadan belə təxminən 2 həftə yaşaya bilərmiş. Mavi balina dünyanın ən böyük məməlisidir. Onun çəkisi təxminən 23 filin çəkisinə bərabərdir. Təsəvvür edin, dəvəquşunun sənəmə gözü beynindən böyük imiş, hörməti dinləyicilərimiz. Əsasən, erkək bülbüllər oxuyurmuş. Onun da bir səbəbi var. Bununla onlar öz həyat yoldaşlarına olan bağlılıqlarını və sevgilərini ifadə edirlərmiş. Arxası üstə yıxılan qoyun əksər hallarda özünü çevirib ayağa qalxa bilmir. Bu, heyvanlar və təbiət aləmindən maraqlı faktlar idi. Birazdan yenə də müxtəlif mövzulara söykənərək maraqlı faktlar eşidəcəksiniz. Odur ki, bizdə qalın və WhatsApp nömrəmizi unutmayın. 077-710-7107. Hal-hazırda dinləmək istədiyiniz bir mahnı varsa, xüsusi bir gün qeyd olunursa, doğmalarınızı, əzizlərinizi təbrik etmək üçün 077-710-7107 nömrəsi açıqdır. Sadəcə bir salam göndərin. Bugün yaşadıqlarınızı bizimlə paylaşa bilərsiniz. Maraqlı bəlkə nəsə yaşanıb, bir xoş xəbər eşitmişsiniz. Buyurun, 077-710-7107 WhatsApp nömrəsi açıqdır və başqa, bax, bu kimi ürəyinizdən keçən nə mesaj varsa, buyurun, bizə yazıb göndərə bilərsiniz. Biraz həzin bir musiqi, hal-hazırda 90-cı illərdən çox sevilən bir mahnını eşidəcəksiniz. Hal-hazırda hər cayı və çelik oxuyur. Bu mahnıda bilirəm, bir çox insanların xatirəsi var. O zaman buyurun, gəlin xatirələrimizi təzələyək.

0: tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında

0: və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Premium Residence olarak ülkemizin inkişafı ve vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
1: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan. Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə isə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 11.22 premiumresidence.az

0: ben.
1: Hörmətli dinləyicilərimiz, bir daha axşamınız xeyir olsun. Biz bərabərimizi davam etdiririk və yenidən sizə maraqlı faktlar və əlbəttə sizdən gələn mesajlarla efirimizi davam etdiririk, hörmətli dinləyicilərimiz. Və indi mən sizə bir neçə maraqlı fakt söyləyəcəm. Müxtəlif mənbələrə görə elektrik stulunun müəllifi Sidney Mesa-də bir diş həkimi olub, məhz o ixtira edib. Daha sonra dahi Leonardo da Vinci-nin qayçıların yaradıcılarından biri olduğu deyilir. Yəni, qayçını Leonardo da Vinci sanki yaradıb. Yəni, belə fikirlər də var. Daha sonra maraqlı faktlardan biri yenə də Leonardo da Vinci ilə bağlıdır. Onun bazarlardan qəfəsdə saxlanılan heyvanlar aldığı və sonra onları azad etdiyi haqqında məlumat var. Yəni, alıb qəfəsdən, sonra isə onları azad edib. Belə maraqlı bir fakt var. Daha sonra indiyə qədər aşkarlanmış ən böyük dinozavrlardan biri, sənim 30 metrdən uzun olub və 80 tondan çox çəkisi olub. Hələlik bu qədər faktlarla bağlı sizdən gələn mesajlara keçid almaq istəyirəm. Görək bizə nə yazırsınız. Axşamınız bir daha xeyir olsun. Salamlayıram sizi. Yazırlar bizə. Mən bugün çox gözəl xəbər aldım və sevincimi sizinlə bölüşmək istərdim. Hər kəs arzularam ki, gözlədiyi gözəl xəbər alsın. Bu sevinci uyğun bir mahnı istəyirəm sizdən. Bruno Mars'dan. Tamam, o zaman Bruno Mars'dan gözəl bir mahnı. 38-64, təşəkkür edirəm gözəl bir seçim üçün. 71-59 yazır, salamlar. Gecə növbəsinə gedirəm. İş başında olan bütün dostlara salam olsun. Biz işləyirik, siz musiq verin. Gecə də belə keçsin deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. Əlbəttə, biz böyük məmnuniyyətlə ən yaxşı mahnıları sizin üçün seçib səsləndirəcəyik. Mən artıq evdəyəm. Nə yaxşı, 10:47, axşamınız xeyir olsun. Hamıya sakit, xoş və gözəl axşam arzulayıram. Hələlik mesajlar bu qədər. Yazın, göndərin 077-710-71-07 nömrəsinə sizin mesajlarınızı qeydə almağa hazıram, hörməti dinləyəcəmiz. Madam ki, dinləyəcimiz bizdən Bruno Mars istəyib, o zaman qarşılayın, sizin üçün Bruno Mars oxuyur.

Hörmətli dinləyicilərimiz, axşamınız bir daha xeyir olsun. Bir xəbər çatdıracağım nəzərinizə, bu yollarla bağlıdır. Bakının Xətai rayonunda aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar sentyabrın 12-sində, yəni sabah səhər saat 7-dən etibarən 3 ünvanda nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Bu barədə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, məhdudiyyət rayonun Abdulla Rəhimov, İlqar Abbasov, Həzi Aslanov küçələrində tətbiq olunacaq. Qeyd olunub ki, təmir işləri ilə əlaqədar sözü gedən ərazilərdə nəqliyyatın hərəkəti tam və ya qismən məhdudlaşdırıla bilər. Məhdudiyyət təmir işləri başa çatana dək qüvvədə olacaq. Sürücülərdən hərəkət istiqamətlərinə uyğun olaraq əvvəlcədən alternativ yollardan istifadə etmələri və aparılan işlərə anlayışla yanaşmaları xahiş olunur deyə məlumatda qeyd olunub. Davam edirik. Real 107 FM-də və Qaydanlar Klubu davam etməkdədir. Salam, Real FM, bugün mənim günüm biraz qarışıq keçdi, həm yaşı hadisələr oldu, həm də biraz əsəbləşdiyim anlar, amma indi hər şey qaydasındadır, həyat belədir, hamıya xoş axşamlar deyə 43-38 yazıb göndərdi, əlbəttə, yəni 5 dəqiqə sevinirik, sonra əsəbləşə bilərik və s. və ilaxır. 69-24 yazıb, ad günü münasibətilə mənə təbrik edən hər kəsə təşəkkür edirəm, bugün çoxlu mesaj aldım deyə dinləyicimiz yazıb göndərib, o zaman sizin ad gününüzsə mən sizi təbrik edirəm ürəkdən. Salamlar, xaricdə yaşayan bütün azərbaycanlılara salam göndərirəm. Harada olmamızın asılı olmayaraq bir mahnı işləndə vətən yadımıza düşür. Sizdən ürəyə toxunan bir Azərbaycan mahnısı istəyirəm. 3186 nömrəli abunəçi yazdı göndərdim. Bütün Azərbaycana salamlar olsun. Bizim bilirsiniz ki, dalğanı Azərbaycanın bütün bölgələrində dinləmək şansınız var. Biz hər yerə yayımlanırıq və özdə indi internet dövrüdür deyə hər yerdən dinləmək şansınız var bizim. Eyni zamanda bizi Google Play-dən hörmətli dinləyicilərimiz tətbiqimizi yükləyərək siz oradan da bizi dinləyə bilərsiniz. Odur ki, artıq internet dövrü olduğundan bir toxunuşla siz Real FM-i dünyanın hər bir nöqtəsində yüksək keyfiyyətdə dinləmək şansınız var. Bizi elə yeri gəlmişkən hörmətli dinləyicilərimiz, Azərbaycandan kənar dinləyən dinləyicilərimizi ürəkdən salamlayıram. Sizin təsəlliniz yəqin ki, dilimizi eşitməyimizdir, Azərbaycan mahnılarını dinləməyinizdir. Hamınıza uğurlar arzulayıram və düşünürəm ki, bugünlük bu qədər, bu həftəlik bu qədər, növbəti həftə yenə eyni saatda hörmətli dinləyicilərimiz yaxşı mahnılarla, maraqlı xəbərlərlə, qonaqlarla sizinlə bərabər gözəl bir axşam saatları yaşamış olacaq. Odur ki, özünüzə yaxşı baxın, dincəlin, istirahat edin. Üzümüzə gələn 2 istirahat günündə hamınıza yaxşı istirahatlar arzulayıram. Bu qədər. Hələlik.

0: meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı Ulduz 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Məydə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
9: Xalq kartda 5% keşbəklə məktəbə qayıdış. 30 sentyabradək elektronika, kitab, məktəb və ofis ləvazimatları, hədiyyə, şirniyyat və gül mağazalarında xalq kartla ödəniş edin, 5% keşbək və ya petrol qazanın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
10: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Diplomatik korpus Şuşada qala divarlarını ziyarət etdi. Husilər Qırmızı Dənizin sahillərini nəzarətə götürdü. Neftçi İmişliyə qalib gəldi. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Fərid Şəfiyev Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili və Multikulturalizm Mərkəzi İdarə Heyətinin sədri təyin edilib. Prezident İlham Əliyev bu barədə sərəncam imzalayıb. Ölkəmizə akreditə olunmuş diplomatik korpusun nümayəndələri Şuşada qala divarlarını ziyarət ediblər. Daha sonra isə Şuşa şəhərinin birinci yaşayış məhəlləsi ilə tanış olublar. Qonaqlara burada yaradılmış şərait və həyata keçirilən layihələr barədə məlumat verilib. Qeyd eləyək ki, nümayəndələri prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev müşayiət eləyir. Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində xəttlərin ayrılması ilə əlaqədar sərnişinlərin ictimai nəqliyyata əlçatanlığının artırılması məqsədi ilə Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən daha bir ekspres marşrut xətti təşkil olunur. Bununla bağlı daha ətraflı qurumun mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Metronun Elmlər Akademiyası və Nizami stansiyalarından Qara Qarayev, Neftçilər, Xalqlar Dostluğu, Əhmədli və Həzi Aslanov stansiyaları istiqamətində artan sərnişin tələbatını qarşılamaq üçün sentyabrın 13-dən M9 nömrəli ekspres marşrutu fəaliyyətə başlayacaq. Avtobusların Elmlər Akademiyası metro stansiyasındakı dayanacağı Hüseyin Cavid prospekti, Həzi Aslanov metro stansiyasında isə Məhəmməd Hadi küçəsi metronun qarşısı təyin edilib. Avtobusların hərəkəti metronun iş rejiminə uyğunlaşdırılaraq səhər saat 6-dan axşam saat 12-yə dək təşkil ediləcək.
1: Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Xətai rayonunda aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar sabah səhər saat 7-dən 3 ünvanda nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Bunlar Abdulla Rəhimov, İlqar Abbasov, Həzə Aslanov küçələridir. Məhdudiyyət təmir işləri başa çatana dək qüvvədə olacaq. Husilər Yəməndə Qırmızı Dənizin sahillərinə bütün nəzarəti ələ keçiriblər. Bu barədə AFP məlumat yayıb. Qeyd eləyək ki, Yəməndə İranın dəstəklədiyi Husilər ölkənin qərbində 6 rayonu ələ keçirib. İranın ali rəhbərinin müşaviri Məhəmməd Mohber isə Husiləri parlaq qələbə münasibəti ilə təbrik eləyib. Bugün ölkə Premier Liqasında 5-ci tur başlayıb. İlk oyun günündə bir qarşılaşma keçirilib. Neftçi Yevlaxda İmişli ilə üz-üzə gəlib. Maçda qonaqlar qələbə qazanıb. 3-2. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz şəhər ətrafı ərazilərdə az yağış yağacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 17-20, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, gecə 16-19, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 11-16, gündüz 26-31 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocəmənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 6-11, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 11-16, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15, gündüz 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 15-19, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-19, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

11 sentyabr novella janrının ən məşhur ustalarından biri, gözlənilməz sonluqları ilə oxucuları təəccübləndirən amerikalı yazıçı O. Henry'nin doğum günüdür. O. Henry 1862-ci ildə Karolina ştatında anadan olub, əsil adı isə William Sidney Porter idi. O. Henry təxəllüsünü isə yazıçılıq fəaliyyətinə başlayandan sonra istifadə edib. O. Henry hekayələrində sıradan insanların həyatı, sevgi, fədakarlıq, yoxsulluq və təsadüflər xüsusi yer tutur. Ən maraqlısı budur ki, O. Henry hekayələrinin sonunu elə qururdu ki, oxucu son cümləyə qədər hadisələrin necə bitəcəyini təxmin edə bilmirdi. Onun ən məşhur hekayələri arasında Müdriklərin Hədiyəsi, Son Yarpaq və İslah Olunmuş Oğru xüsusi yer tutur. O. Henry cəmi 47 il yaşasa da dünya ədəbiyyatında özünə məxsus iz qoydu. Bugün O. Henry üslubunda sonluq deyəndə belə gözlənilməz və təsirli final nəzərdə tutulur.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür. İndi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı. Artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İllik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055 444 45 54.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Diplomatik korpus Şuşada qala divarlarını ziyarət etdi. Husilər Qırmızı dənizin sahillərini nəzarətə götürdü. Neftçi İmişliyə qalib gəldi. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Fərid Şəfiyev Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili və Multikulturalizm Mərkəzi İdarə Heyətinin sədri təyin edilib. Prezident İlham Əliyev bu barədə sərəncam imzalayıb. Ölkəmizə akreditə olunmuş diplomatik korpusun nümayəndələri Şuşada qala divarlarını ziyarət ediblər. Daha sonra isə Şuşa şəhərinin birinci yaşayış məhəlləsi ilə tanış olublar. Qonaqlara burada yaradılmış şərait və həyata keçirilən layihələr barədə məlumat verilib. Qeyd eləyək ki, nümayəndələri prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev müşayiət eləyir. Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində xəttlərin ayrılması ilə əlaqədar sərnişinlərin ictimai nəqliyyata əlçatanlığının artırılması məqsədi ilə Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən daha bir ekspres marşrut xətti təşkil olunur. Bununla bağlı daha ətraflı qurumun mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Metronun Elmlər Akademiyası və Nizami stansiyalarından Qara Qarayev, Neftçilər, Xalqlar Dostluğu, Əhmədli və Həzi Aslanov stansiyaları istiqamətində artan sərnişin tələbatını qarşılamaq üçün sentyabrın 13-dən M9 nömrəli ekspres marşrutu fəaliyyətə başlayacaq. Avtobusların Elmlər Akademiyası metro stansiyasındakı dayanacağı Hüseyin Cavid prospekti, Həzi Aslanov metro stansiyasında isə Məhəmməd Hadi küçəsi metronun qarşısı təyin edilib. Avtobusların hərəkəti metronun iş rejiminə uyğunlaşdırılaraq səhər saat 6-dan axşam saat 12-yədək təşkil ediləcək.
1: Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Xətai rayonunda aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar sabah səhər saat 7-dən 3 ünvanda nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Bunlar Abdullah Rəhimov, İlqar Abbasov, Həzi Aslanov küçələridir. Məhdudiyyət təmir işləri başa çatana dək qüvvədə olacaq. Husilər Yəməndə Qırmızı dənizin sahillərinə bütün nəzarəti ələ keçiriblər. Bu barədə AFP məlumat yayıb. Qeyd eləyək ki, Yəməndə İranın dəstəklədiyi husilər ölkənin qərbində 6 rayonu ələ keçirib. İranın ali rəhbərinin müşaviri Məhəmməd Mohber isə husiləri parlaq qələbə münasibəti ilə təbrik eləyib. Bugün ölkə Premier Liqasında 5-ci tur başlayıb. İlk oyun günündə bir qarşılaşma keçirilib. Neftçi Yevlaxda İmişli ilə üz-üzə gəlib. Maçda qonaqlar qələbə qazanıb. 3-2. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Apple yeni iPhone 18 Pro və ilk qatlanan iPhone Duo modelini təqdim etdikdən sonra əvvəlki nəsil 4 iPhone modelinin qiymətini artırıb. iPhone 16, 17Y, 17 və iPhone Air modellərinin hər biri $100 bahalaşıb. Bundan əlavə şirkət iPhone 17 Pro və iPhone 17 Pro Max modellərinin istehsalını və satışını dayandırıb. Beləliklə, əvvəlki nəslin daha bahalı Pro modellərini yeni flaqmanlar əvəz edib. NASA və IBM ayın tədqiqi üçün açıq süni intellekt modeli təqdim edib. Cümə axşamı yayımlanan sistem Hugging Face platformasında hamı üçün açıqdır. Model Artemis proqramı çərçivəsində ayda uzun müddətli insan fəaliyyətinə hazırlıqda istifadə olunacaq. Tədqiqatçılar hər yeni sual üçün ayrıca sistem yaratmaq əvəzinə bu modeli müxtəlif işlərə uyğunlaşdıra biləcəklər. Insta 360 8K çəkən Luna Pro Jeep kamerasını satışa çıxarıb. Tək obyektivli model əsasən Instagram Reels, TikTok və YouTube Shorts üçün şaquli video çəkənlərə yönəlib. ABŞ bazarında cihazın qiyməti $600-dır. Cosmic Black və Stellar White rəngləri şirkətin rəsmi mağazasında, Amazonda və seçilmiş satıcılarda mövcuddur. Snapchat tətbiqdən çıxmadan görüş planlaşdırma alətini istifadəyə verir. Yenilik, qrup söhbətlərində müzakirə olunan ad günü, idman tədbiri, dərs sessiyası və həftə sonu görüşlərini ayrıca plan kimi yaratmağa imkan verir. Yeni bölmədə tədbirlə bağlı məlumatlar və dəvətlər bir yerdə saxlanılır. Snapchat bu funksiya ilə tədbir planlaşdırma xidməti Partyfula rəqib olmağa çalışır. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidlərik.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
9: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Xalqbankdan 200 min manata dək istehlak kreditini daşınmaz əmlak girovu ilə illik 12%-lə və 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Fantastik.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: ABŞ səfirli ölkəmizə təşəkkür etdi. Sürücülərin nəzərinə yolda hərəkət məhdudlaşdırılır. Quadradonun yeni klubu açıqlandı. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. Şuşada Meksikanın müstəqillik günü ilə bağlı tədbirin keçirilməsi diplomatik praktikada yeni ənənənin əsasını qoyur. Bunu prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev Meksikanın müstəqillik günü ilə bağlı keçirilən tədbirdə deyib. O bildirib ki, ölkəmizin işğaldan azad edilmiş ərazilərində yeni diplomatik məkanların yaranması ölkənin diplomatik protokol praktikasını zənginləşdirib. Hikmət Hacıyev bu təşəbbüsə görə Meksika tərəfinə təşəkkür edib və diplomatik korpusun digər nümayəndələrini də gələcəkdə oxşar tədbirlərə qoşulmağa dəvət eləyib. Ölkəmizə akreditə olunan diplomatik korpusun nümayəndələri Şuşada yaradıcılıq mərkəzini ziyarət ediblər. Heydər Əliyev və Qarabağ sərgisi ilə tanış olublar. Qonaqlar ümumili lider Heydər Əliyevin fəaliyyətinə və onun Qarabağın inkişafındakı roluna həsr olunmuş ekspozisiyaya baxıblar. ABŞ-nin ölkəmizdəki səfirliyinin kollektivi 11 sentyabr 2001-ci il terror hücumları və onların nəticələri zamanı həyatını itirən 3000-ə yaxın insanın xatirəsini yad etmək üçün bir araya gəlib. Həmçinin, hücumlardan sonra ölkəmizdə daxil olmaqla dünyanın bir çox ölkəsinin ABŞ-yə nümayiş etdirdiyi həmrəylik xatırladılıb. Qlobal terrorizmə qarşı birgə mübarizəyə verdiyi töhfələrə görə ölkəmizə minnətdarlıq bildirilib. Yollarda hər hansısa səbəbdən məhdudiyyət tətbiq edilə, təmir işləri aparıla və ya yol nəqliyyat hadisələri baş verə bilər. Belə hallarda nəqliyyat sıxlığının yaranması təbiidir. Lakin bəzi sürücülər əks istiqamətdə hərəkət zolağına çıxır. Qarşıdan gələn nəqliyyat vasitələrinin yoluna daxil olur və yol ayrıcında növbəni pozaraq irəli keçir. Bu da yaranmış sıxlığın müddətini daha da artırır. Bununla bağlı Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzinin İctimaiyyətlə Əlaqələr sektorunun müdürü Ömər Xıdırov danışıb.
2: Belə hal ötən gün Suraxanlı rayonu Hövsan Mida yolunda yaşanıb. Müşahidə kameralarının qeydə aldığı görüntülərdən də göründüyü kimi, bir qisim sürücü alternativ yol kimi istifadə etdikləri bu yolda əks zolağa çıxaraq qarşıdan gələn nəqliyyat vasitələrinin hərəkətini çətinləşdirib. Eyni zamanda irəlidə yol ayrıcında bəzi sürücülərin qaydalara əməl etməməsi süni nəqliyyat sıxlığının yaranmasına səbəb olub. Nəticədə Zığ şosesi Hövsan qəsəbəsi, Hövsan qəsəbəsi Zığ şosesi kənd Hövsan istiqamətlərində nəqliyyat hərəkəti bir müddət dayanıb. Yol polisi əməkdaşları tərəfindən görülən tədbirlər nəticəsində yaranan xaotik vəziyyət aradan qaldırılıb. Bu cür halların baş verməməsi üçün sürücülər yalnız yol hərəkəti qaydalarına əməl etməklə kifayətlənməməli, digər hərəkət iştirakçılarına da hörmətlə yanaşmalıdırlar.
1: Xətai rayonunda aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar sabah səhər saat 7-dən 3 ünvanda nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Bunlar Abdulla Rəhimov, İlqar Abbasov, Həzi Aslanov küçələridir. Məhdudiyyət təmir işləri başa çatana dək qüvvədə olacaq. Chelsea, Juventus və Interin sabiq futbolçusu Juan Cuadrado karyerasını vətənində davam etdirəcək. 38 yaşlı yarım müdafiəçi Kolumbiyanın Milyonarias klubuna keçib. Tərəflər arasında müqavilə 2027-ci ilin iyununa qədər nəzərdə tutulub. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz şəhər ətrafı ərazilərdə az yağış yağacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 17-20, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, gecə 16-19, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 11-16, gündüz 26-31 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocəmənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 6-11, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 11-16, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15, gündüz 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 15-19, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-19, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Səhərinizə enerji, gününüzə şans qatın.
1: Səhər patrolunda əyləncə, müsabiqə və sürpriz hədiyyə səni gözləyir. Günaydın restoranlar şəbəkəsinin təqdim etdiyi 100 manatlıq hədiyyə zərfi bu dəfə sənin ola bilər.
0: Zəng et və həftənin ən hazır cavabı sən ol. Sən ol.
1: Səhər patrolu. Hər səhər saat 8-dən 11-ə kimi Real FM-də.
2: Hazırsınızmı?
3: Hazıram.
2: Siz qazanacaqsınız bugün, yoxsa yox?
3: İnşallah.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
1: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
2: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: ABŞ səfirliyi ölkəmizə təşəkkür etdi. Sürücülərin nəzərinə yolda hərəkət məhdudlaşdırılır. Quadradonun yeni klubu açıqlandı. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. Şuşada Meksikanın müstəqillik günü ilə bağlı tədbirin keçirilməsi diplomatik praktikada yeni ənənənin əsasını qoyur. Bunu prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev Meksikanın müstəqillik günü ilə bağlı keçirilən tədbirdə deyib. O bildirib ki, ölkəmizin işğaldan azad edilmiş ərazilərində yeni diplomatik məkanların yaranması ölkənin diplomatik protokol praktikasını zənginləşdirib. Hikmət Hacıyev bu təşəbbüsə görə Meksika tərəfinə təşəkkür edib və diplomatik korpusun digər nümayəndələrini də gələcəkdə oxşar tədbirlərə qoşulmağa dəvət eləyib. Ölkəmizə akreditə olunan diplomatik korpusun nümayəndələri Şuşada yaradıcılıq mərkəzini ziyarət ediblər. Heydər Əliyev və Qarabağ sərgisi ilə tanış olublar. Qonaqlar ümumili lider Heydər Əliyevin fəaliyyətinə və onun Qarabağın inkişafındakı roluna həsr olunmuş ekspozisiyaya baxıblar. ABŞ-nin ölkəmizdəki səfirliyinin kollektivi 11 sentyabr 2001-ci il terror hücumları və onların nəticələri zamanı həyatını itirən 3000-ə yaxın insanın xatirəsini yad etmək üçün bir araya gəlib. Həmçinin hücumlardan sonra ölkəmizdə daxil olmaqla dünyanın bir çox ölkəsinin ABŞ-yə nümayiş etdirdiyi həmrəylik xatırladılıb. Qlobal terrorizmə qarşı birgə mübarizəyə verdiyi töhfələrə görə ölkəmizə minnətdarlıq bildirilib. Yollarda hər hansısa səbəbdən məhdudiyyət tətbiq edilə, təmir işləri aparıla və ya yol nəqliyyat hadisələri baş verə bilər. Belə hallarda nəqliyyat sıxlığının yaranması təbiidir. Lakin bəzi sürücülər əks istiqamətdə hərəkət zolağına çıxır. Qarşıdan gələn nəqliyyat vasitələrinin yoluna daxil olur və yol ayrıcında növbəni pozaraq irəli keçir. Bu da yaranmış sıxlığın müddətini daha da artırır. Bununla bağlı Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzinin İctimaiyyətlə Əlaqələr sektorunun müdiri Ömər Xıdırov danışıb.
2: Belə hal ötən gün Suraxanlı rayonu Hövsan Mida yolunda yaşanıb. Müşahidə kameralarının qeydə aldığı görüntülərdən də göründüyü kimi, bir qisim sürücü alternativ yol kimi istifadə edikləri bu yolda əks zolağa çıxaraq qarşıdan gələn nəqliyyat vasitələrinin hərəkətini çətinləşdirib. Eyni zamanda irəlidə yol ayrıcında bəzi sürücülərin qaydalara əməl etməməsi süni nəqliyyat sıxlığının yaranmasına səbəb olub. Nəticədə Zığ şosesi, Hövsan qəsəbəsi, Hövsan qəsəbəsi, Zığ şosesi, Kənd Hövsan istiqamətlərində nəqliyyatın hərəkəti bir müddət dayanıb. Yol polisi əməkdaşları tərəfindən görülən tədbirlər nəticəsində yaranan xaotik vəziyyət aradan qaldırılıb. Bu cür halların baş verməməsi üçün sürücülər yalnız yol hərəkəti qaydalarına əməl etməklə kifayətlənməməli, digər hərəkət iştirakçılarına da hörmətlə yanaşmalıdırlar.
1: Xətai rayonunda aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar sabah səhər saat 7-dən 3 ünvanda nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Bunlar Abdullah Rəhimov, İlqar Abbasov, Həzəslanov küçələridir. Məhdudiyyət təmir işləri başa çatana dək qüvvədə olacaq. Chelsea, Juventus və Interin sabiq futbolçusu Juan Cuadrado karyerasını vətənində davam etdirəcək. 38 yaşlı yarım müdafiəçi Kolumbiyanın Milyonarias klubuna keçib. Tərəflər arasında müqavilə 2027-ci ilin iyununa qədər nəzərdə tutulub. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

Məşhur bəstəkar Üzeyir Hacıbəyevin səhnələşdirdiyi Leyli və Məcnun şərqdə ilk opera kimi tarixə düşüb. Amazon meşəsi 5,5 milyon kvadrat kilometr sahəsi ilə dünyanın ən böyük tropik meşəsidir. Bu meşə həmçinin dünyanın oksigen istehsalının böyük bir hissəsini təmin edir.

0: meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
10: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: yatakta kal. Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Milli fəaliyyət planı təsdiqləndi. ABŞ İran xalqının təslim olmasını istəyir. Pezeşkandan açıqlama. Sumqayıt klubu yeni transfer həyata keçirdi. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. Azad rəqabət mühitinin gücləndirilməsi, inhisarçılıq fəaliyyətinin qarşısının alınması və biznes imkanlarının genişləndirilməsi məqsədi ilə 2027-2029-cu illər üzrə Milli Fəaliyyət Planı təsdiq edilib. Prezident İlham Əliyev bundan bağlı sərəncam imzalayıb. Fərid Şəfiyev Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili və Multikulturalizm Mərkəzi İdarə Heyətinin sədri təyin edilib. Prezident İlham Əliyev bu barədə sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının sərəncamı ilə ölkəmizin ictimai həyatında uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə birinci dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif edilmiş Melih Yevdayevə orden təqdim olunub. Bu barədə dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsindən məlumat yayılıb. Nazirlər Kabineti nəqliyyat vasitələri, kənd təsərrüfatı texnikası və onlar üçün ehtiyat hissələrinin komission satış qaydalarında dəyişiklik edib. Bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb. Qərara əsasən, kənd təsərrüfatı texnikasının alınması üzrə həyata keçirilən ödənişlər barədə məlumatlar və texnikanın təhvil verilməsini təsdiq edən sənədlər Prezidentin fərmanı ilə təsdiq edilmiş elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemi haqqında əsasnaməyə uyğun olaraq sistemə daxil ediləcək. Azərbaycan və Meksika arasında beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində yaxın əməkdaşlıq və sıx tərəfdaşlıq üçün böyük imkanlar var. Bunu Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev Meksikanın müstəqillik günü ilə bağlı keçirilən tədbirdə deyib. Meksikanın dostu olaraq bizi də çox sevindirir ki, bugün Meksika Latin Amerikası regionunda dinamik sürətlə inkişaf edən, çox ciddi iqtisadi artımlara imza atan və G20-nin aparıcı və fəal dövlətlərindən biridir. Hesab edirik ki, ölkələrimiz şəhər salma gündəliyinin beynəlxalq səviyyədə təşviq edilməsi, bu sahədə olan zəngin təcrübəmizin beynəlxalq ictimaiyyətlə bölüşülməsi baxımından da yaxşı imkanlara malikdirlər. Bu xüsusda da ölkələrimiz arasında yaxın əməkdaşlıq həyata keçirilir deyə Hikmət Hacıyev bildirib. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi yeni tədris ilinin başlanması ərəfəsində avtomagistralların kənarında yerləşən təhsil müəssisələrinin ətrafında, həmçinin məktəblilərin intensiv hərəkət etdiyi küçə və prospektlərdə texniki nizamlama vasitələrinin sazlığının nəzarətdə saxlanılması üçün zəruri tədbirlərin görülməsinə başlanılıb. Ətraflı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin əməkdaşı Nərgiz Əlizadə danışıb.
2: İdarənin regional qurumları tərəfindən Qazax, Lənkəran, Şəki, Zaqatala, Gəncə, Mingəçevir, Ağdaş, Tovuz, Qusar, Quba, Biləsuvar və bir sıra digər şəhər və rayonlarda artıq müvafiq monitorinqlər aparılıb, idarə edici qurğularda baş verən nasazlıqlar aradan qaldırılıb. Diqqət uşaqlar aylığı çərçivəsində təhsil müəssisələrinə yaxın küçə və prospektlərdə quraşdırılmış svetofor obyektlərinin iş rejimi nəzarətdə saxlanılmaqla qurğulara texniki qulluq göstərilməsi, sıradan çıxan hissələrin yenisi ilə əvəz olunması işi davam etdirilir.
1: Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində xəttlərin ayrılması ilə əlaqədar sərnişinlərin ictimai nəqliyyata əl çatanlığının artırılması məqsədi ilə Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən daha bir ekspres marşrut xətti təşkil edilir. Bununla bağlı daha ətraflı qurumun mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
3: Metronun Elmlər Akademiyası və Nizami stansiyalarından Qara Qarayev Neftçilər Xalqlar Dostluğu, Əhmədli və Həzi Aslanov stansiyaları istiqamətində artan sərnişin tələbatını qarşılamaq üçün Sentyabrın 13-dən M9 nömrəli ekspres marşrutu fəaliyyətə başlayacaq. Avtobusların Elmlər Akademiyası metrostansiyasındakı dayanacağı Hüseyin Cavid prospekti, Həzi Aslanov metrostansiyasında isə Məhəmməd Hadi küçəsi metronun qarşısı təyin edilib. Avtobusların hərəkəti metronun iş rejiminə uyğunlaşdırılaraq səhər saat 6-dan axşam saat 12-yədək təşkil ediləcək.
1: ABŞ administrasiyası İran xalqının təslim olmasını istəyir. Bunu İran prezidenti Məsud Pezeşkan deyib. Amerika zor gücü ilə İran xalqını təslim olmağa məcbur eləyə bilmədiyi üçün elə eləmək istəyir ki, xalq dolanışıq və imkanların olmamasına görə təslim olsun. Ancaq İran xalqı təslim olmayacaq. Əgər bunlar müharibə adamıdırlarsa, hərbiçilərlə savaşsınlar. Xalqın çörəyi, dolanışığı və infrastrukturu ilə nə işləri var? Niyə xalqın su və qida yolunu bağlayırlar deyə Pezeşkan bildirib. İsrail ordusu Qəzzada Həmasın silahlı qanadının 2 komandirinin öldürüldüyünü açıqlayıb. Bunlar Xan Yunisdəki hərbi qanadın komandiri Məhəmməd Yazuri və Müəmmən Cəbir Əs-Seyid Əbu Ləbdədir. Sumqayıt klubu Mamadi Bangreni transfer edib. Futbolçu ilə bir üstəgəl 2 illik müqavilə imzalanıb. 25 yaşlı vinger Sumqayıtda 11 nömrəli formada çıxış eləyəcək. Bangre Fransanın Tuluza klubunun yetirməsidir. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz şəhər ətrafı ərazilərdə az yağış yağacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 17-20, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətdə yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, gecə 16-19, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında gecə 11-16, gündüz 26-31 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocəmənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 6-11, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 11-16, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15, gündüz 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 15-19, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-19, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

11 sentyabr rejissor, operator Muxtar Dadaşovun doğum günüdür. O 1913-cü ildə Bakıda dünyaya göz açıb. Muxtar Dadaşov ilk dəfə 1924-cü ildə Milli Dram Teatrında səhnəyə çıxıb. Cəfər Cabbarlının Sevil piyesinin ilk tamaşasında gündüz rolunu ifa edib. Muxtar bəy 1933-cü ildə təhsil almaq üçün Moskvaya yollanıb. Orada bir sıra filmlərin çəkilişlərində iştirak edib, təhsilini tamamladıqdan sonra isə Azərbaycana qayıdıb. Onun sənətli filmləri Azərbaycan kinosu tarixində əhəmiyyətli yer tutur. Həmin ekran işlərinin əsas mövzusunu dövrün ictimai-siyasi hadisələri təşkil edir. O, Arazın otayında, Kür, Sabir, Səadət yolu ilə və başqa filmlərində vətənin əsrarəngiz təbiəti, tarixi şəxsiyyətlərini kino dili ilə tərənnüm edib. Muxtar Dadaşov Qanun naminə filminin quruluşçu rejissoru, həmçinin ssenari müəllifi olub. Onun 1943-cü ildə lent aldığı Bakı döyüşür sənədli filmi müharibə mövzusunda olan dəyəri ekran işi nümunələrindəndir. Muxtar Dadaşov 50 ildən artıq kino sahəsində xidmət göstərib. O fəaliyyətlərinə görə əməkdar, xalq artisti fəxri adı,

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və

Tireyə satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.

0: Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoş ol. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Milli fəaliyyət planı təsdiqləndi. ABŞ İran xalqının təslim olmasını istəyir. Pezeşkandan açıqlama. Sumqayıt klubu yeni transfer həyata keçirdi. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. Azad rəqabət mühitinin gücləndirilməsi, inhisarçılıq fəaliyyətinin qarşısının alınması və biznes imkanlarının genişləndirilməsi məqsədi ilə 2027-2029-cu illər üzrə Milli Fəaliyyət Planı təsdiq edilib. Prezident İlham Əliyev bundan bağlı sərəncam imzalayıb. Fərid Şəfiyev Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili və Multikulturalizm Mərkəzi İdarə Heyətinin sədri təyin edilib. Prezident İlham Əliyev bu barədə sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının sərəncamı ilə ölkəmizin ictimai həyatında uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə birinci dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif edilmiş Melih Yevdayevə orden təqdim olunub. Bu barədə dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsindən məlumat yayılıb. Nazirlər Kabineti nəqliyyat vasitələri, kənd təsərrüfatı texnikası və onlar üçün ehtiyat hissələrinin komisyon satış qaydalarında dəyişiklik edib. Bundan bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb. Qərara əsasən, kənd təsərrüfatı texnikasının alınması üzrə həyata keçirilən ödənişlər barədə məlumatlar və texnikanın təhvil verilməsini təsdiq edən sənədlər Prezidentin fərmanı ilə təsdiq edilmiş elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemi haqqında əsasnaməyə uyğun olaraq sistemə daxil ediləcək. Azərbaycan və Meksika arasında beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində yaxın əməkdaşlıq və sıx tərəfdaşlıq üçün böyük imkanlar var. Bunu Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev Meksikanın müstəqillik günü ilə bağlı keçirilən tədbirdə deyib. Meksikanın dostu olaraq bizi də çox sevindirir ki, bugün Meksika Latin Amerikası regionunda dinamik sürətlə inkişaf edən, çox ciddi iqtisadi artımlara imza atan və G20-nin aparıcı və fəal dövlətlərindən biridir. Hesab edirik ki, ölkələrimiz şəhərsalma gündəliyinin beynəlxalq səviyyədə təşviq edilməsi, bu sahədə olan zəngin təcrübəmizin beynəlxalq ictimaiyyətlə bölüşülməsi baxımından da yaxşı imkanlara malikdirlər. Bu xüsusda da ölkələrimiz arasında yaxın əməkdaşlıq həyata keçirilir deyə Hikmət Hacıyev bildirib. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi yeni tədris ilinin başlanması ərəfəsində avtomagistralların kənarında yerləşən təhsil müəssisələrinin ətrafında, həmçinin məktəblilərin intensiv hərəkət etdiyi küçə və prospektlərdə texniki nizamlama vasitələrinin sazlığının nəzarətdə saxlanılması üçün zəruri tədbirlərin görülməsinə başlanılıb. Ətraflı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin əməkdaşı Nərgiz Əlizadə danışıb.
2: İdarənin regional qurumları tərəfindən Qazax, Lənkəran, Şəki, Zaqatala, Gəncə, Mingəçevir, Ağdaş, Tovuz, Qusar, Quba, Biləsüvar və bir sıra digər şəhər və rayonlarda artıq müvafiq monitorinqlər aparılıb, idarə edici qurğularda baş verən nasazlıqlar aradan qaldırılıb. Diqqət uşaqlar aylığı çərçivəsində təhsil müəssisələrinə yaxın küçə və prospektlərdə quraşdırılmış svetofor obyektlərinin iş rejimi nəzarətdə saxlanılmaqla qurğulara texniki qulluq göstərilməsi, sıradan çıxan hissələrin yenisi ilə əvəz olunması işi davam etdirilir.
1: Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində xəttlərin ayrılması ilə əlaqədar sərnişinlərin ictimai nəqliyyata əlçatanlığının artırılması məqsədi ilə Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən daha bir ekspres marşrut xətti təşkil edilir. Bununla bağlı daha ətraflı qurumun mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
3: Metronun Elmlər Akademiyası və Nizami stansiyalarından Qara Qarayev Neftçilər Xalqlar Dostluğu, Əhmədli və Həzi Aslanov stansiyaları istiqamətində artan sərnişin tələbatını qarşılamaq üçün Sentyabrın 13-dən M9 nömrəli ekspres marşrutu fəaliyyətə başlayacaq. Avtobusların Elmlər Akademiyası metrostansiyasındakı dayanacağı Hüseyin Cavid prospekti, Həzi Aslanov metrostansiyasında isə Məhəmməd Hadi küçəsi metronun qarşısı təyin edilib. Avtobusların hərəkəti metronun iş rejiminə uyğunlaşdırılaraq səhər saat 6-dan axşam saat 12-yədək təşkil ediləcək.
1: ABŞ administrasiyası İran xalqının təslim olmasını istəyir. Bunu İran prezidenti Məsud Pezeşkan deyib. Amerika zor gücü ilə İran xalqını təslim olmağa məcbur eləyə bilmədiyi üçün elə eləmək istəyir ki, xalq dolanışıq və imkanların olmamasına görə təslim olsun. Ancaq İran xalqı təslim olmayacaq. Xalqın çörəyi, dolanışığı və infrastrukturu ilə nə işləri var? Niyə xalqın su və qida yolunu bağlayırlar deyə Pezeşkan bildirib. İsrail ordusu Qəzzada Həmasın silahlı qanadının iki komandirinin öldürüldüyünü açıqlayıb. Bunlar Xan Yunisdəki hərbi qanadın komandiri Məhəmməd Yazuri və Muammən Cəbir Əs-Seyid Əbu Ləbdədir. Sumqayıt klubu Mamadi Bangreni transfer edib. Futbolçu ilə bir üstəgəl 2 illik müqavilə imzalanıb. 25 yaşlı winger Sumqayıtda 11 nömrəli formada çıxış eləyəcək. Bangre Fransanın Tuluza klubunun yetirməsidir. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz şəhər ətrafı ərazilərdə az yağış yağacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 17-20, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, gecə 16-19, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 11-16, gündüz 26-31 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocəmənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 6-11, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 11-16, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15, gündüz 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 15-19, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-19, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Səhər yeməyinin ən dadlı variantı elə radiodan gəlir. Radiodan gəlir.
1: Səhər patrulunu dinləyin və hədiyyə qazanın.
0: Efirə qoşul, mövzu ilə bağlı ən maraqlı, ən kreativ cavabı ver və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyini sən qazan.
1: Səhər patrulu radio show hər səhər saat 8-dən
0: 11-ə kimi
1: Real FM-də.

Diyeydir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803 051 201

Məni yıxdı bu gediş. Eləsəm də sərsəniş. Həyata davam işim. Yox bir zərrə.

0: Mettə sezon sonuna özəl 50% dək indirim var. Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz şəhər ətrafı ərazilərdə az yağış yağacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 26-31 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Cufa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 25-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Siman arasında yan, yer məni səsləyir, göylər çağırır. Cismimi yer çəkir, ruhumu göylər. Mən qala bilmirəm, göylər çağırır. Dayağım, sirdaşım, olan dostlarım, bulut tək boşalıb

bu tək boşalıb dolan dostlarım, sizə xatirəmdir qalan dostlarım, mən qala bildim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz şəhər ətrafı ərazilərdə az yağış yağacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 26-31 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Cufa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 25-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz şəhər ətrafı ərazilərdə az yağış yağacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 26-31 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 25-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz şəhər ətrafı ərazilərdə az yağış yağacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 26-31 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Cufa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 25-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.